0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I dag, tirsdag, skal kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget. Det symbolsk viktig at det skjer der, det sier professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Eivind Smith.
1: Det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen I sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både I 1814, to ganger, og I 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Og det ventet at mer enn 100 000 besøkende vil møte opp ved Slottskapellet I morgen for å ta farvel med kong Harald. Alle som ønsker det kan fra klokken 14 gå sakte forbi båren I Slottskapellet. Det ment å skje I stillhet, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig det
3: alltid
2: som skal.
3: Alltid et godt råd.
2: Alltid et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Mm. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle I Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Den tidligere gjenglederen Duane Keff Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det har en jury I Las Vegas bestemt ifølge NTB. Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld. Det hørt kraftige eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning I tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser en oppslutning på 33%. Det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Det NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Både dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon I dag avlegg eid til grunnlova I Stortinget. Den høytidlige seremonien starter klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani skal holde minnetale over den avdøde kong Harald og holde tale for det nye kongeparet.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: 4 personer flogne til sykehus med røykskader etter en brann på et hotell I Øksfjord, Finnmark I natt. Totalt fikk 15 personer helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Brannen sløkt ifølge brannvesenet. En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bilen. Det meldte om store skader på bygget, og brannvesenet rykket ut da brannalarmen gikk. I Nepal fortsatt nesten 4000 sakna etter flaum- og jordskredskatastrofen som råket landet sist onsdag. Flere enn 900 personer bekreftet døde. Nokre hadde englevakt, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. På en annen skole var rektor I tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarslet han fikk fra en bekjent. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
0: USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og dermed står den amerikanske hæren uten både en fast sivil og militærleier som godkjent av senatet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Hele kongenfamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene, da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Der venter at nær 100 000 personer vil delta. Kong Harald sin død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun stod selv fremfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han like grei.
0: Det sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i saken, Monica White-Martinsen. Andre nyheter nå. Minst 4 personer drepte etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. 3 av de omkomne mistet livet i selve hovedstaden, medan en person var drepen i Boryspil, like utenfor byen. Det var like etter midnatt at en hørte eksplosjoner i Kyiv.
4: Det hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Samstundes melder russiske styresmakter om ukrainske luftangrep mot Samara-regionen i Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrepet ha ført til skader på sivile anlegg og brann, men det ikke meldt om omkomne. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum, en halvering fra i dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, det skrev nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Julie Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

It ain't over till it's over, sing Lenny Kravitz. Og det gjelder nå I hvert fall for tidlig morgen, som akkurat I gang denne tirsdagen. Og det den første dagen I september 2026. Ja da. Og Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

0: Kafka.
1: Straks tippe klokka 13 minutt over 5. Det var Benson Boone som sang Beautiful Things, og Dina Misun sang om Olai. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag, faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen, som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne, og vi skal høre han om litt.

Daniel Kvammen var dette fallet til jorda. Bee Gees, ja det var nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.

lite klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

Da har vi svingt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, i hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Harald har vært svært viktig for Norges demokratiske utvikling, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Han har en sentral rolle når kong Håkon I dag skal avlegge eiden I Stortinget. Gharahkhani skal holde tale.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Sa stortingspresident Masud Gharahkhani. I dag blir avgiftskuttet på drivstoff avviklet. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverok I Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt nok I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bil og fører. Det meldt om store skader på bygget. Brannvesenet rykket ut og brannalarmen I butikken gikk. Utenriks, et amerikansk støttet oljeselskap, skal nå ta over styringen av 17 oljefelt I Venezuela. Flere av oljefeltene har tidligere vært drivne av kinesiske og russiske selskap. Overtagingen nå en del av den nye store oljeavtalen USAs president Donald Trump har inngått med Venezuela. Avtalen gir blant annet USA kontroll over mer enn en femtedel av de enorme venezuelanske oljereservene. Ifølge det hvite hus gir avtalen USA mulighet til å hente ut billig olje, og samtidig presser kinesiske og russiske aktører ut av området. Heimat, nærmere 50 000 jegere gjør seg klare til at hjortejakta starter I dag. Siden sist har en ny viltlov trådt I kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemiddel nå forbodne. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges jeger- og fiskerforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Soul Asylum, sing Runaway Train. Her I tidlig morgen, og for deg som har stått opp akkurat nå, så har du våknet til den første septemberdagen I år. Ja da, tidlig morgen programmet. Nils Hagen Onsdag I studio. Morgen, morgen.
1: Nå ja.

Jake ferdig med sin låt Golden Hour, og før det hørte vi Anne-Grethe Preus her i Tidlig Morgen, vær hos meg. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen i 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakt henne tilbake, det var denne. Som gikk til topps akkurat på dagens dato 1. september

Denne låta sendt Tina Turner tilbake til toppen. What's love got to do with it? Og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden I dag.

0: 05.52, sånn eksakt, forteller klokka i det Anna Lille. Jeg ferdig med sin Still in the Scene. Du fikk den her i tidlig morgen. Og navnedagen, den må vi ha med denne tirsdag 1. september også. Det alle som heter Solveig og Solvår som har dagen sin.
1: Med

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser målinger fra Norstat. Undersøkningen er gjort nå i helga, rett etter at kong Harald døde. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målinger spesielt.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Og hele kongefamilien er til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer vil delta. En person er fraktet til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuerte. Det er nå ikke lenger fare for at brannen skal spreie seg. Bygget som har brent er en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fædrelandsvennen. Minst 4 personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Angrepet kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske angrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samstundes melder russiske styresmakter om flere ukrainske luftangrep mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrep ha ført til skader på sivil infrastruktur og brann, men det ikke meldt om omkomne. Den tidligere gjengleieren Duane Cafferty Davis er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas nå avgjort, melder nyhetsbyrået AFP.
2: Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpne og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld.
0: Reporter Andreas Kranz. USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisa Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og at Hegseth nylig har sparket flere toppoffiserer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Chris Rea og Bash var det du hørte der på morgenen. Riktig god morgen, Østfold, 8 minutter over 6, hilser Katrine og Finn Børge utenfor vindu. I hvert fall våre vinduer, så er det ganske så lite skyer og en fin lysblå himmel. Sola er på vei opp, men det er tåke enkelte steder.
1: Ja, Mysil skriver her, god supertirsdag. Det er lokal tåke på Torp til Årum, Grålum til Kalnes og på Solli. Så Fredrikstad og Sarpsborg områdene der da. Og som man skriver, nå tar vi det en gang for alle at når man kjører med tåkelys, så skal de være av når en bil tar deg igjen. Bakerste bil skal ha dem på. Blir jo sveiseblind av tåkelys og drar jo nesten av kartet, skriver den her i appen vår.
0: Ja, det er litt sånn plagsomt med de tåkelysene når de er på og de ikke trenger å være det. Nå er det sånn at det var tåke hjemme hos meg når jeg dro i dag, da var det jo ganske mørkt også. Den tåka, den lå liksom langs bakken og over Fredrikstadbua særlig, men høyt på himmelen så var det helt klart. Så de tåkskyene, i hvert fall der jeg ferdes, ligger langs bakken og var liksom ikke helt tåke opp på himmelen. Jeg så månen blant annet.
1: Men tåka i topplokket ditt, for man har ikke gjort så mye med.
0: Nei, den er faktisk helt statisk.
1: I hvert fall tidlig om morgenen innimellom. God høst, dere. Det er 1. september.
0: Nei, ikke si det engang. Vi tviholder på sommeren litt til, og det blir i hvert fall en fin dag med opp mot 20 grader, så vi konsentrerer om det. Inne i studio med kollega Anne som har nyhetene i dag.
2: Ja, og i dag så starter en stor øvelse i Østfold, hvor forsvaret, kommuner og politi og helse blant andre øver sammen. Det er et endret trusselbilde som har tvunget forsvaret til å tenke nytt, og for første gang i Norge så skal det gjennomføres en militær øvelse der man trener på å håndtere blant annet kjemiske og biologiske angrep. Det er flere nordiske allierte land som samarbeider om denne øvelsen som kommer til å være i Fredrikstad og Moss. Og Anders Kildal, som er oberstløytnant og sjef for Forsvarets ABC-skole, han tror ikke at øvelsen som varer frem til 9. september vil påvirke folk i Østfold i særlig grad.
0: Takk skal du ha så langt, Anne. Tilbake om drøye 20 minutter med flere Østfold-nyheter. Og du som er ute på farten et eller annet sted kan jo melde om hvordan det er der i forhold til ikke minst tåke. 800-41-41-1 kan du ringe. Vi nås også med meldinger.
1: Ja, der bruker du appen NRK Radio.

0: staut og se solen og hvor mye vi får se til den I dag skal du straks få vite når vi kikker litt på været, men det tikker inn meldinger I boksen.
1: Togtruls ser I hvert fall en fin himmel, tror jeg. Det gryr av enda en fin høstdag og livet smiler, står det I meldingen han har sendt oss her, og han kan rapportere om at toget 0608 I rute fra Spydeberg til Oslo, og så det 9 grader og deilig frisk luft.
0: Ja, det litt sånn små huskete ute, eller hva heter
1: huskete?
0: Det? Hustri? Hustri, ja. Det var...
1: Synes du det?
0: Jeg så liksom 8-tallet på gradstokken min I dag, og da skvatt jeg litt. Så på tide kanskje etter hvert å begynne å tenke litt på de plantene du har ute I hagen. God morgen, hilser Tone, også årets første høstmåned. En liten kaffekopp før trening klokka 7. Det deg vel unnt.

0: Beyoncé og Irreplaceable var det du hørte her på morgenen hos Katrine og Finn Børge. Klokka nærmer seg 6.20 om 50 sekunder på fylkesvei 106 Bjørkebekkeveien og fram mot fjell på samme strekningen. Så er det observert dyr I veien. Det liksom en del dyr på farten nå I disse morgenene. I går så ble det jo en elgfelt på E6 I nærheten av Solli. Så vær litt obs dere som kjører bil tidlig om morgenen, og særlig nå som det kan være litt tåkete enkelte steder.
1: Trafikktips til oss, de kan du sende inn I appen NRK Radio eller ringe på 841 41 1, eller så kommer det flere meldinger her da om folk som drikker kaffen tidlig I morgen, og det nevnes høst I samtlige av dem for mørket. Den siste her også fra Lise.
0: 1. September.
1: Det jo høst. Det jo første høstmåten.
0: Hva tenker du om det, du som hører på nå? Hva slags tanker gjør det om at vi går inn I høsten og har forlatt den siste sommermåneden? Det kan du jo skrive noen linjer til oss om I appen NRK Radio.
1: Jeg tipper at det ganske delt der. Jeg vet at det noen som har en liten sånn sørgeperiode, bare du vet at det på en måte ikke sommer lenger, selv om det kan bli varmt og fint og sol og
0: badetemp. Ja. Jeg litt vemodig.
1: Ja, men så det andre som bare gleder seg til høst.
0: Klare dager, frisk luft, fine farger.
1: Litt crispy luft, ja. Og så ja, den lukter av potetkjeller, ikke at potetkjeller lukter så veldig godt, men synes vel egentlig det, men det litt sånn barndomsminner også. Men det litt den der lukten der du kan kjenne ute på morgenen nå, når det blir sånn rått om kvelden også. Ja. Så det ligger jo fine måneder foran oss, men ja, vi kanskje litt sånn delt der. Jeg veldig sommermenneske, men jeg glad I september og oktober også. November mil, så den fin også, og så kommer julemåneden desember, så jeg glad.
0: Da bare januar igjen.
1: Januar og februar sliter jeg med.
0: Denne morgen I hvert fall litt småkjølig, 8,8 grader som sagt stod på min gradestokk I dag. Det kan nok sikkert være litt forskjellig rundt om. En svak Nora-trekk nå på morgenkvisten. Lite skyer I hvert fall utenfor våre vinduer nå. Utover dagen skal det bli sånn delvis skya, sikkert litt av det vi hadde I går. Det ofte høye slørskyer som sola skinner gjennom. Men vi skal opp I 20 grader I dag, og fra I formiddag så snur vinden over på sønna uten at den tar seg sånn veldig opp I alle fall. Appen NRK Radio om du har noen høsttanker.

0: Bernhoft og Choices. Der var det slutt på den. 7:05. God morgen, Østfold. Det Katrine og Finn Børge I radio din her på NRK P1. Sliter litt med overgangen til høst, skriver Martin Epen NRK Radio. Holder krampaktig fast I sommeren, selv om det står I september på kalenderen. Og gleder meg over nok en dag med 20 grader. Og ikke minst lite vind, tror jammen det blir et bad I Flåttavika og Engelsviken I ettermiddag.
1: Høres deilig ut da. Mm. Svein Erik skriver, høsten kan godt komme, men drivstoffavgiftene, de kan holde seg unna.
0: Da, det en saga blått, tror jeg.
1: Så står det også det at det godt vi har bra kollektivtilbud der vi bor, not. Men det masse glisetegn her, så han liksom ikke fryktelig sint, men det ligger et litt alvor allikevel bak den meldingen her, skjønner jeg.
0: Håper du som har fossilt drevet bil fylt opp tanken I går, for nå har altså slutt på avgiftskutta fra med I dag. Jeg har ikke sett hvor dyrt det på pumpestasjonene nå, men hadde du flaks I går, så har du I hvert fall full tank I dag.
1: Var nok litt å spare på det I så fall.
0: Camilla North, som

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Fra i dag det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre at andre varer blir dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
1: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter i hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrep å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak de samme som sist.
2: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, så at de blir de samme som i tingretten.
3: Hvor vanlig det at man gjør det sånn i ankesaker?
2: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
4: To menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden Arfan Bhattis forsvarer.
5: Bhatti, du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 4 personer drept etter ny russisk angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, ifølge ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning. Den tidligere gjenglederen Dwayne Kefiri Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her nyheter fra Østfold. Et endret trusselbilde har tvunget forsvaret til å tenke nytt, og for første gang i Norge og Østfold skal det gjennomføres en militær øvelse der man skal øve på å håndtere blant annet kjemiske og biologiske angrep. I tillegg til forsvaret vil kommuner, politi og helse blant annet være med på øvelsen, som også et samarbeid mellom nordiske og allierte land. Anders Kildalt oberstløytnant og sjef for Forsvarets ABC-skole, og han tror ikke at øvelsen som varer fram til 9. september vil få stor innvirkning for folk i Østfold.
7: Jeg tror de vil merke den langs veiene, for det vil være en del militære kjøretøy som forflytter seg fra leiren de i til den casen de skal løse. Men i utgangspunktet så tror jeg at det lite de vil legge merke til oss.
6: To menn tiltalt for grov vold og trusler, blant annet etter at en mann ble slått og kutta i låret med kniv og fikk et pulverapparat tømt i ansiktet på klosshold. Det skjedde i september i fjor. I rettssaken som startet i går vurderer aktor å be om en forvaringsdom for en av de to tiltalte. Men deres forklaring i dag viser at han ikke tok del i volden, sier den enes forsvarer Thomas Øyseth.
8: Ja, det betyr jo rett og slett at for de fleste så blir økonomien mer anstrengt, fordi det en kostnad som vi har
6: Ja, det dreide seg ikke om denne voldssaken, men fra og med i dag så er avgiftene på drivstoff tilbake, og stortingsvedtaket som ble innført for å fjerne avgiftene er over, og det virker ikke som det er flertall for å få det forlenget, og dermed blir det da dyre bensin og diesel. Og den vi hørte nå litt, det var Theodor By, leder i Østfold Bondelag, som gjerne skulle beholdt prisene som de var, og tror flere bønder nå vil merke det på lommeboka. Østfold Nytt, Anne Ognedal.
9: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: A Little Bit of Love og Tom Grennan. God morgen Østfold, velkommen opp til en fin dag ser det ut til. Nå det ganske så lite skyer utenfor våre vinduer i hvert fall, og sola på vei opp. Det skal bli 20 grader, men det litt tåke enkelte steder denne morgen, så vær litt forsiktig dere som kjører. Og bruker dere tåkebaklys, så får med dere påminnelsen til Mysil i appen NRK Radio, som ber dere huske på å skru av tåkebaklysa når dere får en bil opp i hekken, for det litt ubehagelig å få de skarpe røde lysa rett i ansiktet.
1: Eller så melder Renny her om at september, det måneden hvor det daglige igjen tilbake.
0: Ja, for det ikke bare morgen, det høst nå.
1: Ja, det det.
0: Står det på kalenderen i hvert fall, selv om det meldes 20 grader.
1: Men for han da, så hans paradis Søndre Sandøy på Hvaler. Tidligere år så betydde det jo garn ut på fredag kveld, og at det kunne trekkes lørdag morgen. Men nå det rimelig stille der ute i paradiset hans. Det bare å velge å vrake ryggeplass også. Det god tur.
0: God plass.
1: God plass.
0: September jomfruens tegn, skriver han også. Ja, hva ditt forhold til september, du som hører på nå? Vi bikka altså den måneden nå sommeren bak oss, som Kirsti Sparbo sang, en sommer over. Så en hyggelig hilsen til Vegard, Henning, Magnus, Åge, René og Simen i Park og Anlegg. De har nemlig en god kollega. Han har vært tidlig oppe for å gi dere en god start på dagen, skriver det i appen her. Kaffen nemlig klar, og han skriver å, for en herlig morra.
1: Ja, Vidar Mobilkran skriver ikke selv at han god, altså det bare ligger i hans hjerne.
0: Ja, det var jeg som sa det.
1: Ja, at han god. Og så fikk jeg en bilde her av drivstoffprisene. Vi skal se på det snart. Jøye.

0: Climbing Fisher, Rise to the Occasion var det du hørte her på morgenen hos Katrine og Finn Børge. Morten har sendt oss et bilde her ute og kjører fra Årum til Borge I Fredrikstad og har dokumentert tåka med et par bilder over Vetatoppen. Det ganske tett tåke, men det vel også såpass bra sikt at det ikke skaper de helt store problemene.
1: Ja, så ser du jo sola der, og det et fantastisk bilde egentlig.
0: Veldig fint, men det bildet han har sendt I tillegg som ikke kanskje så fint og som folk vil sette pris på det av en bensinstasjon og prisene som står på tavla der, for det ganske rystende lesning etter 5 måneder med avgiftskutt. Der står det vel rett og slett at dieselen koster 28,46 og bensinen 27,05.
1: Det jo 30 kroner literen.
0: Får nesten håpe for de som kjører fossilt drevet at de fylte opp tanken I går, hvis du husker det.
1: Ja, jeg leste på NRK.no nå, kollegene våre I Rogaland, de har snakket med en bonde der, Vidar Nedrebø. Han har kjøpt seg sin andre drivstofftank hjemme på gården, og sikkert lagt sammen litt ekstra der for å kunne fylle opp disse tankene. Han har 4500 liter diesel lagret nå, så han har nok til et år. Så vet jeg at det flere andre privatpersoner også som har lagret litt. Du har jo lov til å ha en del bensin og diesel, men sett deg inn I det først, da, for det ikke ubegrenset mengder du har lov til å lagre hjemme, tror
0: jeg. Jeg så folk hamstra på nyhetene på TV I går, og det klart det koster jo litt også, så hvis du har råd til å hamstre, og så jo det fint, men det skal betales det også. Så skriver Morten her, det ikke litt rart at prisen på drivstoff øker tidlig samme dag avgiftskuttet borte? Det som på tankene på bensinstasjonene jo ikke det jo ikke betalt for. Nei, det jo nettopp det, har jeg tenkt på mange ganger også. Med en gang oljeprisen går opp, så går bensinprisene opp. Men når de går ned, nei, da tar det lang tid før bensinprisen blir satt ned, for da har de mye til gammel pris, dyr pris på tankene. Så absolutt, Morten, det jo et tankekors. Leon Frick her nå, før vi skal kikke litt på en av sakene I Riksavisene I dag.

0: Det er viktig. Smile. Leon Frøk. God morgen, Østfold. Vi har bladd litt i noen av riksavisene, og den amerikanske hærens sivile leder Daniel Driscoll har levert sin avskjedssøknad til president Donald Trump, melder nyhetsbyrået AP, skriver også VG.
1: Og ifølge Wall Street Journal, som først omtalte saken, så skyldes avgangen måneder med gnistninger mellom Driscoll og forsvarsminister Pete Hegseth. Uenighetene skal handle om retningen for hæren, og at flere høytstående offiserer har blitt kastet ut.
0: Det Hvite Hus bekreftet nyheten i dag, men oppga ingen grunn til at Driscoll trekker seg. De bekreftet nyheten i går. Minister Driscoll har vært svært effektiv i å fremme president Trumps agenda om å gjøre Amerika sterkt igjen, sier talsperson Anna Kelly.
1: Avgangen den kommer etter en lang periode med uro i Pentagon, og hæren mistet sin øverste uniformerte leder, General Randy George, i april. Og Christopher Donahue trakk seg uventet i juni.
0: Så mye uro altså over dammen.

0: Så, General Randy George. Det står general på norsk her, men det ble bare så engelsk svung over det. Jeg droppet det på Christopher Donahue da, hørte du. Ja.
1: Welcome to this show. We hope you have a nice day.

Mariamon, et bedre sted. Så er det en som skriver i appen her, NRK Radio, angående avgift på drivstoff, så gikk prisen ned umiddelbart etter stortingsbeslutningen i våres. Bensinstasjonene måtte da ta kost selv, da de hadde kjøpt med full avgift, og det stemmer helt sikkert. Men ofte ellers har vi jo sett når oljeprisen går ned at bensinprisene fortsatt holder seg høye, for da har de bensin til dyr priser liggende, men blir ofte satt opp med en gang når oljeprisen går opp.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den femtes død. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene, og kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Flomkatastrofen som rammet grenseområdene mellom Nepal og Tibet forrige uke har fått dramatiske konsekvenser. Over 900 mennesker har til nå mistet livet. Over 4000 savnet, ifølge nepalske myndigheter. Omtrent 2/3 av alle bygninger i de berørte områdene borte. Oda Sten bor i Nepal. Hun sier det mange i landet som nå desperate og som trenger hjelp.
2: Myndighetene sitt fokus akkurat nå å redde liv og finne dem som savnet. Og det viktigste akkurat nå mat og få medisinsk hjelp. Det også veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler. Men også det som kanskje mange akkurat nå, det powerbanker, for man veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og man kan kommunisere på den måten. Så kommunikasjon kanskje det aller viktigste akkurat nå.
0: En person sendt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuert. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fedrelandsvenn. Ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her nyheter fra Østfold. I dag starter en stor totalforsvarsøvelse i Moss og Fredrikstad. For første gang i Norge skal det gjennomføres en øvelse der man øver på å håndtere blant annet kjemiske og biologiske angrep. Også kommune, politi og helse med sammen med forsvaret. Øvelsen, hvor mellom 100 og 150 personer deltar, også et samarbeid mellom flere nordiske og allierte land. Anders Kildal oberstløytnant og sjef for Forsvarets ABC-skole, forteller hvorfor de valgte å øve akkurat i Østfold.
4: Grunnen til at vi valgte Østfold var at vi var her på øvelse i 2024, og fikk et supergodt samarbeid med egentlig både nødetater, industri, som på en måte gjorde det mulig for oss å tenke at her kan vi ta en nordisk øvelse om 2 år. Det var utgangspunktet for valget. Vi skal øve på at en motstander, som det begrepet vi bruker, bruker noen av våre stridsmidler, altså kjemiske eller biologiske kanskje, for å hindre oss i å trene eller øve eller ta imot våre partnere og allierte.
3: Det sa oberstløytnant Anders Kildal, sjef for Forsvarets ABC-skole, som skal lede øvelsen. To menn tiltalt for grov vold og trusler, blant annet etter at en mann ble slått, kuttet i låret med kniv og fikk et pulverapparat med brannskum tømt i ansiktet på kloss hold i september i fjor. I rettssaken som startet i går, vurderte aktor å be om en forvaringsdom for en av de tiltalte. Deres forklaringer i dag viste at han ikke tok del i volden, sier hans forsvarer Thomas Øyseth.
5: Vi mener at det ikke grunnlag for å domfelte tiltalte for medvirkning til tiltalens post 1, herunder knivbruk, og vi mener da heller ikke at det grunnlag for å idømme han forvaringsstraff.
3: Det sa forsvarer Thomas Øyseth, og rettssaken fortsetter i dag. Fra og med i dag, som 1. september, så avgiftene på drivstoff tilbake. Stortingsvedtaket som ble innført for å fjerne midlertidig avgift over. Dermed blir det dyrere med bensin og diesel. Theodor By, leder i Østfold Bondelag, skulle gjerne beholdt prisene som var, og han tror flere bønder nå vil merke det på økonomien. Østfold Nytt, Anne Ognedal.
6: Dette morgen i Østfold på NRK P1.

0: Sitting down here og Lene Malin. Sitter du godt, statsmeteorolog Rafael Eskobar Løvdal?
1: Ja, det gjør jeg. Her sitter jeg. Bom fast.
0: Og her har vi bikka september måneden. Hva ditt forhold til høst?
1: Den bra, den. Jeg jo glad I sommer, det må jeg si. Men høsten fin det nå. Men jeg må nok sette en knapp på sommeren. Jeg må det. Men det som fint med høsten at vannet holder seg jo ganske varmt en liten stund I hvert fall. Selv om det blir kald luft, så holder vannet på varmen en liten stund til.
0: Så du tar deg et bad I dag?
1: Ikke med vilje, men det kanskje hender jeg ute I.
2: Vi har fått flere meldinger om tåke I deler av Ytre Østfold I hvert fall, Rafael. Det litt tåke og hav der ute?
1: Ja, det det. Det ikke bare ytre strøk, det også litt inni der. Så det noen tåkeskyer eller direkte tåke stedvis. Det litt rundt forbi, og det vil nok bli litt mindre av det utover dagen. Så der det ikke tåke nå, så det lett skjøtt oppåsvær, og flere vil nok få det utover morgenen, når denne tåken blir litt lettere utover dagen. Og så når vi kommer til ettermiddagen, da det nok lite tåkeskyld igjen, skulle jeg tro.
0: Og selv om vi ser september på kalenderen, så ser det jo ganske sommerlig ut på gradestokken etter hvert.
1: Ja da, nordisk sommerdag, det tror jeg vi skal få. Så det blir trolig over 20 grader I dag, det skal jo opp fra det vi har nå. Vi har 8 grader I Rakkestad på morgenkvisten, 14 ved Gullholmen og 10 ved Ås, men det blir varmere. Og temperaturen vil nok kanskje stoppe på 21-22 grader I varmeste stedene. Sola, den vil komme frem gjennom et lett skyet lag, og når vi kommer til sen ettermiddag kveld, så må vi se mot vest. Fra kan det komme inn noen ganske voksne haugskyer, sannsynligvis så går de nord for dere. Men de kan treffe, og hvis de gjør det, så det jo brått både en del nedbør på kort tid og noe lynaktivitet, så det kan skje, men trolig går det litt nord for dere. Så det ser ut å være en dag hvor det oppholdsvær, del tåke eller tåkesky nå, men det går mot lettskyet vær, så vil nok I ettermiddag dukke opp litt mer skyer. Sønnavind øker noe på, holder seg fortsatt på bris, men det blir noe økende sønnavind, og så må vi se mot vest. Kanskje disse haugskyene med noen store dråper vil treffe over deres områder, men sannsynligvis så går det litt lenger nord.
0: Da får vi se hva som skjer. Tusen takk for oppdateringen. Ha en fin tirsdag.
1: Takk, like måte.
2: Og god morgen, hilser Dag, som kan melde om at det disig også på Fredrikstad stasjon, hvor tog 0708 noen minutter forsinket. Denne meldingen ble sendt for 4-5 minutter siden, så det mulig at det på plass nå. Men det et ensomt togsett, skriver Dag. Vi må sette opp noen gule lapper, sånn at de får med seg alle togsettene. De pendlere savner det.
0: Ja, det blir trangt for pendlerne, I hvert fall når det kommer til Moss og innover, når det bare ett togsett. Så vi håper det endrer seg nå ganske raskt utover høsten. Never

0: Østfolds egen Oda Rose, Love You Once, Love You Twice. 7.15 er klokka, riktig god morgen Østfold. Katrine Finn Børge her på NRK P1, klar for å gi deg vær og siste nytt, og vi skal lese litt i avisen etter hvert, men så kommer inn en trafikkmelding.
1: Ja, det jo lokal tåke flere steder i ytre og indre deler av fylket vårt, og Trine har ringt oss på 800-41-41-1 og melder om tett tåke mellom Halden og Degernes, og der hun var akkurat da hun ringte oss for kort tid siden, så var det knapt 3 meter sikt.
0: Oi, det var ikke mye. Da det kanskje greit å ha på tåkebaklys for de som kommer opp bak deg etter hvert. Og så det greit å liksom ha en sånn ledbil, men skru av tåkebaklysa da, som Mysil oppfordret til i tidligere sendinga, hvis du får biler helt oppi der, for det litt sånn blendende å få de røde lysa i ansiktet. 800-41-41-1 om du har trafikktips til morgenen. Og de som i fart her, det Violet Road, Piece of Paradise. Før vi skal kikke litt på en av sakene i lokalavisene denne morgenen.

0: A Piece of Paradise og Violet Road der. Og da skal vi kikke litt på en av sakene i Østfoldavisene denne morgenen. Og ja, du kan jo bare tenke deg som forelder, Katarina, sitter med hjertet i halsen hver eneste gang barna dine går av skolebussen. Det er i hvert fall tilfelle for Anders Badendykke Elseth, som er pappa til de 8 år gamle tvillingene Aurora og Vår, som Smålendens avis skriver om i dag.
1: Ja, tredjeklassingene, de har egentlig Trømborg skole i gangavstand, men fordi det ikke går an å gå langs veien, så må de ta bussen et stopp. Problemet for pappa Anders er hvor barna slippes av. Midt på riksvei 22 i en 80-sone, mens bilene suser forbi, og det finnes hverken gangfelt, fotgjengersti eller en busslomme som jentene kan stå trygt i.
0: Og noen ganger må jentene som synes situasjonen er skikkelig skummel bare strekke ut hånda og håpe at bilistene bremser. Anders, som frykter en ulykke, har bedt Statens vegvesen om å ta grep. Han ønsker seg en trygg 60-sone, et gangfelt og en skikkelig busslomme. Men Statens vegvesen har foreløpig ingen snarlig løsning, skriver avisen.
1: Jeg har snakket med trafikksikkerhetsrådgiver i vegvesenet som sier at holdeplassen står på en liste over steder som trenger oppgradering, men at de mangler penger og må prioritere knallhardt, og male opp et gangfelt er ikke aktuelt heller. Vegvesenet frykter at det vil gi jentene en falsk trygghet, siden det er få andre som krysser veien der. Det kan bli aktuelt å forlenge dagens 60-sone forbi krysset, men enn så lenge så må nå pappa ha hjertet litt i halsen da, hver gang de går av den skolebussen.

0: tenker på deg Kingskirk One og Ira, mens Elin tenker på september som favorittmånden. Den har jo fått alt med året, skriver hun I appen NRK Radio. Deilig sommervarme, men også krispige, klare morgener med frisk luft, og også fjellet da. Gleder meg til å dra på hytta igjen, gå turer I vakre farger, og kanskje ta et kast eller to etter ørreten I et og annet vann. Men I dag blir det bad på Hvaler på mitt hemmelige badested.
1: Oi, oi. Cecilie skriver her at det alltid gøy å ta fram høstklær. Faktisk, selv om sommeren min favoritt, høstgarderoben favoritten klesmessig. Og jeg, ja, det kanskje ikke favoritten min, men jeg litt enig I å skjønne hva hun mener med det da, for det å slenge på seg en lett vår eller høstjakke eller kanskje et skjerf og sånne kule støvletter og traska gårde I den der crispy lufta som du sier da, det en helt spesiell følelse faktisk.
0: Forandring fryder.
1: Ja, og jeg gikk forbi alle klesbutikker I går, og det var ganske mange av dem, for jeg var uten æren I går, og det skulle være ikke å handle klær, men jeg så jo I sidesynet at det var kommet veldig mye lekkert fint for høsten der da, I butikkene, men jeg går ikke inn der før... januar.
0: Før du må.
1: ja, jeg har noen høstklær fra I fjor og fra året før deg, så det går bra.
0: Det tviler jeg ikke på.
1: sier du som et vandrende garderobe?

0: Honey. Håper du har en fin, fin start på denne 1. september. Det er tirsdag morgen med Katrine og Finn Børge, og nå nyheter.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Oppslutningen om monarkiet har økt etter kong Haralds død.
2: Vi elsker kongedømme og nå den nye kong Haakon.
1: Og nettopp kong Haakon skal avlegge ed i dag som Norges nye konge. Det er slutt på avgiftskutt på drivstoff. Dyrere bensin og diesel gjør alt annet. Dyrere også, hevder Lastebilforbundet.
3: Den kostnaden vil jo flygge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken.
1: Oppslutningen om monarkiet er altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser Norstats måling.
4: Det er fordeler og ulemper med et monarki, men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
5: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre i Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
2: Ja, det gjør vi så absolutt.
1: Hvorfor det?
2: Vi elsker kongedømme og nå den nye kong Haakon.
6: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
5: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, er samstemte. Og oppslutningen om monarkiet er omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, i denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte i helgen, rett etter kong Harald den femtes død.
7: Det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle.
5: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
7: Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand. Derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Haakon den åttende på den norske trona.
5: Oppslutningen om monarkiet er nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt i februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høibys rettssak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet. Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
6: Det er mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
1: Reporter Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon i Norge akkurat nå?
8: At monarkiet står sterkt også etter et tronskifte, selv med en ny konge som mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, selv om at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning.
1: Ja, hva forteller dette om forventningene til vår nye konge?
8: At han starter med et godt utgangspunkt hva angår tilliten, og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Haakon, og mens kong Haakon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
1: Det blir med videre, Lars Nehru Sand. Vi skal straks snakke om drivstoffpriser her i Dagsnytt. Først så skal det handle om edsavleggelsen senere i dag. Vi kommer tilbake til edsavleggelsen. Vi fortsetter nå med avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel, som nå altså er tilbake på tidligere nivå. Prishoppet kan føre til at andre varer og tjenester også blir mye dyrere.
9: Det er dyrt nok som det er.
10: På bensinstasjonen i Porsgrunn er mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp i dag.
11: Jeg synes det er dumt.
12: Kommer du til å fylle ekstra mye nå?
11: Kanskje fullt, ja.
10: Mens personbilene bruker noen titalls liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund er bekymringen stor.
3: Og det som er vårt budskap er jo at det her er jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
10: Direktør Knut Gravrok sier næringen ikke har noe annet valg enn å sende regninger videre til forbrukerne.
3: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
10: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på priserne på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
13: Ja, det er rimelig å anta at transportkostnader, det er noe som gjerne veltes over på prisene på andre varer og tjenester.
10: Tilbake igjen på bensinstasjonen i Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
14: Om det koster 20 eller 30, det, ja, ja, det spiller jo noen rolle, men sånn er det.
1: Reportere Caroline Johannessen Litland og Johan B. Sette. Ja, hvorfor vil ikke alle partiene videreføre avgiftskuttet på drivstoff, Lars Nehru Sand?
8: Dette ble gjort på en tid hvor oljeprisen var ikke bare høy, men også galopperende høy, og ingen visste nærmest hvor det ville ende. Nå har næringslivet og andre fått tid til å tilpasse seg et litt høyere normalnivå. Hvis vi ser på gjennomsnittsprisene, så er de nå 4 kroner lavere enn i mars. Så vil jo det kunne endre seg når da det avgiftskuttet bortfaller, og det er fortsatt en urolig situasjon internasjonalt, men da vil politikerne, eller i hvert fall et flertall, sannsynligvis se på andre mulige løsninger. Men vi vet at dette er kontroversielt internt i Høyre, for eksempel, som et av partiene som var med på dette vedtaket.
1: Ja, du er litt inne på det. Lastebilforbundet, de advarer om at alt annet også blir dyrere nå. Hvordan skal partiene som er mot avgiftskutt løse den utfordringen?
8: Da må man jo gå inn i forutsetningene for næringslivet, eller privatøkonomien, og treffe andre tiltak som kanskje målrettes mer mot dem som sliter økonomisk. Og det er det jo det som er viktig for regjeringen, for eksempel, det er å treffe folks lommebok, kanskje mer enn å ta akkurat drivstoffprisene, selv om det er de som har hatt en vesentlig endring så langt i år.
1: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Og så er det altså da sånn at klokka 13 i dag så avlegger kong Haakon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget, og det gjør at hans majestet kongens garde har mer intense dager enn vanlig. Noen av dem som skal være med i paraden er helt ferske gardister.

0: kommer til å gjøre en god jobb under paraden I dag.
1: De begynte på fredag å trene, og klare til I morgen, så det mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
2: Reportere Marit Winge og Julianne Kjord Eikrem. Minst 7 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Samtidig så melder russiske myndigheter om ukrainske droneangrep mot et havnområde I Østersjøen. Ifølge guvernøren I området så det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna, men det ikke meldt om omkomne. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som I januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror I Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene I all hovedsak de samme som sist.
3: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene I opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som I tingretten.
4: Hvor vanlig det at man gjør det sånn I ankesaker?
3: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer I lagmannsretten.
5: To menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden Arfan Bhattis forsvarer.
6: Bhatti du enig I at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni I 2022? Han anket jo på stedet.
2: Reporter Olav Døvik. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter I dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt I kraft. Hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Hjortejakta den varer frem til 23. desember. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
7: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.
8: Ja, høstjakta I gang, og du kan bli kanskje 1 million kroner rikere hvis du deltar I jakten, og du oppfyller kriteriene for den vi jakter på straks.

0: Tina Charles med sin slager fra midten av 70-tallet I love to love. Den henger med oss ennå her I NRK P. Folk opptatt av lave drivstoffpriser I dag. Tormod skriver god morgen I appen NRK Radio 1674 svenske per liter 95 I
1: Med Nordby kjøpesenter.
0: Ja, ingen kø, men den kommer nok, skriver Tormod, etter at det 10 kroner billigere da enn det I Norge, etter at avgiftskuttet fjernet. Men det ikke lave drivstoffpriser, eller du som har funnet en, som vi jakter på denne morgenen?
1: Nei, du så heldig og vinner en million på et skrapelodd som du kanskje får med deg I posten, og så trenger du ikke å dra til Sverige for å fylle drivstoff, på en stund I hvert fall. Ja, hvem jakter vi på I dag?
0: Det deg som har...
1: Mista mobilen I do. Ikke nødvendigvis I dag, men har du gjort det noen gang?
0: Ja, det har jeg faktisk hørt om flere som har. Jeg har unngått det selv, forløpig I hvert fall. Ingen trivelig affære, men har du vært så uheldig. Så send I appen NRK Radio, så med trekningen av skrapeloddet som vi håper å dele ut før klokka blir 8. Og litt tid har du på deg. Ine Hoem her nå. Vi trenger ikke hage, vi.

0: Ine Hoem, vi trenger ikke hage vi. Men vi trenger en av dere som hører på nå i jakten, dersom vi skal bli kvitt skrapeloddet vårt og kanskje 1 million kroner. For i dag så jakter vi på deg som...
1: Har mistet mobilen i do noen gang.
0: Og jeg har et familiemedlem som gjorde det. Det er jo ikke så sprekt egentlig, når du må plukke den opp igjen.
1: Nei, for å si det sånn, ikke legg den i baklomma når du skal inn på do.
0: Har du dårlige erfaringer?
1: Kan tenkes.
0: Mm-hmm. Karen Elisabeth skriver her, mistet mobilen en gang i badekaret. Doen er rett ved siden av. Fikk reddet den.
1: Ja.
0: Og det er tross alt bedre kanskje å miste den i badekaret, hvis det var fullt av vann der, enn i Diddly.
1: Og Anders her måtte fiske den opp fra sjøen i sommer. Det gikk også bra, men og sjøens er jo manges do, skriver han her. Ja, da, men det hjelper ikke det. Det må være fra doen.
0: Jeg tror jeg hørte om en som mistet iPaden det der en gang, men det gikk jo bra da, for den kommer liksom ikke helt ned til vann.
1: Jeg som mistet PC-en nede der også.
0: Ok, du som har mistet mobilen i do, send oss en melding i appen NRK Radio og bli med trekningen av skrapeloddet. Noen minutter har du på deg til å tekste mens vi river av med gisjo her.

0: No Pressure og Gisho her. Det mange som har mistet telefonen i do. CV-appen NRK Radio her. Vi har denne her for eksempel fra Sylvie. Jeg mistet mobilen i do for noen år siden på Gran Canaria. Vi skulle hjem grytidlig på morgenen. Ja, det liksom ikke ønskedrømmen akkurat.
1: Nei, og så det Jens Roy som skriver at stedatter har mistet mobilen i do for en del år siden. Siden hun på jobb som bussjåfør, så sender jeg melding på hennes vegne. Og den ble borte når hun dro ned, og uff da.
0: Ja, det så fast. Jeg passer på å dra ned også, ja. Ja, ja, men det kult. Jeg en av dem som har mistet mobilen i do, det noen år siden det en som skriver her, og det var ikke en hvilken som helst do. Jeg var nemlig på omvisning på slottet, og før jeg visste ordet av det, måtte jeg fiske opp mobilen. Det var et minne for liv.
1: Men vi har trukket, og den som vinner skrapeloddet for å ha mistet telefonen i do, det deg det, Heidi Nygaard.
2: Ja, hei.
0: Hallo, hallo. Riktig god morgen. Hva skjedde?
2: God morgen. Nei, jeg skulle på do en tidlig en morgen som jeg sikkert var litt trøtt. Da hadde mobilen i baklomma, og i det drar ned buksa og setter meg ned, så sier det plopp, og da lå mobiltelefonen opp i do. Men det var heldigvis før jeg... Nei, jeg tenkte, det her blir tull. Og var jo mest redd for at den var ødelagt, da. Men det var jo heldigvis før jeg fikk vært ordentlig på do, da. Så jeg kunne jo bare fiske den opp og skylle den, og så legge
0: Så den virker den dag i dag?
2: Ja, det noen år siden, så jeg har byttet den ut, men den virket i hvert fall 2 år etter det her.
1: Ja. Hva det? Der ser jeg flere som skriver den her også, det med baklomma på do. Jeg har opplevd det selv, og hvorfor tenker vi så kort, Heidi?
2: Nei, det er... Nei, jeg vet ikke, den er jo litt klistret fast i baklomma, så det er, man glemmer å ta den ut.
0: Det er derfor, ja. For hva skal vi egentlig med den på do, dere? Ok, Heidi, hvor i Østfold ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Halden.
0: Hvordan er det med tåka der i dag?
2: Nei, det er ikke så mye tåke akkurat her vi bor, men det hører jo at det er litt rundt omkring, så jeg opplever det nok snart når jeg skal ut og kjøre.
0: Og hvor går ferden da?
2: Da skal jeg inn til Ås på NMBU, hvor jeg jobber.
0: Ja, det er... Og det søkte jeg opp i går. Hva er det står for en NMBU?
2: Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet.
0: Nettopp. Så bra. Og hva gjør du der?
2: Der jobber jeg som forsker og underviser innenfor fysikk, så vi holder på å utdanne neste generasjons ingeniører innenfor fysikk og energiløsninger.
0: Viktig jobb.
1: Spennende. Viktig jobb. Ja, Heidi, når du setter deg i bilen nå, da, så pass på ikke du setter deg rett på mobilen da.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Få skåre i gleden, vet du. Ja. Ok, ha en fin dag. Flaksel eller skrapeloddet kommer i posten om litt.
2: Ja, takk.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Heidi Nygaard fra Halden også, som ikke var redd for å innrømme at hun mistet telefonen i do. Det sa bare plopp, heldigvis før hun rakk å gjøre sitt fornødende.
0: Og hun var ikke den eneste som sendte en melding om det i dag.

0: was just like a song when we were young.
1: Adele, When We Were Young. Hvis vi skulle skrevet en sang, så kunne vi jo Now, When We Are Young.
2: Ja, vi er fortsatt unge. Ja.
1: Prøver i hvert fall, ja. Til syns. Håper du har en fin start på denne tirsdagen, 1. september, og det er meldt opp mot 20 grader, ikke så mye vind, det er nordavtrekk nå først på dagen, og så går over på søndag på formiddagen, men ikke så mye som i går forhåpentligvis. Nå skal vi ha nyheter her hos Katrine Finnbørge på morgen.
3: NRK Nyheter, nå er klokka 8. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen er gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Og i dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9. Og er en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed er viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kjærulf, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
4: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det er jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det er jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
3: Minst 7 personer er drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Nå i morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
5: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet.
3: Samtidig med angrepene mot Kyiv så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna. Det er ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet denne russiske havna, som er viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her er nyheter fra Østfold. Fra og med i dag, 1. september, så er avgiftene på drivstoff tilbake. Stortingsvedtaket som ble innført for å fjerne avgiftene midlertidig er over. En lytter har sendt NRK Østfold bilder som viser dieselpris på 28 kroner og 46 øre i Nedre Glomma og 27 kroner og 05 øre for bensin nå på morgenen. Theodor By, leder i Østfold Bondelag, sier det blir utfordrende på bøndene med økte dieselpriser.
7: Ja, det betyr jo rett og slett at for de fleste så blir økonomien mer anstrengt, fordi det er en kostnad som vi har, og diesel er jo den samme i bruksverdi, så når den går opp med noen kroner så utgjør det ganske mye i økte kostnader for oss, og det er utfordrende.
6: Det sa Theodor By, som er leder i Østfold Bondelag. I dag starter en stor nordisk øvelse i Moss og Fredrikstad, hvor det for første gang i Norge skal øves på å håndtere blant annet kjemiske og biologiske angrep. Mellom 100 og 150 personer, blant annet fra Forsvaret og nordiske land, kommuner, politi og helse, er med på denne totalforsvarsøvelsen. Oberstløytnant Anders Kildal, sjef for Forsvarets ABC-skole, forteller hvorfor de la øvelsen til Østfold.
8: Grunnen til at vi valgte Østfold var at vi var her på øvelse i 2024, og fikk et supergodt samarbeid med egentlig både nødetater, industri, som på en måte gjorde det mulig for oss å tenke at her kan vi ta en nordisk øvelse om to år. Det var utgangspunktet for valget. Vi skal øve på at en motstander, som det begrepet vi bruker, bruker noen av våre stridsmidler, altså kjemiske eller biologiske kanskje, for å hindre oss i å trene eller øve eller ta imot våre partnere og allierte.
9: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.
1: Det gjør du, og her får du med deg Roxy Music, More Than This.

0: More Than This og Roxy Music. Og folk mister telefonen i do. Det har vi lært denne morgenen, Katrine, i jakten rett før nyheten klokka åtte.
1: Er du på vei inn der nå, så ta den ut, fisk den ut av baklomma før det for sent. Det ofte der den ligger når den går ned i skåla.
0: Det sant. Legg en et eller annet trygt sted, men det fort gjort å glemme, og det kan bli kostbart på mange måter, og det var jo ille for vedkommende. En av de som sendte inn melding her som hadde trukket ned, da, tenkte seg kanskje ikke helt om, eller så ikke med en gang at telefonen var borte. Men den forsvant, rett og slett.
1: Heidi i Halden, hun blir i hvert fall et skrapelodd rikere, fordi hun fortalte sin historie.
0: Vi blir kanskje noe kunnskap rikere når vi nå skal gi oss i kast med den hemmelige lappen, en utfordring vi ikke aner noe om hva handler om fra våre kolleger på EFTA. Ja.

0: hvis du har noen små grå igjen, Katrine, så gjelder det å skjerpe dem nå.
1: Det er ikke alltid det hjelper å være oppdatert, og vi følger med på ganske mye. Vi har vel kanskje litt kunnskap om en del ting, men det er ikke alltid det.
0: Jeg har innsett at det er mye jeg ikke skjønner, ja. Eller kan.
1: Det er ikke alltid det hjelper, nemlig.

0: litt lengre og Christian Christensen.
1: Den hemmelige lappen.
2: God morgen, Espen og Heidi fra Efton her.
3: Velkommen til 1. september og hausten. Det betyr jo ofte litt roligere sofadager inndørs for oss mennesker, men våre kompiser i dyreriket får det riktig så travelt.
2: Skogfrosken i Nord-Amerika for eksempel, den helt unik den. Den fryser seg ned om vinteren, og når våren kommer, så tiner frosken opp igjen. Men hva det fine navnet på det frosken bruker som naturlig frostveske, altså en enkel sukkerart som blir også kalt både druesukker og blodsukker?
4: Fruktose?
0: Eller sånn
4: glyserol?
0: Er det det? En av de to. Jeg tror ikke det fruktose i frosken. Det må jo være frosktose i tilfellet.
4: Ja.
0: Ja, men er det ikke noen sånn glycerin eller glycerol eller et eller annet sånt? Da?
4: Glykol.
0: Glykol, ja.
4: Ja.
0: Ja, det lurer jeg på. En av de tre, vi helgarderer.
3: Ja, det er glukose.
0: Ja.
3: Det er det frosken bruker som frostveske. Sukkeret strømmer inn i cellene og beskytter dem når cellene fryser. Og så til fuglene. Visste dere at trekkfugler kan fly sovende? Nevn én trekkfugl.
0: Nevn en trekkfugl?
4: Ja,
0: det er tusenvis. Det er fiskeørn, det er...
4: Trost og stær.
0: Ja, i hvert fall stær. Trost er jo egentlig det da, men vinteren har blitt så mild at veldig mange av dem overvinter jo.
4: Vi holder oss i alle fugler små det er, og det stemmer.
0: Makreltærne, linerle, ja da, det er drøssevis av dem.
4: Fiskeørn.
0: Dem har vi nevnt, ja.
4: Ja, og fiskeørn.
0: Ja, og makreltærne som jeg nevnte, som altså flyr er helt ned til Sør-Afrika, enda lenger, i hvert fall det er litt av en tur.
4: Jeg skal bare nevne en, så bruker vi opp tida her, men der fikk du dere.
2: Ja, det er mange. Her er blant annet gråtrost, stær, svarttrost, bokfink, kjell, linerle, gjøk eller vipe. Det med alle riktige svar. Og så til meisene da. Du vet, kjøttmeis og blåmeis og sånn, de blir jo her på vinteren. Og meisene, de er helt elleville til å hamstre. Hvor stort vinterforråd tror dere meisene klarer å samle, og dere skal få alternativer? Mellom 5.000 og 10.000 frø og insekter, mellom 50.000 og 80.000 frø og insekter, eller over 1 million frø og insekter?
4: Yes, hvor er det de lagrer da? Nei, en av de to første, tenker jeg.
0: Ja, det er det jo helt klart.
4: Helt utrolig ut det andre, men
0: jeg
4: verden...
0: Jeg ville satsa på den første, men da er det sikkert den andre. Det er som regel ikke det jeg tror.
4: Ja. Vi kan ta en hver og se hvem som kommer dit, så kan jeg ta den i midten av, vet du, for jeg...
0: Ja, det er nok den som er riktig.
3: Ja, når det gjelder antall frø og insekter, så er det mellom 50.000 og 80.000 som er riktig tall.
0: Utrolig.
3: Tenk deg om å telt, det er jo imponerende. Mens vi er inne på mat, hadde dere klart å spise 39 Big Mac'er i løpet av et døgn?
0: Vi spiste den i går.
3: Eller måka inn på 18 store sjokoladeplater? Det hadde grizzlybjørnen klart lett. Den spiser 20 timer i døgnet for å lage seg fettreserver for vinteren. Hvor mange kalorier tror dere den må ha i seg i løpet av et døgn? Det er bare gjettvilt.
0: Gjettvilt?
4: Ja, ja. Nei, ja, da...
0: jeg tenker...
4: 35 000 kalorier?
0: Ja, mye er det vi skal ha. Totalt.
4: Ja, det kommer an på det med en mann eller kvinne og hvordan du trener og sånne ting. Da,
0: men vi skal ikke gå i dvale.
4: 40 000.
0: 50 000. Sier du 35 og jeg 50 da?
4: Ok.
0: Det er sikkert enda mer.
2: Oi. 20 000 deilige kalorier, det spiser grizzlybjørn i døgnet, og det blir som om vi skulle spise 20 pizza grandioser i løpet av et døgn.
0: Ja.
4: Kunne lett gjort.
2: Da ble jeg sulten. God frokost!
0: Takk, takk.
4: Dyreverden altså er utrolig. Ja.
0: Der er det mye rart, ja. Ja, men vi klarte oss ikke så aller verst. Nei. Det var kanskje litt drøyt med 35 til 50 000 kalorier, men 20 000 er mye nok det.
4: De søte tobeinte som skal ha Eftan i dag, de skal få en utfordring av oss de også.
0: Så det holder.
4: Ja.
0: Jimmy Smash her nå med Macadamien. Klokka er 8.18. Morgen med Katrine og Finn Børgen.

0: Macadamian Jimmy Smash. 1. september, nydelig morgen, nydelig måned. Skal kose meg med å frisere hagen litt I dag, skriver Anne I appen NRK Radio, og ellers sette seg ned litt og nyte resultatet med noe godt I glasset og en deilig lunsj. For det ser ut til å bli fint å sitte ute I dag, da. 20 Absolutt. Grader og ikke alt for mye vind.
1: Og det holder seg, tempen I vannet sikkert en god stund til, men takk for påminnelsen om hage. I fjor så glemte jeg å kjøpe løk til å sette ned I jorda for å få fine vårblomster. Så det ikke dumt å handle inn nå I hvert fall.
0: Det kanskje noe tilbud også, for alt jeg vet.
1: Ja, det kanskje litt for tidlig for tilbud, tror jeg.
0: På vårløk, ja. Vårløk, da.
1: Tenk mer på høstløken.
0: Du med en fin løk. Nei, men vi tar gjerne mot flere høstmeldinger, vi I appen NRK Radio. Her får du Sara Barrett med Love Song.

0: Love Song og Sarah Bareilles. Jeg litt spent på badetemperaturene den første morgenen i september.
1: Ja, er det det egentlig? Tror du det kan ligge på 18 grader?
0: Jeg vet ikke.
1: Som stort sett?
0: Kan tenkes, men det er kanskje noen badenymfer, morgenfugler der ute som har tatt seg et bad allerede.
1: Dere som er i nærheten av vannet og har en badetemp i hånda, hva sier vi? Bademeter? Mm. Send oss gjerne den da, for vi er av lufta klokka 9, så kanskje det blir et bad på Finnmørge.
0: Spørsmålet vi stiller etter nyhetene nå klokka 8.30, er Hvaler kirke landets eldste? Altså, hvor mye lenger har forskerne kommet nå en løsning på den gåten? Kirken den har jo gått litt under radaren, men så fikk de øynene opp, og en stokk i kirken er i løpet av året datert til 1098, og det er jo 30 år eldre enn urne stavkirke, som er fra 1130. Men nå skal det tas enda flere prøver for å slå det fast.
1: Du sa i sted at vi var unge, nå følte jeg meg enda yngre. Men det blir mer om dette her etter nyhetene 8:30 i morgen.
0: Tenk deg det, en trestokk fra 1098. Da snakker vi.

0: Kiss og Faith Hill. Nå det tid for nyheter her på morgenen.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat.
2: Selv med en ny konge så mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, og at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
1: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere så åpner Slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Nå det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
3: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
1: 8 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samtidig som melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havnområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det har begynt å brenne på Ust-Luga-havna. Det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna som viktig for Russlands oljeeksport. Nærmere 50 000 jegere gjør seg nå klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedreglene nå at varmesøkende siktemidler forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta. Den varer frem til starter altså i dag, og varer frem til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: svagere enn jeg, Ida Lova. God morgen, Østfold, til deg som har skrudd på radioen nå. Det morgen da, med Katrine og Finn Børge. En morgen som har vært preget av litt tåke rundt omkring, men det meste jo kanskje lett av nå. Hvis ikke, så kan du sende oss en melding om det i appen NRK Radio, eller ringe oss på
1: 800-41-41-1. Ja, det jeg som skriver her, dere sikre på hvem kirke som eldst, det det står her. Det gjelder jo nettopp det vi skal snakke om nå etter nyhetene. Nei, vi ikke sikre på det. Det det jobbes med å finne ut av.
0: Ja, så vi i hvert fall ingen eksperter, men det jobbes med den saken da.
1: Det kanskje ikke... Hvaler den eldste i landet.
0: Kanskje, men det jo ikke så lett alltid. Man kan jo finne materialer som brukt i diverse kirker som de eldste, men de kan jo ha blitt liggende, og kirken kan ha blitt oppført senere, men ofte så brukte man visst nok ferskt trevirke da.
1: Spennende arbeid.
0: Ja, det det virkelig altså, og det jo gøy hvis vi har Hvale kirke som den eldste, hvis de omsider finner ut av det, og det jo en veldig spesiell kirke sånn i form og uttrykk, så dere som har vært der inne og gått oppover bakken opp mot alteret der, det jo ganske fascinerende. Men nå til en stor militærøvelse i Østfold, Anne, du har nyhetene.
2: Ja, det jo totalforsvarsøvelse, får vi si. Det både forsvaret og sivilsamfunnet med blant annet kommuner og politi og helsevesenet som skal øve sammen, og det faktisk første gang i Norge at man øver på, på et

0: kjempegodt godt samarbeid både med nødetater og industri, så derfor så fant vi ut at det var egnet å legge det hit. Og så må vi jo lure jo vi på hvordan kommer vi til å merke det da. Og kanskje kan vi se at noen går med sånne store masker i ansiktet, men først og fremst så vil det være når man forflytter seg, at man vil se at det en del militære kjøretøy som vi ikke vant til å se som ute på veien, men stort sett så skal da dagliglivet gå upåvirket av denne treningen.
1: Takk skal du ha, Anne. Mer om den øvelsen får du sikkert både lese, høre og se om på våre plattformer her i NRK Østfold utover dagen og uka. Men nå skal det straks handle om Hvaler kirke og om det har kommet noen steg videre for å finne ut hvorvidt den kan være landets eldste.

The King of Wishful Thinking. Så skal det handle om Hvaler kirke. Kan den være Norges eldste? Spørsmålet ble jo aktualisert i fjor da det ble tatt prøver av en stokk i kirken.

0: en som viste seg å være datert til år 1098, og det er jo over 30 år eldre enn urne stavkirke på Vestlandet, som til nå vel er ansett som landets eldste.
1: Men så trengs det flere tester for å slå fast om Hvaler kirke er eldst, og derfor så tas det prøver av både Rødenes kirke i Marker og Rygge kirke for å sammenligne.
0: Og her i studio, Jan Olav Aarflot, som er leder av prosjektgruppen for dateringsarbeidet i Hvaler kirke, gruppa oppnevnt av menighetsrådet. De nye prøvene, eller disse prøvene som tas av Rygge om og Rødnes, da, hvordan kan de sammenligningsprøvene hjelpe med å komme nærmere et svar om Hvaler kirke?
2: Det viktige med de åringprøvene som, og analysene som de tar av trevirke, er å få sett hvordan trestokker har utviklet seg og grodd, og sett på åringene om det er sammenlignbart, om de kommer fra samme tidsperiode for eksempel. Så det er det de holder på å analysere.
0: Hvorfor er det ikke nok at prøvene av denne stokken da, som er datert til 1098, er nok for å si at denne kirken da, er eldre enn Urnes?
2: Det kan være flere faktorer som spiller inn. Noe må man undersøke om det er gjenbruk av materialer, eller om det er nye materialer som er tatt i bruk, og jo flere prøver man har som peker i samme retning, desto sikrere blir man på svaret. Og forskerne begynner å bli ganske sikre.
0: På
2: at resultatet at Hvaler kirke er kanskje den eldste kirken i landet.
1: Men når man får svaret på prøvene fra de andre Østfold-kirkene her da, i Marker og Rygge, hvordan kan det hjelpe med å datere kirken på Hvaler?
2: Det kan de gjøre ved at åringsprøvene som de da har tatt, og karbon-14-prøvene som også er en analysemetode, de ses i sammenheng, og da kan de finne ut omtrent når disse kirkene er bygget, i hvilken tidsperiode.
1: Tar det lang tid før man får det svaret?
2: Det kan ta litt tid.
1: Ja.
0: Hvilke andre funn er gjort i Hvaler kirke som kan tyde på at den er den eldste?
2: Det er flere ting. Det er både analysene, arkitekturen og historiske funn for øvrig. Blant annet så er det en dekor i sørportalen i kirken som er typisk for 1000-tallet, og som ble slutt på rundt 1120-1130. Så det er sånne typiske funn som de har funnet i kirken. Da.
1: Jeg har ikke vært inne i den kirken, men du nevnte i Staffinberget at man går opp. Over,
0: ja, det virker jo sånn, jeg vet ikke om det bare er fordi det er skjevt, eller om det var laget sånn fra starten av, men det er en slags oppoverbakke fra inngangsdøra opp mot alteret.
2: Ja, det er det. Jeg kan ikke gi deg noen god forklaring.
0: Men det som du kan kanskje gi en forklaring på, er nemlig størrelsen på kirken, som kan være med å fortelle noe om alderen på den, og også betydningen.
2: Ja, kirken er jo veldig stor i forhold til det befolkningstallet som var på Hvaler på den tiden den ble bygget. Så det er tydelig at kirken er mye mer enn en sognekirke for Hvaler. Den har hatt en betydning utover det. Og vi skal jo huske på at Hvaler lå ganske strategisk til i forhold til datidens E6 langs sjøen, som gikk oppover og fra Bohuslän, som hørte med til Norge. Så det er flere ting som tyder, og så var det jo 5 meter høyere vannstand for 1000 år siden, som gjorde at man kunne seile helt inn i Arekilen og komme ganske tett på kirken med de flate vikingskipene som eksisterte den gangen.
0: Og det gjør at man anser at denne kirken ikke bare er gammel, men har hatt en kanskje større betydning enn det man har trodd til nå?
2: Ja, det er akkurat det som er.
0: Jan Olav Aarflot, som altså leder prosjektgruppa for dateringsarbeid i Hvaler kirke. Dette er spennende ting, og vi skal høre litt mer om alderen på kirken straks etter Sara Fjellvær, som synger Sorrow for deg her når klokka er snart 8:48.

0: Sara Fjellvær og Sorrow var det du hørte der på morgenen.
1: Så skriver Kristin her, når vi snakker om Hvaler kirke, da, om det kan være den eldste kirken I landet. Det jobbes jo med å finne ut. Gildeskål kirke, den omtrent like gammel som Hvaler kirke, skriver hun. Jeg har bodd I Gildeskål, I prestegården, og da hun var liten, så var hun tydeligvis guide I kirken for turistene som kom om sommeren.
0: Det jo sprengt.
1: Ja. Ja, nydelig kirke og et nydelig sted, og det også Hvaler.
0: Det helt sikkert Jan Olav Årflot, leder av prosjektgruppen for dateringsarbeid I Hvaler kirke, en gruppe som nedsatt av menighetsrådet. Du gjest her I studio på morgenen I dag. Og Gildeskål, den kjenner du til?
2: Ja da, jeg kjenner til Gildeskål. En kollega av meg var prest her I mange år, og til dessuten kommer Elias Blix, var prest her I mange år. Salmedikteren og presten og senere biskopen.
0: Mm. Så den kan være på samme alder som Hvaler kirke da?
2: Ja, den har jeg ikke kjennskap til.
0: Sånn sett, nei.
1: Du har nok med Hvaler kirke, du har arbeidet der.
2: Værnes kirke har jo vært regnet som den eldste av steinkirken I alle fall, fra 1143.
0: Værnes I Trondheim, ja.
2: Ja.
0: Mm. Du sa vannstanden sto 5 meter høyere før, slik at kirken var synlig fra sjøen, og det gjenspeiles litt I disse salmetavlene I Hvaler kirke.
2: Ja, det fascinerende. Salmetavlene har rød og grønn merking. Det virker nesten som det styrbord og babord, så det veldig fascinerende.
0: Og så har du også en teori på hvorfor det går oppover bakken fra inngangsdøra opp mot alteret.
2: Ja, det sies jo at man skal kjempe seg litt oppover til alteret og gå lettet nedover igjen, så det jo en måte å forklare det på.
1: Hva annet litt spesielt med Hvaler kirke da, for oss som ikke har vært innom der?
2: Det en fascinerende stor kirke, som jeg sa I sted, mye større enn tilsier for befolkningen. Det mye flott utsmykning. Det en kirkeklokke fra 1200-tallet med runeskrift på. Den henger der fortsatt og brukes til festlige anledninger. Og så det jo selvfølgelig ganske mye myntfunn som fra arkeologiske utgravninger, 1100 mynter som ble funnet under gulvet den gangen. Da.
0: Så folk mistet mellom sprekken I gulvplankene?
2: Ja, og gulvet ble laget I 1171, har de kommet frem til. Og da begynte de å miste penger ned I sprekkene. Den eldste mynten fra 1182.
0: Det var vel krise på den tiden, mistet de så tiltrengte pengene.
2: Klart det.
0: Ja. Men vi snakker altså om hvorvidt Hvaler kirke da kan være landets eldste, og det jobbes det med å prøve å datere. Man har en stokk fra 1098, som da over 30 år eldre enn Urnes stavkirke på Vestlandet, og man har tatt sammenligningsprøver fra Rygge og Rødnes kirke I Marker for å se om de kan hjelpe til med å datere. Da. Men I sommer så var forskere fra Sverige på besøk på Hvaler, og hva kan de bidra med for å løse gåten om Hvaler kirkes alder.
2: Det var forskerne Robin Gulbrandsson og Mathias Hallgren fra Vestre Götaland som kom til Hvaler kirke på Olsok, og de hadde en grundig gjennomgang av kirken med både på loft og utenvendig og sånt noe sammen med Kjartan Haugli fra Norsk institutt for kulturminneforskning. Og de kunne fortelle at Hvaler kirke har klare likhetstrekk med 3 kirker som de har undersøkt I Vestre Götaland, Torsby og Øberga, tror jeg det var, og så Husby.
0: Og på den tiden så var det området norsk?
2: Ja, ja, det var det. Alle kirkene bygget før 1117, og siden det så mye sammenlignbart materiale, så mener de at det kan indikere at Hvaler kirke like gammel.
0: Så jobbes det med en masteroppgave nå om Hvaler kirke. Hva går det ut på?
2: Ja, det en student ved Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet, NMBU, som har hatt det som prosjekt sammen med Kjartan Haugli og skulle forske på bygningstekniske på Hvaler kirke. Og det skal avstedkomme en masteroppgave som man avlegger på NMBU. Da. Og det blir jo spennende. Det tilsvarende masterprosjekt på Rødnes, og enkelte andre steder også, og da samler de den informasjonen som også disse studentene kommer frem til. Det utgjør veldig ofte godt grunnlag for å kunne gå videre.
0: Og studenten som lager masteroppgaven om Hvaler kirke, han har hytte på Hvaler, så han sikkert ekstra interessert I det området.
2: Helt sikkert.
1: Det blir spennende å se.
0: Ja. Uansett om Hvaler kirke mot formodning ikke skulle være eldre enn Urnes stavkirke, så er det jo fortsatt, som du sier, da, en god mulighet for at den er eldre enn Værnes kirke, og dermed i alle fall kanskje den eldste stenkirken i Norge.
2: Ja, det er det vi tror.
1: Det gamle er uansett eldst.
0: Ja, det blir spennende. Og når man kan vite noe sikkert, det vet du ikke.
2: Nei, det tar litt grann tid, for vi skal nok samle inn flere treprøver fra andre deler av Østfold også. Dette er fordi det har vært dårlig kartlegging av trevirket fra 1000-tallet i Østfold. Så det skal de jobbe med.
0: Jan Olav Aareflot, leder av prosjektgruppen for dateringsarbeid i Hvaler kirke. Tusen takk for at du kom i studio.
2: Takk for det.
1: Og tusen takk for at dere hørte morgenen i Østfold med Finn Børge og Katrine. Vi minner om EFTA etterpå igjen da, 14.03.
0: Da er Espen og Heidi på plass fram mot nyheten nå klokka 9, og 9-timen for øvrig får du med deg Eurythmics, I Save the World Today.
1: Og det er masse spennende i 9-timen i dag, anbefaler å få med deg det.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Som startet med en fersk meningsmåling, for oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og det unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. At målinger gjort rett etter kong Haralds død gjør den spesiell, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
1: Det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer vil gjøre det. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flaumkatastrofen i grensområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra styresmaktene i Nepal. Nesten 4000 mennesker saknet. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. Så langt i år har 83 personer mistet livet i trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylker i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. I dag det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Flere mener at det fremdeles burde være avgiftskutt, men dette kuttet nødvendig for næringslivet, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, Julie Brottkorp.
2: Bedriftene nå, de har kunnet overleve siden mars. Og dette altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det behov der ute for oss, men vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet. Altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16,54 kr i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så vi på 18,78 kr. Sånn at vi ikke i en normal hverdag, vi i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
0: Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås, nå til 9-timen der det skal handle om statistikk.
3: Ja, jeg velger å si at det ca. 100% sjanse for det, Hanna. Vi setter i gang.
4: Timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.
3: Ja, i dag så skal vi snakke om noe som vel var eget tema på skolen i mattetimen, nemlig statistikk. Tenker du kanskje tirsdag med grafertall og prosenter, det nødvendig da? Absolutt mener vi, og absolutt mener vår gjest Ulf Andersen. Han nemlig ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk, og forteller oss da mer om hvem vi som folk og hvordan vi lever. Velkommen skal du være til 9-timen.

0: Jeg vet ikke hva dere driver med akkurat nå, den tirsdags formiddagen. Men vi driver med teksttolkning, Kåre Magnus. Hører jo Crowded House her med Weather With You. Jeg har jo hørt om å ta med seg døra, men å ta med seg været. Her det noe lag, tenker jeg.
1: Jeg tenker jo at det en veldig rar oppfordring at man skal ta med seg været. Ja, skal man ikke... Jeg lever...
0: Det det mentale været antageligvis, ja, men... som Finn og Finn, altså Neil Finn og Tim Finn, som har laget låta, har tenkt på her.
1: Jeg mener jo heller...
0: Du skal ikke ta med deg humør inn i nyrom.
1: Nei, gå ut og ikke stopp og kjenne etter. Altså, det jo... Nei.
0: Legg fra deg været.
1: Ja, Crowded House, et veldig fullt hus, som synger «Ta med deg været». Ja, dem om det.
0: Om det ønsker vi velkommen til Nitimen. Du har steppet inn, Kåre Magnus, for du supervikar. Mari, for de som hørte på oss i går, så hadde jo Mari gufs i hals og havna i hostekula.
1: Stemmer.
0: Både under musikk og ellers.
1: Det kan bli slitsomt på radio.
0: Så derfor måtte hun vike, og så steppene inn da. Kåre Magnus Berg.
1: Jeg har litt sår hofte, men det går an å både steppe og inn og snakke med en litt vond hofte.
0: Ja, for jeg tenker, når man sier at folk stepper inn, så tenker jeg, det liksom fra det gamle show at her det en som stepper inn, og at kanskje den første vikarstepperen som steppa inn og tok over.
1: Det det jeg mener.
0: Ja.
1: Så jeg sitter
0: det fra step inn. Men vi velger jo stepping inn, og det ser jeg, for du har på deg lakksko i dag.
1: Har på meg bittesmå lakksko med steppjern. Så jeg, nå har jeg for så vidt allerede begynt å snakke, så jeg har steppet inn, men sånn at vi skal gjøre dette ordentlig, jeg jo en del av generasjonen show and tell.
0: Ja, det ikke generasjon, prestasjon
1: nei, nei.
0: Du har med deg.
1: Show and tell. Så jeg glem at jeg har vært der.
0: Ja.
1: Jeg skal nå steppe inn.
0: Reiser opp. Det som det går jo i en rasende fart, og det blir så tydelig når du har på deg shorts. Det minner litt om Riverdance, synes jeg.
1: Problemet det er akkurat det poenget. Det som poenget at det blir veldig fort Riverdance hvis du ikke så god til å steppe.
0: Ja.
1: Så nå ble jeg på stedet hvil. Så hvis jeg får den en gang til, man må bruke liksom armene i tillegg for å veive seg inn, og hæren.
0: Ja, ok.
1: For nå står jeg bare hoppa. På stedet vil.
0: Ja, så prøv å gjøre noe med, hvis du tar litt flaks litt med armene samtidig, da tar vi.
1: Nå.
0: Der ja. Så det helt hektende. Det noe Fred Astaire over det hele. Ja.
1: Kan jeg nevne at jeg gikk på stepping på barneskolen? Se, jeg fortsetter. Ja.
0: Kan prate helt vanlig å steppe.
1: Ja. Jeg gikk på stepping på barneskolen, ja. Gikk der en ukes tid.
0: Ja, det ikke lenger. Det en gang det.
1: Ja, var på Hamar. Var veldig, veldig kaldt en fin der. Jeg gikk på steppekurs.
0: Det sånn at du fristende til å prøve, du den alderen hvor du har lyst til å ta tunga inn til steppehjerne? Så det setter fast?
1: Veldig, veldig fristende. Det som skjedde var at det var såpass kaldt den vinteren at jeg tisset på meg på vei hjem fra steppekurset. Og da frøys denne Henry Scheuss-olabuksa som jeg gikk med da. Og det ble på en måte et slags bilde på at jeg skal aldri steppe igjen før nå da. Så et lite barndomstrømme der.
0: Ja, nå har du skvettet på det litt igjen, så det går greit. Sirkelen er sluttet.

0: Rick Ashley, Never Gonna Give You Up I 9-timen.
1: Ja, fra en som har boble I halsen, altså Rick, over til en som ikke har det, Ulf Andersen. Velkommen til 9-timen.
2: Tusen hjertelig takk for det.
1: Du jobber som statistikksjef I NAV.
2: Ja.
1: Og da vi hørte det, altså du ute med en bok som vi skal dykke inn I, men at NAV har en egen statistikksjef, jeg forbinder det mer med SSB.
2: Mm. Og de størst I Norge på tall og statistikk, de, men NAV har jo, jo ansvarlig for en tredjedel av statsbudsjettet, så vi genererer ganske mye tall på bruk av barnetrygd, arbeidsledighet, sykefravær, uføretrygd, alderspensjon, og så videre og så videre.
1: En tredjedel, der du I gang med statistikken. Snakker du ofte I statistikk?
2: Jeg snakker ofte I tall, ja.
0: Når begynte denne fascinasjonen for statistikk?
2: 30 år siden. Jeg datt tilfeldigvis inn I Norsk Gallupinstitutt som en sånn der nederst på rangstigen, og siden har jeg blitt I tallenes verden.
1: Ja, for du begynte da som... Telefonen.
2: Nei, jeg begynte som prosjektleder.
1: Oh ja, aldri, det jo høyt da,
2: aldri,
1: begynne
2: der. Ja, aldri ringt kjern, nei, det har jeg ikke.
1: Men hva det som så fascinerende? Forklar, ikke sant, når man hører statistikk, så det noen som blir litt sånn tunge I øyelokket og minnes mattetimen.
2: Ja, jeg pleier å si det noen ganger. Det to ord pleier jeg å si, som norsk, eller nordmenn får litt sånn aversjon mot. Det ene statistikk, og det andre NAV. Da kan tenke deg hvordan det være meg. Men dette noe vi har holdt på I ufattelig mange år. Altså, vi kan se statistikk tilbake 5000 år, liksom. Altså,
0: hva var det vi holdt på med
2: nei, da? Da drev man og telte innbyggere, rett og slett, I Egypt og Kina og Persia og så videre. Og det jo en sånn morsom historie, jo at årsaken til at Jesus født I Betlehem jo behov for statistikk. Han, keiser Augustus, ville vite hvor mange mennesker har jeg I Israel, og da må alle reise dit hvor farslekta fra. Ergo så dro de Josef da.
0: Ja.
2: Fra Nazaret til Betlehem, og der ble Jesus født. Så hadde det ikke vært for statistikk, så hadde det vært et barn født I Nazaret I stedet.
0: Se der, ja.
1: Men hva det du bruker statistikken til?
2: Det brukes jo til å fortelle hvor vi hva vi driver med, hva vi tenker, hva vi ønsker, hva vi mener. Det jo veldig mange tilfeller helt kliss umulig å liksom se ut av vinduet og tenke hvor mange det som har skjevent, eller hvor mange har rødt hår, eller hvor mange mener at kongen en fantastisk fyr og så videre, og da kan vi bruke statistikk for å finne ut av det. Så men, på mange måter det liksom kart og kompasset vårt.
1: Og så får man jo også lyst innimellom til, bare sånn på hjemmebane, hvor man hører barnet si sånn, ja, men alle andre I klassen får lov.
2: Ja.
1: Skal vi ikke ta en liten statistikk på det?
2: Det burde man, men...
0: Ja, men det sånn at det smitter over på din egen liksom, interesse? Fordi dette gjør du jo ofte på oppdrag, men, og I jobben din, men det sånn, åh, Jeg lurer på hvorfor det sånn.
2: Ja, ja.
0: Skal jeg lage en liten statistikk på det?
2: Hele tiden.
0: Det sant?
2: Ja, ja, jeg beklager, men jeg nok litt rart skudd sammen.
0: Men hva det du prøver å finne ut da? Har du noe
2: eksempel? Nei, altså, det kan være hva som helst som jeg bare blir nysgjerrig på. I dag morges la jeg ut en post på LinkedIn om hvor stor andel av Michelin-restaurantene finnes I Norden. Liksom. Det synes jeg spennende. Bare å si at Norge gjør det egentlig ganske bra på restaurantfronten. Så jeg ser et eller annet, blir nysgjerrig, graver I det og eventuelt finner svaret.
0: Ja.
1: Hvordan det man kommer fram til denne statistikken? Hvor mange, altså for å finne ut av hvordan vi nordmenn for eksempel, da, så nei, går man jo ikke og spør alle.
2: Nei, det går ikke, men I noen tilfeller noen som har gjort det, og så bruker jeg de tallene som samlet inn. Ikke sant? Og I Norge vi veldig heldige, vi har utrolig god kvalitet på tall og statistikk, ikke minst gjennom SSB. Så veldig mye bare å gå og hente der, og så kreves det nok litt å hente der, for det ikke bare liksom, det ikke som å gå og hente melk I butikken, men vi har utrolig mye tall I Norge, vi har mye bra tall, så det ligger liksom klart.
1: Hvor mange folk må man snakke med for at man skal få en...
2: Representativ?
1: Ja. Mm.
2: Nei, 500 pleier å være nok, men veldig mange av de meningsmålingene I Norge baserer seg på 1000, det plenty.
1: Ja, så det for eksempel hvis det valgår, og man ser hvor mange som skal stemme Arbeiderpartiet, så får man et
2: godt svar basert på 1000 spørsmål, ja. Eller 1000 spurte. Og det statistiske regler bak det, men så lenge man spør, alle har lik mulighet til å delta, og man spør tilfeldig, så vil det representere mer eller mindre befolkningen.
1: Vi skal snakke mer om de funnene som da havna I boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, men først skal vi over til en sang som jeg vil si, ja, 2/3 av Norges befolkning ikke har et forhold til. Her Mark Anthony med You Sang. To me.

0: Mark Anthony, You Sang To Me. Du sa før låta at den er likt av, nei, den er mislikt av cirka 2/3 av Norges
1: befolkning. Altså, de har ikke noe forhold til
0: den. Nå er det kanskje noen flere som har litt større forhold til den. Vi har besøk av sjef, hva er stillingen din i NAV igjen?
2: Sjefstatistiker? Statistikksjef.
0: Ja.
1: Statistikksjef er lettere å si. Ja. Ulf Andersen er ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk. Vi skal snakke om noen av de funnene når du har gransket oss nordmenn. Men vi har fått inn en melding her som skriver statistikk. Er det ikke slik at statistikk ofte brukes til slik at den brukes til alles fordel, eller at man snur og vender på den slik at den passer akkurat sitt syn?
2: Godt spørsmål. Noen ganger ja, men for, i de fleste tilfeller nei. Altså, et tall er jo det er. Ikke sant? Og ofte i Norge så har vi jo telt nøye gjennom register og så videre, så det er så mange prosent som er for eksempel borte fra jobb eller ikke borte fra jobb. Og, men hvordan, noen ganger så ser jeg politikere kan krangle om tall og hvor begge er rett. Og den er litt vrien, ikke sant? Fordi du kan jo ha en situasjon hvor det faktisk blir flere av noe, men samtidig så har befolkningen vokst mer, så andelen faller. Og da vil du ha en side som klager over at det har blitt flere, og så den andre siden som sier, ja, men andelen har blitt mindre. Og da kan det jo være utrolig forvirrende for oss.
1: Ja, da kan man stå i debatten i en
2: time. Og krangle. Ja. Så ja, det kan jo vris.
1: Men hva vil du si er, ikke sant, Gro sa jo det er typisk norsk å være god. Hva vil du si er typisk norsk når du har sett oss under lupen?
2: Jeg tror oppsummert at det er typisk norsk å stort sett ha det bra. Det, vi er jo et relativt rikt land med, hvor folk har det trygt og godt og relativt sett god økonomi. Og så skal vi være litt forsiktig med det, for at, ofte så betrakter vi disse tingene gjennom det vi kaller gjennomsnitt. Ikke sant? I gjennomsnitt har vi det bra. Mm. Det er et litt sånn farlig begrep, fordi noen historie fra statistikken verden. Altså, hvis du møter en mann som ligger på kjøkkenet med føtta i steikovnen og hodet i fryseren, og så spør du hvordan har du det? Jo, i gjennomsnitt har jeg det bra. Mm. Og det er litt av problemet. Så når jeg sier at i gjennomsnitt så har vi det ganske bra, så glemmer jeg ikke at det er noen som ikke har det bra. Men i stort så har de fleste nordmenn, eller de som bor i Norge, har det egentlig et veldig gode liv.
0: Men er det noe som du har funnet ut hvor vi skiller oss ut? Altså, er det noen liksom spesielle ting som kjennetegner oss nordmenn?
2: Det er jo egentlig Norden skiller seg ut fra resten av verden på mange områder. Vi har jo veletablerte velferdssamfunn, sant, som tar godt vare på borgerne sine gjennom velferdsytelser, gjennom utdanningssystem, gjennom barnehager, gjennom, ikke sant, alle helsevesen og så videre og så videre. Så egentlig så er det Norden som skiller seg ut, og så innad i Norden så er det mindre forskjeller mellom oss på de ulike områdene. Hvis noen skiller seg ut i Norden, så er det faktisk Island. De er veldig spesielle i den forstand at, og det er nok en grunn til det, lite samfunn, få mennesker, der er det sånn at alle har jobb, og de begynner veldig tidlig.
1: Og det er nesten sånn at alle er i slekt også, de har en sånn app.
0: Den appen der,
1: ja. Du må sjekke, når du er ute på byen, så må du sjekke om er det noe genetisk treff her.
2: Ja da, så de er spesielle.
0: Men er det noen av våre naboland vi er mest like? Altså, er vi mest like dansker, svensker? Altså,
2: ja, det tror jeg kommer litt an på hva vi snakker om.
0: Ja.
2: Men jeg tipper vi er mest like svenskere. Finner er litt rare på mange områder. Danskene er litt mer kontinentale, kanskje. Men nordmenn og svensker er nok de som ligner mest på hverandre på mange områder, om det er sysselsetting, eller hvordan vi bruker fritiden vår, eller hvordan vi bor, og så videre.
1: Men hva er det du synes har vært mest gøy å finne ut av når du skulle skrive denne boka? For det er jo mange hundre sider med gøy statistikk. Noe er litt overraskende, som tilsammen danner et litt sånn bilde av oss da, som folk.
2: Jeg synes noe av det morsomste er når jeg kan gå løs på myter i samfunnet.
1: Ja, for eksempel.
2: Og det ene jeg fikk servert her for at, i vinter var at man var overbevist om at det fødes flere babyer når det er fullmåne.
1: Ja.
2: Og det hadde man sett på disse plakatene på barselsavdelingene på sykehusene. Så tenkte jeg, det må jeg sjekke. Så da hentet tall på fødsler i Norge hver eneste dag de siste 5 årene, og så merket jeg de 62 dagene var fullmåne for å se, og svaret er nei, det gjør det ikke.
1: Det har ikke noe å si.
2: Så månen trekker på havet, men ikke fostervannet, pleier jeg å si.
1: Men Når er det vi føder barn og lager barn i løpet av et år? Kan du se noe gøy statistikk
2: på det? Ja, det har faktisk forandret seg. Hvis du lurer på når har flest mennesker bursdag i Norge, så er svaret på det april.
1: Ja.
2: 9 av 10 mest populære bursdagsdager er i april. Og det betyr at de var født på sommeren. Ja. Men det er en gammel greie.
1: At de lages i april?
2: Nei, de lages på sommeren, ja, og så har de bursdag i april.
0: Ja.
2: Men det kommer til å forandre seg, for utover 90-tallet så forandret vi det. Vi lagde ikke like mye barn på sommeren lenger, vi lagde dem til sommeren. Og da kommer den oppvoksne generasjonen, de er mye større grad født om sommeren enn i april.
0: Men
2: og det tror jeg nok er tilpassning til barnehageopptak og den type ting som har skjedd.
1: Ja, for å komme inn. For vanligvis så er det å ha bursdag på sommeren noe man skal prøve å unngå, for da får man ikke hatt den nydelige klassefesten. Nei,
2: ikke noe lenger.
0: Jeg er født 22. desember 1978.
2: Ja, det er uvanlig.
0: Uvanlig, ja. Nok et tegn at noe er gærent.
2: Men du vet selvfølgelig hvilken dag det er færrest med bursdag.
1: Og det er julaften?
0: Julaften?
2: Nei, 29. februar.
0: Ja.
1: Åh, ja, ikke sant? Ja. Litt blunk der til skuddårsdagen.
2: Ja,
1: men når er det, det finnes jo en dag bortsett fra skuddårsdagen, da, hvor det fødes færrest barn, og grunnen til det?
2: Det er julaften, første juledag og andre juledag.
1: Ja, ja, ja.
2: Og det er,
1: men du kan ikke knipe inn igjen heller?
2: Nei, jeg tror det har mer med at sykehusene ikke planlegger for keisersnitt de tre dagene. For det er jo 15-16% av alle babyer fødes for med keisersnitt i Norge.
1: Ja.
2: Så de tre dagene, da har man ferie.
0: Ja.
2: Så det er eneste som tas imot, det er de som må tas imot.
1: Så det er litt sjeldent. Vi skal innom en annen ting som skiller oss fra veldig mange. Det er sykefraværet. Ja, det skal vi kose oss med, men først Stein Torleif Bjella med Sundre Berge.

0: Nå har Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, vi har Ulf Andersen på besøk, statistikksjef i NAV, som har skrevet boka Norge i rødt, hvitt og statistikk. Vi må snakke litt om sykefraværet, for det er noe som skiller oss ut fra resten av verdens befolkning.
1: Det er det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Vi har et urovekkende høyt sykefravær i landet vårt, og det har vi hatt ganske lenge. Vi har vel, altså jeg har tall da på fravær fra jobb på grunn av sykdom for alle europeiske land 19 år tilbake, og vi har vært europamester 19 år på rad. Så det er liksom ikke noe tvil om det.
0: Men betyr det da at vi er sykere som folk?
1: Nei, det tror jeg absolutt ikke. For det er ingenting som tilsier at vi har dårligere folkehelse enn andre land. Tvert imot, all statistikk viser at vi har veldig god folkehelse, og vi lever lenge. Altså, vi har en forventet levealder som er nummer 13 i verden, tror jeg. Så du kan jo mulig være en syk, skrøpelig befolkning hvis du har en befolkning som lever lenge.
2: Men kan det være at vi er opptatt av å nyte livet? At vi er livsnytere? Ja, at vi synes jobb litt kjedelig, og at vi har lyst til å dra på stranda og bade i stedet for?
1: Jeg tror ikke det. Disse statistikkbyråene, sånn som SSB i Norge, har jo til og med spurt sysselsatte i alle europeiske land, hvor fornøyd er du med jobben din? For å se, liksom, det kunne jo være en årsak, sant, at man er så misfornøyd med arbeidsplassen. Men vi i Norge er mest fornøyd med arbeidsplassen i hele Europa, vi, sammen med Malta og Irland, tror jeg.
0: Men hvordan leser du da denne statistikken? I 19 år på rad så har vi høyst sykefravær.
1: Ja, nei,
0: hva tenker du er grunnen?
1: Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting. For det første så har vi, etter mitt skjønn, verdens beste sykepengeordning. Sant? Du får jo full lønn når du er syk, i hvert fall de aller, aller fleste gjør det. Du kan ikke få oppsigelse, du har ingen karens, ikke sant? Sånn egenandel. Du kan være sykemeldt i et år. Min tilnærming er å tenke at den ordningen synes jeg er noe vi skal hegne om, beskytte. Men da jobber jeg for at vi må få ned sykefraværet, for at det er, sammenlignet med alle andre land, så er det utrolig høyt. Altså. I fjor, bare for å ta et eksempel, i fjor så tappte norsk arbeidsliv 155 000 årsverk bare til sykefravær, altså hele årsverk borte. Og det er som om alle i Bergen som har en jobb og ikke kommer på jobb i et helt år. Det er nesten litt utålelig for oss.
2: Men da er man tilbake til den diskusjonen at det er for lett å få en sykemelding. Er det det?
1: Jeg synes det der er vanskelig å svare på. Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting. Jeg tror nok godt at vi kan gå litt i oss selv og tenke litt. For at det å være syk er jo ikke ensbetydende med å trenge en sykemelding. Jeg jobber på kontor, så jeg kan fint jobbe for det om jeg har brukket ankelen, ikke sant? Men en sykepleier kan ikke det. Så sykdom eller skaden din vil jo, altså hva slags arbeidsoppgaver du har, vil avgjøre om du trenger en sykemelding eller ikke. Så jeg har en mistanke om at kanskje i Norge er det litt for stort grad av likhetstegn mellom syk og sykemelding. Men jeg tror også vi i NAV kan gjøre en bedre jobb og følge opp bedre. Jeg tror arbeidsgiverne kan gjøre mye for å få ned sykefraværet.
0: Hvordan helst, da?
1: Nei, jeg tror mye handler om nærværsarbeid og ledelse, HMS og så videre. Jeg har en mistanke nå at det er mange ledere som får en sykemelding helt overraskende, når de egentlig burde vært så tett på, at de visste og kunne gjort noe med dette, for eksempel tilrettelagt arbeidsplassen, bruke velferdspermisjoner, fleksible arbeidsoppgaver, hjemmekontor, altså det er mange ting. Da. Men jeg tror en del ledere er ikke tett nok på de ansatte nå, og da kommer det som en sånn overraskelse. Og så er det ikke til, jeg mener også, vi har en jobb å gjøre innenfor fastleger og helsevesen. Det hjelper jo ikke sykefravær i Norge at du kanskje må stå veldig lenge i kø for å få operasjoner eller psykologhjelp, for eksempel. Så det er mange faktorer.
0: Men hvilken dag er det vi er mest syke på da?
1: Det er stort sett alltid fredager.
0: Det er det.
1: Plutselig nok.
0: Jeg kunne liksom ønske at det var en tirsdag. Sånn,
2: Betyr det langhelg på Kjømme?
1: Men nei,
0: for å komme seg.
1: Vi har flest sykemeldte opp mot påsken og opp mot jul. Og det har jo vært argumentert for at da begynner folk å bli litt slitne, fordi det har vært lenge siden sist ferie, liksom. Men det kan mye mulig det, men jeg tror også at da begynner det å røyne på litt for mange ting som skal ordnes.
0: Men kan det også være, du sa at vi er jo et lykkelig folk som har det bra, fordi at denne velferdsordningen ikke finnes i mange andre land, at de burde fått en sykemelding i Spania for eksempel, men tvinger seg til jobb og også da får dårligere livskvalitet?
1: Det kan være godt sant, det en del land, men her i Norden så har jo alle, de fleste andre europeiske land har jo lignende sykepengeordninger, selv om de ikke alltid like gode som oss.
0: Ja.
1: Men de veldig forskjellige. Noen land kan du være sykemeldt et halvt år, noen kan du være i to år, noen har du full lønn, noen har du redusert lønn, noen har du karens, altså egenandel, noen har du ikke, altså dette varierer enormt, så det

0: altså, det betyr jo I prinsipp at vi mister 20% av all arbeidskraft I Norge. Ja. Det har ikke Norge råd til. Vi trenger mer arbeidskraft, vi, ikke mindre. Så det går nok ikke dessverre. Mm.
1: Ja. Men har du noen tanker om, I forhold til leger som da legger ut disse sykemeldingene, for det sto også der at mandager den dagen hvor man kommer tilbake?
0: Ja, nei, det også en pussighet at 60% av alle sykefraværende I Norge, altså over halvparten, de slutter ifølge sykemeldingen, sånn at du kan begynne å jobbe en mandag morgen.
1: Ja, så du slutter å være syk på mandag morgen?
0: Ja, da kan du gå tilbake til. Jeg viste den til biskopene for en halvt år siden, og sa at dette vår, norsk helg arbeidslivets versjon av et mirakel. Det synes jo biskopene var fint. Men det jo ikke det. Det legene våre I stor grad, tror jeg, skriver sykemelding ut uka, eller ut neste uke.
1: For det gøy I fordeling, for jeg husker jo, nå lenge siden jeg har vært sykemeldt, men, men bare det der, ja, da tar vi det ut uka.
0: Ja.
1: Akkurat som at det skjer noe...
0: Ja, mirakuløst.
1: Ja.
0: Men, og det litt synd, for at det koster arbeidslivet en del I form av tapte arbeidskraft. Da. Altså hvis Marte blir sykemeldt på en tirsdag, jeg på torsdag, så jeg ganske sikker på at vi begge sykemeldt ut uka etter. Mm. Så du tjener to dager da, og det mener jeg feil. Det burde være diagnosen som bestemmer hvor lenge vi borte, ikke kalenderen.
1: Ja.
2: Men det noen grep, det sånn, for dette har man jo snakket om noen år. Mm. Kommer det noen, eller det noen reelle grep som kan tas?
0: Ja, det det jo, og det vil det være. Og vi har jo den IA-avtalen I Norge mellom partene I arbeidslivet og regjeringen, og der det en sånn kunnskapsoppsummering, innhenting nå I år, som partene jobber med. Jeg sitter I det utvalget, og basert på den kunnskapsinnhentingen rundt sykefra I Norge og sammenlignbare land, så skal jo partene diskutere neste år hvilke tiltak kan man bli enige om at vi bør innføre, for alle enige om at sykefraværet trenger å komme litt ned.
1: Hvis dere vil lese mer om statistikken og hva du gjør fra klokka 6 om morgenen til midnatt, ja. Ulf Andersen, så boka Norge I rødt, hvitt og statistikk ute nå. Tusen takk for at du kom.
0: Tusen takk for meg.
2: Takk for at du kom.

0: Ja, det var Lionel Richie med Do It To Me. Apropos Lionel Richie og sokker, jeg har sett sokker med titelen Hello, Is It Me You're Looking For?
1: Ja, for han er en ordsmed. Kan bruke, altså Do It To Me også kunne stått på sokk. Ja. Jeg ville også blitt veldig glad hvis jeg åpnet en trepakk og den siste sokkeparret hadde bare Lionel Richie på. Men du har også fått too old for this shit. Nå har jeg tatt et bilde av deg med sokk, Kåre Magnus, og lagt ut på min Instagram, så hvis du meget nysgjerrig på hvordan dette ser ut, så det der.
0: Dette kommer til å gå viralt.
1: Ja, du ja, men folk legger ut så mye dumt, så dette jo helt i takt med resten av samfunnet. Du jo supervikar, har steppet inn for Mari som fikk hostekule i går, og derfor ikke kunne være her i dag. Så du ikke too old for this shit, altså 9-timen, det går, der du helt
0: innom. Noen år til.
1: Der du klink. Her hike, I'm on your side.

0: Ja, klokka 10, og du skal nå få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Vi starter i Danmark.
1: For danske kongen kommenterer nå dødsfallet til kong Harald for første gang. Han var et elskelig menneske og en god onkel for meg, det sa danske konge Fredrik da han møtte pressa i dag. Han minnes kong Harald som en som alltid hadde et lunt og godt humør.
2: For meg var han et varmt og sjovt menneske som alltid var, hadde den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende.
3: Hvilken type konge tror du Håkon blir?
2: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Håkon skal ha tid til å etablere seg i sin nye kongerolle, sa altså danske kong Fredrik, og la til at han ser frem til å hjelpe kong Håkon på alle mulige måter. Arfan Bhatti nekter straffskyld for terror da ankesaker mot han startet i Borgartinget lagmannsrett i dag. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år, da Oslo tingrett fant han skyldig i medverknad til Pride-terroren i 2022. Han også tiltalt for forsøk på å inngå terrorforbund. Det sett av 8 veker til behandlingen av ankesaker. I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke termiske eller varmesøkende siktemiddel under jakta. Som utgangspunkt dette forbudet i Norge, men nå skal kommunene få velge selv. Det det delte meninger om.
4: Synes jo det mer slakt enn jakt.
5: Hjortejeger Kim André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det helt mørkt.
4: Vi jegere får jo en supereffekt, som vi blir jo maskiner ute i skogen.
5: Tiltaket for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke samt i kommunens vurdering.
6: Jeg synes det riktig at de åpner for bruk av det på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb der.
5: Sunnfjord den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, positiv til siktemidler.
7: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt.
1: Reportet her var Jonathan Hetland. Til slutt skal vi høre at enkelte DNB-kunder kan oppleve å se feil saldo i mobilbanken i dag, enten i form av å ha vesentlig mer eller mindre på kontoen enn det som reelt. Årsaken en feil, opplyser DNB til VG, som sier de jobber med å rette det opp så raskt som mulig. Det var nyhetene det, nå til 9-timen som skal ut på gata.
0: Ja, eller vi skal jo ikke ut på gata da, det reporter Øyvind som skal ut på gata. Vi blir sittende her, vi!
8: Dette Ni-timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.

0: Ja, der ja. Vet du hva jeg akkurat skulle til å si nå? Så nå det Zimmermann neste, så nå vet du hva som kommer da.
1: Jeg skulle egentlig vært her rett etter nyhetene, men, og jeg stepper inn i dag.
0: Ja,
1: så jeg jo ikke så vant til rutinene, så da stod jeg ved kaffeautomaten.
0: Det var veldig gøy, fordi det jo nyheter her, og jeg vet ikke hva dere gjør under nyhetene. Noen sitter jo bare stille og hører på, men det som med radio at man kan gjøre andre ting samtidig, og det viser seg at det gjelder også for oss som programledere. Så vi henter oss litt kaffe under nyhetene, og min indre klokke vel stilt inn på at 3 minutters nyhetsstrekk, det så lenge, gå tilbake, fordi da skal vi ha overgang fra nyhetene, og da pleier vi å være to her.
1: Ja.
0: Hvor Kåre Magnus?
1: Nei, jeg står ved kaffeautomaten og snakker om en eller annen låt med Siri Kristiansen, som også jobber i radioen, så sånn var det.
0: jeg glemte litt at det var få.
1: Jeg fikk jo et par sokker i sted, hvor det står I'm too old for this shit.
0: Ja, som var en surprise i en trepakke jeg kjøpte meg. Jeg vil ikke ha nødvendigvis sånn tekst på sokkene mine, men det ville du. Så da har du fått dem, men jeg skjønte jo ikke helt hvorfor det sto det.
1: Nei, og nå har vi jo fått en melding fra Jan Christian. I'm too old shit, sitatet kommer fra makkeren til Mel Gibson i en av filmene i Dødelig våpen. Jeg bruker sitatet daglig.
0: Han for gammel for absolutt alt i livet.
1: Ja, men det et sitat.
0: Jeg bruker det daglig.
1: Ja, bruker du det da?
0: Det jo selvfølgelig et sitat. Ja.
1: Ta opp vasken, I'm too old for this shit. Hent barna bare, I'm too old for this shit.
0: Det jo han som skulle fått de sokkene. Men nå skal ikke du ta de av det og sende de i posten, sånn som en liten tanke jeg fikk, men det kommer ikke til å skje.
1: Jeg jobber med fotsoppen, liksom, så de beholder jeg selv.
0: Men det som fint at han representerer også en mulighet som dere har som lyttere. Dette jo direkte. Vi roter oss vekk ved kaffeautomaten, og på akkurat nå 7:07. Så har du en melding eller noen ytringer, så kan du gå inn i NRK radio-appen og sende oss en melding der.
1: Ja, det betimelig å spørre da. Litt i form av at jeg stepper inn her i dag. Stepper du inn i dag? I noe uvanlig?
0: Ja.
1: Kanskje du plutselig må steppe inn og kjøre bussen? Eller du får en telefon fra Bir i travbane?
0: Ja.
1: Kan du kommentere travløp? Og da har du aldri gjort før.
0: Nei, jeg kan ikke noe om hest.
1: Kan ikke noe om hest?
0: Nei. Det går fint.
1: Ja.
0: Skal du steppe inn på FAU?
1: Ja.
0: Vara heter jo det da. Så du tenker at du skal være sånn flytende i skyggen vara.
1: Ja.
0: Og så det første sykdomsdag i september, og så må du til pers. Så send inn da hvis du må steppe inn et sted i livet i dag. Som jeg sa helt innledningsvis, Zimmermann skal vi høre her før reporter Øyvind skal ut og prate med folk på gata. Her Riper i lakken.

0: Ja, det var Zimmermann fra Sandefjord, han. Riper I lakken. Vi jo en gjeng med oppskrapet side på vår mentale bil hele gjengen. Også reporter Øyvind, som nå ute og prater med folk og møter mennesker på gata. Hvem har du fanget I dag, Øyvind?
1: Hva var det du sa om den mentale...
0: Jeg sa bare at vi har jo alle blitt skrapet på siden. Og skrapet oss opp litt selv også.
1: Hvordan har det med meg?
0: Deg. Nei, du med, klart du med på det.
1: Nei, jeg alltid skrapet. Jeg jobber med å skrapet, jeg.
0: Ja,
1: rett og slett. Ja, men nok om meg. Det var jo ikke det dette skulle handle om. Det skal handle om Karim.
2: Karim,
1: blant annet, som går I 10. klasse. Men du, før det, Karim, så bare beskriv, for nå så vi jo på Karl Johan. Ja. Og en reporters lodd der I livet, fra han liten og leker med bilene, til han blir gammel, å beskrive akkurat alt det han ser til noens glede og til andres ergrelse. Men I stedet for at jeg skal beskrive, så beskriv Karl Johan og snu deg rundt og beskriv Karim.
2: Altså, Karl Johan har alltid vært et fint sted, men nå som kongen død, da, så ser vi alltid mange flagg som står på midten av flaggstangen, mange blomster rundt på slottet, og mange folk rundt som viser støtte til kongen og kongefamilien. Da.
1: Ja, hvordan ser det ut med menneskene? Det mye mennesker.
2: Ja, det ser ut som... Ikke alle så, hvordan skal jeg forklare det, sånn, ikke så glade, men samtidig glade som de første livet sitt, men de tenker, alle tenker jo for seg på at kongen død på en måte.
1: Og hvordan det, hvis du titter oppover Slottsbakken og på en måte strømningene her av mennesker?
2: Der det masse folk, der det mange som skal gå I noen blomster, noen kort, kanskje ta bilder også.
1: Og hva du på vei til?
2: Jeg var på vei til slottet egentlig, eller først skulle jeg kjøpe blomster til slottet eller kongen, og så skulle jeg opp dit.
1: Sammen med gjengen din, hvilken skole du går på?
2: Vi går på Apeløkka ungdomsskole, ja.
1: Har du gått forbi kongen? Altså på 17. mai og sånn?
2: Ja, jeg spiller jo korps og jeg spiller trommer, så hvert år så pleier vi å gå forbi slottet. Og ja, da vinker jeg til kongen. Ja,
1: hvordan, litt grann om det der, den der følelsen, det der med å ha gått der, vinket til kongen, spilt trommer I det du går forbi på en annen høytidlig dag, når flaggene heiset til topp og ikke på halv stang, sånn som nå. Og ja, ditt forhold sånn sett til kongen som nå har gått bort.
2: Ja, altså, jeg synes at 17. mai alltid en fin dag nå. Men så, nå skal vi tenke neste 17. mai da, så... Vi må jo forstå livet, selv om, ja. Og så synes jeg at det alltid gøy å 17. mai, fordi du der bare for gøy å spille trommer med mange forskjellige folk. Alle her, alle ser på deg, alle støtter deg, på en måte.
1: Ja, men når du spiller trommer, det både I korps og I band, eller det begge deler?
2: Jeg spiller med Grorud Skolemusikkorps og Romsås Janitsjar, og så skal jeg begynne å spille med et storband nå også.
1: Og så må vi jo kunne ta noen refleksjoner for å beskrive bare litt grann jeg og som den reporteren jeg da var født som. Man blir jo født som noe, og det finner man ut etter hvert. Her det politibiler, det vakter, altså det jo da klokka ett at Kong Håkon skal kjøre forbi her, og altså bort til Stortinget og avlegge eden da, I forhold til grunnloven, og det tydelig preget her, altså der kommer det faktisk politi med et helt ja, de marsjerer nærmest, det 10-12 politi folk som kommer marsjerende bak en leder, og det står gardister bortover hele her. Og kontrasten også, bare ikke sant, livets kontraster, altså fra da I sommer var du også her. Jeg var jo her og satt og rodde her midt på her, og folk sto opp I disse lyktestolpene. Var du her på den tiden også? Altså ja. Under VM når vi vant mot Brasil?
2: Ja, jeg var her under VM når vi vant mot Brasil. Det var bare vibes, bare gøy egentlig. Koste oss, og så...
1: Hva tenker du om de kontrastene, eller det sånn livet her?
2: Jeg synes det litt sykt da, at vi kan gå fra så glade til så trist på bare noen måneder, på en måte, hvis det mening. Og så det liksom, vi feirer, og nå vi lei oss alle sammen av ting som har skjedd. Kongen.
1: Ja, det en veldig, veldig spesiell stemning. Vi må bare bli litt kjent med deg. Hvordan livet ellers? Altså, vi skal jo ikke ta et totalt portrettintervju I dag, for da var vi litt reporter begge to her og beskrev. Men du var, mamma og pappa kommer fra Egypt og Romania, så du født I Aten, der var de. Ja. Og så havnet du her. Hvordan var det denne historien gikk til?
2: Altså, ja, mamma og pappa. Pappa fra Egypt og mamma fra Romania. De begge gikk til Hellas for å bo der, tror jeg. Eller jeg vet ikke helt. Og så ble jeg født der. Og så bodde vi der I sånn 2-3-4 år. Og så kom vi til Norge, og så jeg her nå.
1: Og da har du vært her siden du var 3-4 år?
2: Ja, det har jeg.
1: Og livet ditt nå, hvordan det å gå I 10. klasse, og gjengen din står bak her, altså på vei. Vi kan jo rope over gata, over Karl Johan. Det litt gøy å gjøre, liksom ha litt rom og sånn. Hallo, hvordan det med dere? Ja, kanskje litt spesielt på en sånn dag med politifolk til stede. Men livet går videre, det hører vi jo med vår lare, med jukeboxmannen der bak der. Og det disse kontrastene som også med, ikke sant? I dag skal han avlegge ed. Og til slutt, hvordan livet?
2: Ja, livet mitt fint da. Jeg prøver å ha det bra selv om kongen død og sånt. Sånn som vi har minnestur overalt nå, og det synes jeg fint da.
1: Da skal jeg bevege meg, Marte og Kåre Magnus, oppover Slottsbakken og se om det kø allerede inn til Slottskapellet.
0: Ja.
1: Som det vel klokka to i dag, det ikke det? Det åpner.
0: Det åpner klokka to, det sikkert folk som har stelt seg kø der allerede, så da kan vi sjekke inn hvordan det litt senere. Vi har fått inn en melding her, vi snakket om at du, Kåre Magnus, steppet inn som vikar for Mari i dag. Det flere som stepper inn. Line Merete skriver, jeg stepper inn som vikar på jobben. Men her, Line Merete, nå du en tease, fordi du sier ikke hva du jobber som, og ikke hva slags vikararbeid du har satt til å gjøre. Det må vi vite. Ja, gå inn i NRK radioappen og send inn.
3: Jeg fikk sokker av Marte. Noen spør jo, det et åpenbart spørsmål, Kristen. Hei, Sankar Magnus, passer du sokkene til Marte? Det gjør jeg. Enten så har Marte veldig, veldig store føtter, eller så har jeg små føtter.
0: Det kommer du aldri til å få vite.
3: Nei, så er det veldig elastiske sokker.
0: Det jo det.
3: Det tre muligheter.
0: Det jo et sprik over tre. Fire størrelser er det.
3: Ja.
0: Og litt åpning i begge ender der, så nei, det går fint.
3: Sånn er det.

0: Det var Bon Jovi det, med Always, som også bindmerke. Jeg tror det ikke var det han tenkte på.
1: Nei, men samtidig så det en låt som lukter litt av en bukse som ikke puster.
0: Han gikk mye med skinn med snøring I gulf.
1: Helt tett.
0: Det innestengt testosteron, det lukter litt av Bon Jovi, og som tydeligvis veldig mange elsker, for han har gjort suksess gjennom 10 år etter 10 år.
1: Tenk at den luktfantasien en suksess.
0: Ja. Vi får inn meldinger fra dere, og her sprikelig. Det ordentlig roteskuff av en inbox vi har fått, og det jo kanskje et tegn på at vi har spredt I mellom mange ulike temaer I dagens sending. Vi har fått en anonym her som vi snakket om, Åge Aleksandersen, som insisterer på at det heter han skriver sanga, ikke låta.
1: Ja.
0: Takk til Åge, vrir meg hver gang jeg hører ordet låt, og slippe en låt noe du helst ikke bør gjøre I nærheten av folk, for det lukter vondt.
1: Ja.
0: Så her går det altså en som velger å være anonym akkurat her, da, av en god grunn, tror jeg, og tror med å slippe låter til tid og uttid rundt.
1: Da man stolt av tarmkassen, hvis man velger å kalle det det.
0: Så har du fått sokker I løpet av sendingen, Too Old for This Shit, det var skrift jeg ikke ville ha på mine sokker, men du tok det imot.
1: Mm-hmm.
0: Anne skriver, hvilken Instagram-konto har du lagt ut bildene av sokkene på? Det min egen du, for Nytimen har dessverre ikke sin egen.
1: Mm-hmm.
0: På Instagram så ser man at du flerrer opp solbrunn legg med da denne påskriften på.
1: Anne skriver, hei Martin og Kåre Magnus, nå var jeg sikker på at jeg hadde sovet til lørdag, og I programmet I sesong. Ja, for det har vi vanligvis på lørdager.
0: Ja.
1: Skjønner at det forvirrende.
0: Ja.
1: Men det tirsdag, va?
0: Det tirsdag, og du stepper inn som supervikar. Line Merete, deg gikk vi I dialog med tidligere I sendingen.
1: Du skulle si, deg gikk vi I klasse med. Da ble det rart, ja.
0: Du husker ikke oss, men vi husker deg. Sånn du alltid på reunion, det noen mann. Det ikke sagt, gitt at alle husker hverandre. Line Merete, hun skriver at hun, akkurat som du, stepper inn på arbeidsplass I dag som vikar. Og så spurte vi, men hva det du driver med da, Line Merete? Og hun oppklarer som lærer på en spesialavdeling.
1: Mm.
0: Så hun lærer på spesialavdeling. Så var det en annen klasse kanskje da, på denne spesialavdelingen, for det har jo gjerne flere underavdelinger, som trengte hjelp, så da går hun ut av sin egen, og så må Line Merete da ha en ny vikar inn for seg. Og så har du den dominoeffekten gjennom arbeidsdagen før man går hjem klokka 4.
1: Og for å gjøre kaos komplett, Vidar skriver, 3 pakk med sokker vel en 6-pack.
0: Sånn.
1: Sånn.

0: Sandra Ling heter jo Haugen I gamle dager, men ofte når man blir artist, så fjerner man deler eller hele etternavnet, beholder bare en bokstav, som Astrid S for eksempel. Du derimot, Kåre Magnus Berg, har valgt som artist å beholde alle.
1: Neste år så det Kåre B.
0: Ja.
1: I ett ord. Kåre B.
0: Kåre B.
1: Kåre B.
0: Nå skal vi over til Øyvind.
2: Ja, hallo.
0: Ja, vi trenger bare fornavn på deg.
2: Ja, jeg lider under fornavn. En glad gutt.
0: Du glad gutt, vår faste reporter Øyvind B. Og hvem du har stoppet opp ved nå?
2: Du, nå jeg ruslet opp til slottet. Kommer det en sykkelkortesje forbi slottet her. Slottskapellet ligger rett bak her. Og køen, den har startet for å komme inn og se på båren, såkalt defilering, som det heter, og gå rolig forbi og vise kjærlighet da til den avdøde kongen. Og her køen begynt, og dere blant de aller første, Gro. Og fortell litt, at dere jo da et nært venninnepar. Vi får prate litt om det også, for det kjærlighet det handler om her I dag.
3: Men
2: hvordan det var å komme inn I byen I dag fra Son og Moss?
3: Det var spesielt, for det når jeg så flaggene på halv stang, så skjedde det noe inni kroppen, og kommer opp I det blomsteret, og da bare dunket hjertet ekstra hardt. Spesielt.
2: Og alle de flaggstengene?
3: Ja, det var det som gjorde inntrykk på meg, jeg bare så alle de flaggene på halv stang. Det spesielt.
2: Og nå du har satt deg på benken her, du litt heldig med det, for det 3,5 time til du åpner kapellet bak her.
3: Jeg har gått der en benk her, eller så har jeg hatt et problem.
2: Ja, og du har da sendt Toril, jeg vet hva du heter, som hun står som spydspiss, ja. Som nummer 1 eller nummer 2 da, i køen som har begynt. Det sånn 8-10 mennesker som har stilt seg opp I køen. Dette her liksom I Slottsparken, Dronningparken, på siden av slottet. Og det ventet opp til 100,000 stykker, og følt med på at det første gang dere inne her nå, men har gjort mye som har gjort inntrykk på deg.
3: Veldig mye, og det et spesielt, som barnbarnet mitt på 4 år sa I går, skal være med pappa inn og se på blomstene, og det gjorde et hopp I magen, spesielt, og det gir inntrykk på meg også. Ha en fin, flott konge.
2: Og nå du jo selv, altså, du får fortelle om din familie, altså, du bestemor.
3: Jeg bestemor til 5, og mor til 4.
2: Og derfor gjorde det også sterkt inntrykk på deg, det du så I går, på, når de overraskende kom ut på Slottsplassen.
3: Ja, da begynte jeg å grine. Jeg synes det synd på dronning Sonja som sto der, og jeg får så vondt av henne. Uff, nei, nå begynner jeg å grine, nei. Ja.
2: Sånn det, identifikasjon. Ja, hva betyr det å komme inn og vise den respekten som det om man går forbi båren?
3: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på det, men han den kongen jeg har følt mest opp, så jeg gjør det med fullt respekt for han og familien.
2: Du, vi tar en liten. Du aller først, hva heter du?
4: Jeg heter Frode Eriksen.
2: Frode Eriksen, og aller først du her. Hvor lenge har du stått her?
4: Siden før 7.
2: du han man hørte om var allerede på plass. Altså, ja. jeg hørte det. Akkurat, ja, hvordan har det vært? Det ganske mange timer der allerede.
4: Ja, det det.
2: Ja. Og hva betyr det for deg?
4: Veldig mye.
2: Fortell.
4: Jo, jeg synes det riktig også å prøve å defilere foran Hardalsbåla, for... Bare for jeg står her med respekt, kan du si, da.
2: Hvordan kjenner, altså, hva ditt forhold til den avdøde kongen?
4: Ja, ikke så veldig mye, egentlig, for jeg har sett den en gang, da så jeg den på Sofimer kirke på Kolbotten, da var den på besøk der. Det den eneste gangen jeg har sett den, men jeg fikk ikke hilse på den, da.
2: Og du, hvordan, ja, du har med deg noe mat, eller...

0: Altså det toaletter satt opp her da, for det jo regnet at det kommer 100 000, så køen kan bli stor, det bare 8-10 stykker her nå, men du klar til å stå lenge. Og...
1: Ja, det går bra.
0: Ja. Ja, dette har du gjort, sånn du vant til.
1: Det jeg vant til, for jeg, det andre gangen jeg defilerer med båret nå, da, for jeg gjorde dette med da Kong Olav døde også. Da,
0: var du også da den, en av de første?
1: Nei, da var jeg litt lengre bak. Men da var jeg så heldig at jeg kom inn da.
0: Og så, ja, men Toril, nå går du unna nå. Ja, nå går du unna. Dere, Gro, altså dere, vennskap, jeg lovte jo at vi skulle ta litt grann av det også, for dere hadde en, du og Toril her, som står på plenen bak her, hun, dere hadde en reunion, altså dere hadde jo kjent hverandre hele livet, men så, jeg merker det at dere har fått et utrolig nært vennskap etter at dere ble naboer. Du og Toril, nå får vi ikke snakke.
2: Det har vi. Veldig godt forhold, og vi, som hun sa i sted utenom, at vi kan være nærlig mot hverandre, og si ting som ikke sårer. Altså, være ærlig og si at ikke de sårer hverandre, da.
0: Ja, hva betyr det å kunne være så, liksom, så åpen og ærlig og ha en sånn nabo?
2: Nei, det helt suverent. Jeg hadde ikke klart meg uten noe.
0: Nei, du hadde ikke det? Så du kjenner det liksom hvis det...
2: Ja. Veldig, ja, hun har vært på tur nå noen dager, og jeg savnet henne.
0: Ja. Fordi dere skravler om absolutt alt.
2: Absolutt alt.
0: Ja, så det kan familien og alle vite at her...
2: Ja, det kan de trygt vite.
0: Det er offentlig.
2: Ja.
0: Du, da beskriver jeg bare til slutt, ja, Martha og Kåre, at det er gardister, og det er militær, forsvaret står inne og gjør seg klare, for det er jo ganske mange som skal stå både vakt, både her og på hele Karl Johan, og det er altså en, ja, det er de samme åtte, jeg snudde meg nå for å se, det er de samme åtte med Frode i spissen fra klokka 7, som står utenfor Slottskapellet for defilering klokka 2, men først er det altså Kong Håkon som skal avlegge ed i Stortinget klokka 1.
3: Ja, og alt dette kan du da følge på NRK.no, hvor det også blir sikkert innslag og bilder derfra. Vi fortsetter med musikk. Her er Gracie Abrams med That's So True i 90-men.

0: That's so true med Gracie Abrams. Vi hadde besøk av Ulf Andersen som jobber med statistikk I NAV og har skrevet bok Norge I rødt, hvitt og statistikk. Og da kom jeg på, altså I kjølevannet av den praten, at jeg driver jo med det selv. Altså statistikk på hjemmebane. Fordi vi har nå laget en familieapp. For det kan man gjøre ved hjelp av AI og litt koding.
1: Det vel kjæresten din.
0: Ja, men det så gøy at vi har laget det. Han sier, nå har jeg laget app, og så sier jeg, unger, se hva vi har laget. Ok, du ser den her på hjemskjermen min. Den heter hundetur. Vi har jo havnet I en situasjon med to hunder.
2: Med krage, eller? Har de fortsatt krage?
0: Det gikk fra 3 måneder med krage på den ene, så den andre som har krage. Nå har vi et lite, vi har noen dager uten krage. Andre hunden skal opereres I morgen, så da blir det ny krage. Så det veldig mye krager, men det ikke krage-app vi har laget.
2: Et liv I sus og dus.
0: En hundetur-app. For dere som har hunder og I en familie, har vel hørt det før. Jeg går mye mer tur. Hvorfor skal jeg gå tur når søster ikke har gått så mye tur? Så da tenkte vi, la oss sjekke. Så nå hver gang, altså når jeg sitter her under sending, så får jeg melding I hundetur-appen, at nå hundene lufta, så ser jeg hvem som har gjort det, lengden på tur, og også ofte et uflaterende bilde av hund på tur, som sitter I sånn hockey og stirrer dødt inn I kamera. Sånne bilder får jeg opp. Ja. Og her kan vi jo sjekke nå, vi lagde den jo for 2 dager siden, jeg leder, det jo det som gøy, ja. Jeg får en tabell. Ja. 5 turer, og så har kjæresten min også 5 turer, men han har gått kortere, så derfor leder jeg på rett og slett tid. Ja. Så det 1 datter, 2 turer, og så en datter her som altså helt nederst med 0 turer. Ja. Så da kan jeg si at, Lotte, skal du gå tur? Mm. Ja, men jeg, nei, se appen. Okay.
2: Noe sier meg at hvis denne appen skal være effektiv, så må det ligge en premie på slutten av hver uke.
0: Det har vi allerede.
2: Den som vinner får et hundebein. Altså, ja,
0: ja. Vi har sagt det blir belønning per uke, vi har ikke sagt hva det for da kan vi liksom velge om det 10 kroner eller et garderobeskap. Og vinneren av garderobeskapet Men det finnes jo, jeg tenker, familieapper jo ikke så dumt, for det jo andre ting man gjerne vil holde litt sånn styr på. For eksempel, hvem holder på mest på kjøkkenet? Hvem lager oftest middag? Hvis du registrerer det, så har man det svart på hvitt. Kanskje man slipper diskusjoner rundt det?
2: Bakdelen at det blir bare enda mer skjermtid,
0: ser jeg på meg. Det veldig, veldig, veldig stert på det du inne da.
2: At vi på en måte da går og bare registrerer masse ting hele tiden.
0: Det Strava, samlivsstrava. Ja. Nei, vi skal ikke ha
2: det. Hvem rydda bort sko I dag? Sånn, inn og registrere.
0: Og så kan du alltid si sånn, jeg glemte å registrere det, og da man like langt.
2: Ja, det

0: Asle Bekk med Skur 55. Vi spiller jo denne låta relativt ofte her i P1. Slå meg hver gang, jeg håper han kommer seg hjem til slutt.
1: Han vandrer og vandrer, er så forelsket og sitter utenfor Skur 55, kommer ikke hjem, og det blir jo ikke noe forløsning eller i løpet av låta. Hun dukker jo aldri opp.
0: Nei, nei, surrer rundt på det.
1: Og antagelig sier sånn dårlig i magen også, for du får et dårlig kosthold av å gå med harde hjerte.
0: Han spiser ikke pølse, han spiser sånn burgerrull.
1: Ja, får seg litt grann burger i lompe. Og holder på nede ved Skur 55. Nå skal vi over til en amerikansk stor artist, Lana Del Rey, som faktisk ble sammen med alligatorguiden sin. Altså, hun dro til Florida. Mm. Er det noen som er på guidatur? Mm. Ja, ja. Hun rakk opp hånda før en konsert, og falt da pladask for sånn furet guide med flekkete caps. Ja. Så sier jeg, it's a gator.
0: Som har sånn flat båt med sånn vifte bak i sånn sumpområde.
1: Det er akkurat det.
0: Synes det er deilig selv, det.
1: Så gifta de seg.

0: Klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så handler det først om edsavleggelsen i Stortinget i dag.
1: For dronning Mette Marit uteblir fra den, opplyser kongehuset nå. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen dronninga gjennomførte i juni. Klokka 13 i dag avlegger kong Håkon sin eid til grunnloven, noe som er blant de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et troneskifte. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier i en pressemelding fra slottet at det ikke er uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Oppslutninga om monarkiet er høyere nå enn før sommeren, viser en fersk måling fra Norstat. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte.
2: Selv med en ny konge så mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, og at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
1: Over 1000 mennesker er bekreftet døde og over 4000 savnet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, det opplyser styresmaktene i Nepal i dag. Katastrofen skjedde onsdag i forrige uke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. I dag er det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivå. På den andre siden av svenske grensa er situasjonen derimot en annen. På Nordby shoppingsenter i Strømstad forbereder de seg nå på stor innrykk av nordmenn, forteller reporter Simen Meister Hermansen.
3: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere i morgen, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så er det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingsenter. Så det er jo rundt 10 kroner, da. Det er jo en del, da. Og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del. Det er som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på bensinstasjonen på Nordby shoppingsenter.
1: Det var nyhetene. Det er nå til landsmøte, og er tanken halvfull eller halvtom hos dere i dag?
4: Det koster i hvert fall ikke så veldig mye å forsyne seg den tanken.
5: Og si oss ikke for det, 40 kroner liter i hvert fall.

0: Ja da. Ja. Ja, man får bare lyst til å får litt sånn lyst til å få jobb i en kirke eller noe sånt, et eller annet sted i USA. Være sånn kor ansatte. Hva er det feeling fra?
1: Trolls.
0: Nei, artist.
1: Oi.
2: Justin
1: Timberlake.
0: Ja, det heter han jo på engelsk, men her i kringkastingen så vi opptatt av det norske språk, så her heter han
2: Jostein
0: Tømmersjø. Ja, Jostein Tømmersjø.

0: Velkommen til landsmøtet den 1. september.
1: Takk for det.
0: Og selv om høsten starter ifølge kalenderen, så er det faktisk endelig blitt noe som minner om sommer her nord for Dovre. Rodrolit har bursdag i dag.
1: Det sier du,
0: ja. Kanskje mitt favorittnavn av alle nederlandske navn. Rodrolit.
2: Oh, ja.
0: Min topp tre nederlandske navn. På andre plass Max Verstappen. Og på en del tredje plass brødrene til fotballtrener Martin Jol, Dick og Kokk Jol.
2: Nei, men du kunne...
0: Det er sant. Gratulerer til alle fra Nederland med gode navn, og gratulerer til alle i Australia, der man feirer Wattle Day i dag. For endelig er våren kommet til Australia.
1: Åja, oh, det er nå ja,
0: det. Det er jo Knowledge Day i dag, kunnskapens dag, og de som kan by på kunnskap her i landsmøtet er programleder og veskebærer, fløytist Elin Ondal Herseth.
2: Heia.
0: Alt vel?
2: Ja, bare kunnskap og kunnskap, ja.
0: Jo da.
2: Ja, vi prøver.
0: Du kommer med noe.
2: Ja da.
0: Ja, da. Torfinn Borkhus er her. Hva slags kunnskap vil du bore i dag? Ikke sant?
1: Nei, ikke sikkert.
0: Ellers på menyen så har vi Trøttveif Mai Reppen, eller Trøttveif Mai Reppens venn, Mai Trøttveif, som byr på kunnskap om legging. Vi skal jo ringe Trude, det blir lyttegjørne, gjett boka, og så er det lov å ringe spørsmålsklubben på 2304-1118. Det premieres. Har du noe annet på hjertet, sett appen NRK Radio som gjelder, så kan du utdanne med regissør Bergman. Som sitter her ute og gliser. Eli Bergman, for en legende. Nå skal jeg være stille og la YouTube spille musikk.

0: Mysterious Ways av YouTube. Vet du hvordan de har hvordan de utbetaler lønn i YouTube?
1: Ja, det tror jeg går via et skatteparadis. For det den gjengen der, de ikke interessert i å betale mer enn de må i hvert fall.
0: Er det sant? Er det sant? Okay.
1: Ja. De har meget kritikk til YouTube for at de flyttet hele businessen sin fra Irland.
0: Gjorde de det?
1: Til seg sjelne letter og slik greie.
2: Jeg tror de var sånn som på en måte var veldig sånn hjemme og...
0: Ja, de var jo veldig rett i ryggen og liksom... Ja. At de var...
1: Like å gi inntrykk av det i hvert fall.
0: Ja,
1: mm.
0: Ja nei, der falt jo min vits helt i grus.
1: Ja. slik går det iblant. Kjære møte. Ja. I dag skal jeg stille deg et spørsmål om utdanning. Men først, en liten historie.
0: Ok.
1: Helt sør i Sør-Korea ligger fylket Ganjin, og her ligger Daegu barneskole. Daegu barneskole ikke spesielt stor, og i 2019 var det ingen førsteklassinger. Det var rett og slett ikke nok unger. Men Huang Wolgaum, en 70 år gammel bestemor, hun hadde lyst til å begynne i førsteklasse. Så hun sette seg på bussen i lag med barnebarna sine, som også gikk på Daegu litt høyere oppe i klassen, og ble med til skolen første skoledag. Tingen var at Huang hadde ikke fått utdanning selv da hun var ung, fordi det noe patriarkalske sørkoreanske samfunnet ikke lot jenter få utdanning den gangen. Det var guttene som ble prioritert. Huang måtte stå hjemme og se på at guttene for på skolen, mens hun måtte være hjemme, passe dyrene, ta hånd om småsøsknene sine, og så videre. Men nå har hun fått utdanning, og har lært seg å skrive og lese. Hun trenger ikke å stoppe på bussen og spør bussjåføren hvor den bussen går hen lenger. Hun kan lese det frem på bussen, hvor den skal hen for eksempel.
2: Ja, tenk det.
1: Og det samme har mange, mange, mange flere bestemødre i det samme området. For Wang var ikke for seg selv om det her, nemlig. Det var, hun var den første, men det var også 7 andre bestemødre som var i akkurat samme båten. Og nå de for lengst uteksaminert fra grunnskolen, og flere nye bestemødre har kommet til. En artig tilleggsupplysning her som lærerne ved Daegu skole kan opplyse. Bestemødrene er mye ivrigere på å spørre om lekser enn ungene. Okay. Bestemødrene ber om mer lekser dem. De vil ha mer lekser.
2: Ja.
1: Men mitt spørsmål går jo til døkk og til alle delegater i dag egentlig. Hvis døkk nå i voksen alder, for eksempel Elin og Sven, skulle ha vært en ny studieretning, eller at det kunne ha vært en studieretning nå, hva hadde døkk gått for i dag? Eller eventuelt, hadde døkk ville ha gjort et annet valg den gang, da døkk verdde utdanning?
0: Ja.
2: Mm. Godt spørsmål. Jeg har jo allerede, dette er jo nummer 2 for min del,
1: ja.
2: Utdanning.
1: Og du gikk for, du tok på en måte et valg underveis, og endret retning.
2: Ja, påtvunget valg.
1: Ja.
2: Da jeg ikke klarte å spille lenger, så måtte jeg rett og slett finne på noe annet å gjøre, og da ble det journalistikk. Og da må jeg si, det kan anbefales å studere etter at du har blitt litt voksen og jobbet litt gjerne. Helt annen struktur på livet.
1: Ja.
2: Jeg var ikke veldig gammel, altså, men bare det å ha liksom, måtte vært på jobb og måtte levert litt gjerne, det har gjort tydeligvis noen ting med mitt høy i hvert fall.
1: Ja.
2: Så jeg kan anbefale...
1: Men hadde du tenkt på noe annet noen gang da?
2: Ja, hvis jeg kunne vært UD-aspirant. Og jobbe på kommet med ut og jobbe i UD, det hadde vært stilig. Ja.
1: Enn du og Sven?
0: Jeg tror nok jeg hadde tatt, jeg hadde måttet jo reise til Svalbard, tror jeg.
1: Så hadde du sikkert til jegerprøven?
2: Eller kanskje noe sånn geologi eller noe sånt?
0: Kanskje burde du blitt geolog, ja. Eller tatt et, kanskje skulle tatt en master i litteraturhistorie med fokus på Svalbard litteratur. Ellers så tror jeg ofte tenkte at jeg kunne tenkt meg å jobbe som kokk, altså jobbe med mat på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Så kanskje jeg burde tatt noe sånn hotell- og restaurantfag eller gått kokkelinja.
1: Restaurant- og matfag heter det jo noen.
0: Ja. Hva sa jeg?
1: Nei, det er ikke kokk og jo hei.
0: Ja. Nei, og så er det jo mange nye, artige, helt ting som ikke var mulig når jeg var, når jeg studerte. Sånn som man, nå kan man jo studere for å bli for eksempel dronepilot.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke godt å si hva jeg hadde valgt. Hva ville du valgt, Torfinn?
1: Nei, jeg hadde vel måttet ha gått for studert, bli statsminister. Et godt statsministerstudie.
0: Ja, ja. Mm. Det ikke dumt.
1: Det må legge ambisjonene en viss plass.
2: Det en sånn siviløkonom eller noe.
1: Eller så bare gå politikerskola. Jeg hører at det jo ingen av dem som egentlig har hatt en ny jobb enda, så det jo det første vi gjør å være proffpolitiker.
0: Ja.
1: Det kan hende det. Nei, jeg vet bare tulla, da hadde jeg aldri vært den orka, på ingen måte.
2: Fett marit.
1: Nei, jeg hadde 10 tømrer.
0: Ja,
2: ja, ja for du kunne vært håndverker. Ute og sånt, kanskje.
1: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Altså, ikke et stygt ord om det, Torfinn, men jeg tror ikke du hadde blitt noen, sånn strukturert statsminister i hvert fall.
1: Nei, det er, men tida er ikke klar for en ostrukturert statsminister.

0: Det var K2 fra Bergen, vil jeg si, i følge dialekten. Låten heter Bare kom, hvis du noterer ned sånne ting. Vi snakker om nye yrkesvalg i dag.
1: Jens skriver, som liten drømte om å bli juleniste, for det måtte være så hyggelig å glede så mange mennesker. Tida visste i midlertid at jeg hadde arvet min mors skjeggvekst, så da ble det med drømmen.
0: Å nei, fått din mors skjeggvekst!
1: Men for et skjønt ønske da, å ha lyst til å være julenisse.
2: Det er jo sesongarbeid.
1: Ja, er ikke det deilig da?
0: Hvis lønnen hadde vært god, så kunne jeg vurdert, men ja, det virker jo dumt å miste jula da.
2: Ja, det er sant. Du vet, julenissens barn, det er skralt med jul.
0: Mye fri ellers.
2: Thomas, han jobber som rørlegger, han trivs veldig godt med det, skriver han. Men han skulle ha startet rett på det, i stedet for å rote med 3 år på allmennfag og 1 år med sosiologi. Hadde sluppet flere år med studielån. Og skulle jeg ha gjort noe helt annet, skrev Thomas, så ville jeg ha blitt jazzmusiker og arkitekt.
0: Oi, oi, oi.
2: Ønsker alle en nydelig dag. Kjempeklem fra rørlegger og musikkelsker Thomas.
1: Ja, men da kan jeg love at du hadde hatt mye studielån.
0: Hvis du var jazzmusiker
1: og arkitekt.
0: Ja, det er klart. Jeg fant faktisk en norsk jazzmusiker og arkitekt.
1: Jaha.
0: Bjørn Stokstad er en norsk jazzmusiker og arkitekt. Han har blant annet spilt sammen med Tore Jensen, vært leder for Stokstad Jensen Tradband. Så hvis du er glad i norsk jazz, så er det Bjørn Stokstad som gjelder, i hvert fall hvis du har en som er arkitekt.
1: Siden da. Terje fra Rømskog, han ville blitt Oshia. En fantastisk jobb, spør du meg. Fortsatt nydelig møte ønskes, hilsen Terje fra Rømskog. Jeg måtte jo google hva det her var da.
0: Oshia.
1: Og det er altså, det er stasjonsansatte i Japan som hjelper til med å presse passasjerene inn i overfylte tog i rørstida.
2: Ja, de som står og dutter folk inn på toget.
1: Det er jo helt fantastisk. Ordet kommer da av Åsu, som betyr å skyve, og ja, som er yrke eller person. Så rett og slett en dytte person.
0: Å skyve, ja.
1: Ja, for så vidt, ja. Fantastisk. Det har du helt rett i.
0: Rømskog, der er det fint.
2: Er det det,
0: ja? Ja. Og det er jo veldig nærme til Sverige, så der kan du kjøpe billig bensin, billig godteri, billig svin, og så videre, og så videre. Nei, Rømskog, en liten perle.
1: Ja.
2: Anonym skrev, om jeg skulle ta en ny utdannelse, så hadde jeg uten tvil blitt jordmor. Men det får bli med drømmen, står det. Så det er kanskje litt sent å begynne med.
1: Men det er jo virkelig noe vi trenger da.
2: Ja, absolutt.
1: Det er alt for lite jordmødre i...
2: Er det manko på dem nå?
1: Ja.
2: Ai, ai, ai. Ja.
0: Det hadde jo aldri vært noe landsmøte nå, uten...
2: Ut av ordentlige jordmødre.
0: Nei, det vil jeg tro at det hadde vært dårlig med. Ok. Her er Thomas Dybler.
2: Ja, det høres ikke verre ut.
0: Neida, det er ikke dumt det.

0: Musikk fra Sandnes, det var Thomas Dybdahl, Sunshine, og hvis du elsker Thomas Dybdahl, så kan jeg anbefale filmen Alt skal bort, som nå ligger gratis til strømming i NRK TV.
1: Jaha.
0: Der har han filmmusikken.
2: Åh, ja, han holder på med sånt også.
0: Mm. Absolutt, okay, veldig snedig, fin film.
2: Ok, i året 37, før vår tid, da var det en type som var meget forut for sin, sånn, sin tid.
1: Mm-hmm.
2: Da advarte nemlig den romerske lærde Marcus Terentius Varro. Han advarte mot å bo i nærheten av sumpa og myrland. Han mente nemlig at de her plassene var gunstige for produksjon av små skapninger som ikke er synlige for øynene, som svevde i lufta og kom inn i kroppen gjennom munnen og nesa. Og... Og han mente at de her kunne forårsake alvorlige sykdommer. Dette skrev han Varro i Rerum Rusticarum, det hørtes jo veldig pent ut alt sammen på den tida, om jordbruket betyr det. På denne tida, år 37 før vår tid, altså da skylder man på dårlig luft eller sinte guder når folk blir syke.
1: Mm-hmm.
2: Det har ikke kommet like langt som vi er i dag. Varro var av de ytterst få som foreslo at kanskje levende biologiske organismer var årsaken til forskjellige sykdommer. Han beskrev presist hvordan de her organismene svevde i lufta og kom inn i kroppen via nese og munn. Og han anbefalte da at man unngikk sumpen som et praktisk tiltak mot malaria. Altså man trodde jo årsaken var usynlige organismer heller enn at det var en mygg som bar på parasitter, for det visste de jo ikke. Men folk ble jo syke fortsatt. Forut sin tid virkelig, for det tok altså ca. 1700 år før forskerne klarte å se de her mikroorganismene som man var og faktisk snakket om. For det var ikke før på 1600-tallet vi fikk mikroskopene, og først da kunne Anton van Leeuwenhoek se bakterier gjennom sine hjemmebygde mikroskop, og vitenskapen kunne bekrefte Varro sin intuisjon.
1: Ja.
2: Jeg tenkte jeg bare fortelle om Varro da, som altså var meget forut for sin tid.
0: Ja.
2: Ja. Tenk om du skal prøve å få folk til å tro på noe som du har kommet frem til, og alle bare...
1: som er usynlig.
2: Ja, det finnes jo ikke, det går jo ikke an å se det her, går jo ikke an å ta på eller noe sånt. Nei, du tuller.
0: Det er noe usynlig ute i myra der, hold deg under den.
2: Ja.
1: Varro, du
0: sånn. Det synes jeg ikke han det varro, eller?
2: For en type, altså.
0: For en type.
2: Ja, men jeg synes det var litt artig.

0: Så da beklager at ikke den levert inn. På forhånd, den sto jo ikke i innkallingen.
1: Ja, det går bare an å komme med dem underveis, det går fint.
0: Ja, er det greit?
1: Ja, ja, ja.
0: For landsmøtet er jo ofte litt sånn streng i protokoll, skal levere sin forhånd, og så videre, og så videre, og så videre.
2: Men ikke dette landsmøtet, eller?
0: Nei, altså, jeg ganske ny her, så jeg ikke helt sikker.
2: Neida.
0: Ok, men det sies jo at en av de aller største gleder den menneskelige hjernen kan bli utsatt for, det er...
1: Dopamin. Kake.
0: Dopaminkake.
2: Noe sånt.
0: Du sa, Ellen,
2: jeg sa kake.
0: Du sa kake, ja, det er en stor glede for den menneskelige hjernen. Du sa dopamin, Torfinn.
1: Ja.
2: Er det å gjøre noen andre
1: glad? Du skal frem til musikk, regner jeg
2: med. Åja.
0: Dette er veldig god forslag, og der er jeg inne på noe. Men det som jeg tenkte på her var at jeg må finne ut hvilken sang det er du tenker på. Og så hvis du har fått en sang på hjernen, så husker du ikke hvilken sang det er. Og når du da får vite det, det mener jeg en av de største gledene som hjernen kan få.
2: Okay,
0: og jeg trenger hjelp, og da tenkte jeg takk og pris for de 100 000 vis av folkene som hører på landsmøtet hver dag og kan hjelpe meg nå for det. Dere må hjelpe meg å prøve å få, finne ut hvilken sang jeg har fått på hjernen. Jeg har gått og nynnet på den sangen i dagsvis. Klarer ikke å skjønne hva det er. Jeg kan nynne litt på den, eller så kan dere bare få høre et klipp fra en sang som ligner veldig. For jeg har nemlig begynt å høre på en sang som heter Taste for More av et orkester som heter Yellow Fox.
1: Jaha.
0: Som er fra Nederland.
1: Mm.
0: Så da uttales det...
1: Hello, Fox.
0: Ok, og nå må dere hjelpe meg, for nå må alle sammen, hvis dere skjønner hva det er som jeg på en måte prøver å finne frem til, så må dere tipse meg. Denne her sangen minner meg om noe. Hva er det minnes?

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb Medusa.
2: Hysj, hør! Her, folkens. Det her morgensrushet I Tokyo. Nærmere bestemt Shinagawa stasjon. Hundrevis på hundrevis av morgenspendlere som traver gjennom T-banehallen på vei til jobb. Og det mest påfallende kanskje at ingen sier noen ting.
1: Ja.
2: Det ikke noe prating.
3: Nei.
2: Det ikke noe skravel. Og bakifra så ser det fascinerende synkront ut. Det bare mange hugger som gynger opp og ned, som bølger på et stort hav. For de går I takt. Og de går ganske tett. Og de fleste har propper I øyrene og hører sikkert på J-pop.
3: Åja, sånn, ja. J-pop.
2: Ja, J-pop, ja. Du hører ikke på J-pop.
3: Ja, litt, ja. Litt mer K.
2: K-pop? Ja. Du hører på K-pop?
3: Bittelitt.
2: Ja. Men du, Sven?
1: Jeg hører på S-pop.
2: Svensk?
1: Svalbard-pop.
2: Svalbard-pop, så klart.
1: Ja, ja. Mye bra. Hør nesten bare det Svalbard-temaet til han børen.
2: Det det du hører på, ja. Det blir mye synthesizer om dagen, altså. Nettopp.
1: Yes, for en lyd.
2: Ja, for I studentbyen Trondheim, så jo morgenspendlinga, der det litt mer skravling. Høyre. For nå går jeg jo endelig gjennom byen på vei til jobb.
1: Ja.
2: Og hører alle studentene som går og kakler og skravler.
1: Ja, ja, ja.
2: Det gjør de ikke I Tokyo. Der det propper og egen, I egen boble.
1: Jo, men jeg tok bussen til jobb her, og jeg har ikke brukt headset på fritida på 3 år.
2: Nei.
1: Veldig stille på bussen.
2: Var det stille på bussen?
1: Veldig stille på bussen.
2: Ok.
1: Folk gir det ikke å...
2: Da på vei hit også, da.
1: Ja, ja. Her det en opp, folkens.
2: Det sånn det blir.
3: Deilig.
1: Hæ?
3: Jeg synes det høres deilig ut.
2: Ja, det meditasjon.
1: Ja. Ja, nei, vi forskjellige. Jeg synes det litt trist at folk bare har sluttet å snakke sammen, men det kan bli for mye snakking, jo.
2: Men hvorfor prate hvis den kan være stille? Ok, det var dagen, Sør.
1: Ok. Vi kommer til å ta et minutt, he?
2: Nei. Okay. Det nok nå.

0: She Burns sang Foyvans I landsmøte på NRK P1. Ja, nå vil ikke systemet her gi oss noe som helst lyd. Nå setter vi over til Hanna Kolås, håper jeg, som kan gi oss en oppdatering.
1: Det skal du få. Vi skal få en nyhetsoppdatering der vi starter med at om akkurat en time så avlegger Kong Håkon sin eid til grunnloven I Stortinget. Dette en av de viktigste konstitusjonelle handlingene I forbindelse med et tronskifte. Professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Anine Kjærulf, sier at å avlegge eid viktig for følelsen av samhold og av å være en nasjon.
2: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi I vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
1: Så ble det klart I formiddag at dronning Mette Marit ikke med på eidsavleggingen, og årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gjennomførte I juni. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet opplyser via slottet at det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronningen har hatt dette ved noen tilfelle siden operasjonen. Det selvsagt synd at dronningen uteblir, men det ikke avgjørende, sier tidligere stortingspresident Olemic Thommessen.
3: Det selvfølgelig trist, I den forstand at det hadde vært riktig og viktig å ha henne der. Kongeparet vil jo jobbe sammen fremover, og det å ha med seg dette tror jeg hadde vært fint for henne, og jeg tror det hadde vært fint for oss. Rent konstitusjonelt eller formelt så spiller det egentlig ikke så stor rolle. Det mer på det menneskelige planet at det har betydning.
1: Andre nyheter nå. I Østfold en mann alvorlig skadd etter en boosterbrann I Halden I formiddag. Mannen har store brannskader og politiet har startet etterforskning av hendinga. Så langt I år har 83 personer mistet livet I trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer. Tal fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker I alle fylker I landet I sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. Til slutt skal vi høre at Frankrike innfører fra I dag en omfattende avgift på såkalt ultrarask mote. Dermed kan avgifter komme opp I nesten 20 euro per klesplagg. Ultrarask mote preget av billigkjeder som produserer store mengder klede I dårlig kvalitet. Tiltaket I Frankrike retter seg mot store asiatiske nettbaserte aktører, blant annet selskaper Shein, Temu og AliExpress, som har eksplodert I landet de siste årene. Liknande tiltak har også blitt foreslått I Norge av fremtiden I våre hender. Det var nyhetene. I landsmøtet så det duka for litteraturkonkurranse.
0: Det helt riktig. Og nå også lyd.
4: Endelig.
0: Endelig. Takk for nyheten, Hanna Kolås.

0: Ja da, ja da.
1: Det føler jeg, det her, titlen på den sangen her, akkurat det du har gjort nå. Ja.
2: Tidens apropos låter, rett og slett. Can't stop this thing we started. Vi har en låt vi ikke finner ut hva er.
1: Men nå skal det handle om litteratur. Det nemlig på tide med den litterære konkurransen Gjettboka.
3: Gjettboka?
1: Ja, ja. Ikke riktig enda. Den der når jeg skal begynne å lese den. Skal jeg begynne å lese nå?
2: Nei, det var sånn det lå i systemet.
1: Ja, men da hadde jeg ikke vinket den enda.
2: Nei,
1: bra. Da må du legge den på nytt, da, mens jeg forteller litt om konkurransen her.
4: Ja, det er klart.
1: Hva leste dere for noe om dagen, Elin og Sven?
2: I går fullførte jeg Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Jeg gir deg en terning av 6, og så begynte jeg på Jarmo Wolasmals biografi.
1: Ok.
2: Så den er utrolig spennende, de 40 siderne jeg har lest.
4: Ja, jeg driver fortsatt på med den Russland-boka mi.
1: Ja, er det hele historien, Fatland?
4: Nei, Russland hele historien kort fortalt heter den. Den er veldig interessant.
1: Jeg begynte på Ali Smith-boka Glyph her om dagen, og jeg har også begynt på en gammel europeisk klassiker som heter Reise i måneskinn, av en som heter Antal Serb.
4: Tror du leser flere bøker samtidig,
1: ja? Ja, det hender seg det, altså. Ja. Og jeg angrer meg alltid, men jeg skal klare å komme igjennom det.
2: Jeg leser jo Hobbiten for, altså, parallelt, for så vidt. Ja. Begynner nærmere slutten.
1: For ungene, eller?
2: Ja, for å eldste.
1: Ja.
2: Men det tar jo et halvt år, vet du, å lese Hobbiten høyt.
4: Ja.
2: Og opp til flere glass vann.
1: Men nå skal jeg lese høyt fra en helt annen bok, og den her tror jeg de aller fleste har hørt om. Det er ingen vits å hinte, for her er det mye informasjon i de første setningene. Spis ørene nå, så skal du få info om innsending etterpå.
3: Gjettboka.
1: Akkurat i det den vesle målvarpen stakk hugget opp fra jorda for å se om sola hadde stått opp, så skjedde det. Det var rundt og brunt og lignet litt på en pølse, og verst talt, den landet rett på hugget. Noe så frekt, ropte den vesle målvarpen. Hvem er det som har bæsjet på hugget mitt? Men nærsynt som han var, kunne han ikke oppdage den. Skjønte du hvilken bok det var jeg la starten på nå? Send oss en melding i NRK Radio-appen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Camilla North, som du er.
1: Ja, velkommen hit.
0: Tusen takk.
1: I dag skal vi til en ekte klassiker i lyttegjørnet. Elsket av en hver skolekorpsklarinettist over 14 år. Det tar jeg på såkalt svogerforskning etter å ha vokst opp med en sånn på naborommet.
0: Svogerforskning.
1: Ja, ja. Enkelte vil jo si det. Og ja, denne er altså elsket av klarinettister, men egentlig så er det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende, komponisten hadde overhovedet ikke lyst til å skrive stykket. I dag skal vi høre for oss Rhapsody in Blue av selveste George Gershwin.

0: akkurat derfor elsker klarinettister den her. Det her en mega berømt og jeg må si utrolig kul solo som startet hele stykket. Den ganske vanskelig å få fin, den glissandoen der, som det kalles når tonen bare...
1: Glissando.
0: Glissando. Men frisøren så stiler det, altså når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano, skilt seg ut fra veldig mye annen musikk for den besetningen der. Det litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stilig det her da. Jeg innser at kanskje det at det her er sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier, at det liksom skiler seg ut fra Anna, for det er jo ingen som er i tvil om at dette er orkesterklassisk musikk. Det her ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin som også skrev Summertime when the living is easy. Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi er rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia, jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin han spiller billiard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira han kommer stormende inn på denne billiardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringa av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle altså feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Ja. Å komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det er ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
2: Ja.
0: Visst nok obvist, fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler inne i bildet, da må man jo bare trø til.
1: Hoppe hesten.
0: Ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høvet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikerne og komponisterne den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marskongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt. Og i sted så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: Det var altså slutten av Rhapsody in Blue. Hørte dere at det var litt sånn blå tone?
1: Ja,
0: ja. Litt mer sånn blues jazz inni der. Det var Los Angeles Philharmonic som spilte med Leonard Bernstein som dirigent i et opptak fra 80-tallet.
2: Det var det, vet
0: du. Mm, det var stjerna over hele verden
2: der. Enda skriver du der på 6 uker.
0: Ja! Og så bare tar du og spiller pianostemmen sånn fra det du husker i hodet ditt, det du har tenkt at det skal være.
2: Det er helt utrolig.
0: Ja.
2: Noen som er helt utrolig er jo trøndersk popmusikk. Herr Anders Jektvik.
0: Ja, den er fin her.
2: Det er bare en sang.
0: Ja, ja.
3: Den gjør går til dem. Som har vært nede i veien.

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke tred wife. Jeg har mange venninner som vil være tred wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier noe jeg? I dag så skal jeg ta for meg det med å, ja, de må legge ungene om kvelden. En tred wife, hun legger jo ut bilder der ungene ser veldig greie ut under tannpussen. Men herregud, alle vet jo det at unger er grinete og overstimulert rett før leggetid. Og du bruker masse energi på å mase på dem. Så hvis jeg var der, så ville jeg heller brukt det GDU-trikset mitt. Det står for gjør deg utilgjengelig, lytt og lær. Et triks jeg bruker, det er å alliere meg med en annen trøtt wife-venninne, for eksempel, så kan dere hjelpe hverandre gjennom denne tunge tida på døgnet. Du kan, ja, dere avtaler å ringes da, akkurat rett før leggetid, og så starter du alltid samtalen med, oi, det er jo krise, og da passer du på at mannen din hører det, og så skjønner han at det her er en samtale som ikke blir ferdig med det første. Og du kan også gå inn på et annet rom, sånn at du blir litt ekstra utilgjengelig. Er du heldig da, så går jo mannen din og legger ungene, men det kan også bli en stillingskrig. Kan hende at han begynner å se Dagsrevyen, og da kan det hende at du må massere egoet litt. Og da kan du skrive en SMS, ja, da skriver du at det, jo fortere de legger seg, jo fortere kan vi også det. Det hjelper jo ikke med sexsystemet her, så du må slenge på et kyss og hjerte. Og så kan du legge til at du er så glad for at han har en sånn alfa-lederrolle i familien, og at du elsker den faderlige autoriteten som, ja, som bare han besitter. Prøv det, og skriv gjerne i appen om det fungerer for deg også. Stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
2: Dette er landsmøte på NRK P1.
3: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Shawn Mendes og Julia Michaels setter jo altså fingeren på et av de største problemene vi har.
1: Ja, det hadde vi ikke vet, ja.
0: Vi skjønner ikke hvordan det er, hvordan andre har det.
2: Oh, ja, sant.
0: Ikke sant? Kanskje tenker du at dette er det beste radioprogrammet i Norge, akkurat når du tenker bare sånn, wow, er det at du kan lage sånn radio? Og så er det noen andre som sitter sånn, for noe møl, for noe dritt de har rasket inn på PN i dag. Vi aner ikke hvordan det oppleves for andre. Men det vi aner, Torfinn og Elin, det er at det er klart for spørsmålsklubben.
1: Ja. Yep.
0: Og spørsmålsklubben, er det noe nytt vi prøver å dra i gang?
2: Ja, det er jo det. Vi har jo en sånn telefonsvarer som er kjempekjekk. Den er døgnåpen, blir aldri full. Det er bare å hive inn hvis du har noen spørsmål der.
1: Ja, alle spørsmål som kommer på lufta blir premiert med en et eller annet fra landsmøtet sitt premierom.
2: Noen snacks.
1: Ja. Og i, oss har, for, nå er det, det her tror jeg faktisk er det siste spørsmålet fra Werner.
0: Ja, for vi har hatt en Werner Bank.
1: Werner har bare fortsatt gjennom sommeren og lesa inn telefonsvarbeskjed til oss.
0: Ja.
1: Og når han gikk tom for Håvamål-vers, så begynte han med spørsmål. Og her er da et, det siste spørsmålet fra Werner i denne omgang.
3: Hei, Werner-klubben.
0: Hei.
3: Hvordan kan man lukte regn? Det er jo bare vann. Vann lukter jo ingenting.
1: Ha! Godt spørsmål. Jeg lurer på om det, hvordan kan man lukte

0: Matheus, det var din sidecoming på NRK. Pleier å si P3 for å være gøy, men det blir jo helt feil. Ordet er nå fritt i landsmøtet.
1: Det var mye feil om Matoma i landsmøtet i dag. Sett dere inn i geografien før dere kommer med så mye feil. Solør er ingen kommune. Åsnes er kommunen som Matoma kommer fra, og stedet heter Flisa.
0: Ja.
2: Åja. Ok, er det noe, tror du om det er noen sammenslåtte greier der, eller kanskje Solør har vært kommune?
1: Det kan hende.
2: Ja, vi trenger kanskje ikke gå den...
0: Nei, for denne tabben har vi gjort før, og det blir bare verre og verre. Jeg våkner jo noen ganger opp midt på natta, helt gjennomsvett, og tenker på den gangen jeg sa at Jonas og Laska var fra Evje, for eksempel. Det må du ikke finne på å gjøre.
2: Nei.
0: Han er ikke fra Evje. Han er fra Flisa. Nei. Ikke send inn. Ok.
2: Så ser dere det her, det blir etterligvis en app som kan lytte til musikk og identifisere låter.
0: Der finnes det mange. Jeg vet om en kjempegod en som heter Soundhound. Jeg vet også om en som heter Shazam.
2: Ja, det er den jeg bruker. Ja. Så jeg bare sier bare til klokka mi hvordan låt har vi nå. Mm. Men så kommer det. Men altså, det ble sagt at det ikke finnes en som... Jo, det gjør jo det.
1: Nei, men det jeg sa var at det finnes ingen du kan bare synge i sånn melodistrofe til.
2: Ja.
1: Men det finnes mange apper som kan lytte musikk, og som Kjetil skriver, han bruker jo Track ID.
2: Ja.
1: Som han hadde med Sony-telefonen sin. Ja da. Og sveit om slike. Men der du bare kan si og så sier han, det her er jo
2: eller være på konsert og så bare, det her var en veldig fin låt, jeg vil huske hva den heter for noe.
0: Ja.
2: Det
0: for problemet er jo at jeg har begynt å høre på en låt av Yellowfox, og så midt inne der så er det noe som minner meg om en annen låt. Og nå skal dere få høre dette, så klarer dere å skjønne hvilken låt de har stjelt noe fra da.
2: Nå hørte jeg plutselig Bautastein her, som noen har foreslått.
0: Oi.
2: Det er helt ikke ens.
1: Dette her ble foreslått. Dette er altså da Highwaymen med sangen Silver Stallion.
2: Det var noe helt ikke ens da.
0: Det var noe utrolig likt da.
2: Men akkurat der, den er jo...
1: Her er Bautastein.
2: Ja.
1: Pust inn, pust ut.
2: Ja.
1: Jeg skjønner at du tenker at det har noen likhetstrekk, men jeg tror ikke...
2: Sammen med Hekla Stålseng har jeg også noen melodier som er i det hugget der.
1: Ja.
2: Akkurat den er la, la, la, den er jo...
1: Ja. Nei, oss kom ikke i mål med den der, altså, Sven. Den der kommer til å heimsøke deg neten og fremover.
0: Vi må bare si det til sjefen vår. Jeg er nok antageligvis sykemeldt i morgen. Det er lov å ta en liten sykedag hvis ikke du finner ut av det her.
1: Men da kommer du til å ligge hjemme i senga og synge det her om at du blir gal.
0: Ja, dette er ikke bra. Jeg trenger å finne ut av det. Og vi fikk et kjempegodt tips om The Tallest Man on Earth og låten Sagres.
2: Ja.
0: Og det er jo veldig likt, men det er jo heller ikke den.
1: Hekla Stålstrenga, kom til meg. Jeg vet ikke, men ting er at jeg vet ikke om det er her, om det er starten eller om det er en plass inne der, det kommer i så fall.
0: Nei, dette kommer ikke til bunns, jeg må bare beklage, altså.
2: At du kunne finne på det der.
0: Ja, dette skal vi aldri gjøre igjen. Vi trodde vi skulle bare løse det sånn.
2: Ja.
0: Da har vi bare gått lenger ut i grauten.

0: Jeg hadde låter til krimserien Shetland. Tror du er fra en krim? Kan det være broen, skriver Håkon? Kan det være sangen Fleetwood Mac med Dreams?
1: Synes det minner om noe Eric Clapton, skriver Tonje. Ja. Nei, du satt i gang et eller annet der, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Anonym skriver, jeg hadde blitt organist hvis jeg fikk velge i dag. Det var jo der vi begynte i dag. Hva hadde du gjort hvis du skulle velte et nytt yrke? Ble i anleggsfaget i stedet, og jeg har hver vinter angret på det.
2: Ja. Organistene er stort sett under taket.
1: Ja, ja, ja. Ja, i det minste. Kanskje kirka er kald, men det er i hvert fall tak. Ja.
2: Belinda fra Bergen har sendt oss den her. Hvis du ser i søkefeltet på Google, så er det en liten mikrofon. Trykk på den, og da kan du både synge og trykke på finn musikk, så finner Google det for deg. Så kanskje den kan synges det.
0: Oi, oi, oi.
1: Får jeg se om Sven tester det der til i morgen.
2: Ja, det kan jeg love deg. Og skal teste og se om vi finner ut det her til i morgen.
0: Det skjer i morgen. Men nå blir det dagens straks her på NRK P1, med en spesiell variant med direkte overført edsavleggelse fra Stortinget. Heng med på det.

Dette dagens på NRK PN, og den neste timen på kanalen blir det nyheter og aktualiteter. Mitt navn Mathias Nylena, og dagens sending blir litt spesiell, for nå i starten skal vi sette over direkte til Stortingssalen, hvor en helt historisk edsavleggelse nå vil finne sted. Det vår nye konge, kong Håkon den 8., som skal avlegge sin ed til grunnloven foran våre folkevalgte og stortingspresidenten, som også vil holde en tale til vår nye monark. De siste minuttene har vi sett disse blankpolerte bilene med kongefamilien kjøre fra slottet og ned Karl Johans gate med gardistene oppstilt i såkalt espalier langs veien med retning Stortinget, hvor Håkon kongen nå . Og her på NRK PN skal du også få høre lyden fra det som skal skje i Stortingssalen den neste tiden, før jeg tilbake med reaksjoner, litt historie og etter hvert andre nyheter. Men nå setter vi over til lyden av TV-sendingen fra Stortinget, som du også kan se på NRK TV.

0: Stortingsrepresentantene sitter jo geografisk i stortingssalen, ikke alle som vet det. De sitter altså ikke etter partiene sine, men de valgdistriktene, eller folkelig sett fylkene, de er valgt innfra. I bildet nå ser vi blant annet de fra Hordaland, de fra Agder sitter foran her, og så er det andre distrikt på motsatt side. Nå er kongen i det 7. juli-værelset bak den døren vi ser til venstre i bildet. Så der han vil komme inn og entre stortingssalen før han bukker for Stortingets president og tar plass i tronstolen.
1: Her ser vi jo også da denne diplomatlosjen som vi har nevnt ved et par høve, der representanter fra andre land er til stede også under denne eidsavleggingen i Stortinget i dag.
0: Det kongen lover, som Kristi Marie var inne på tidligere, er jo å sverge og ville regjere kongeriket i overensstemmelse med konstitusjonen og lovene. I 1991 så vektla kong Harald også at han håpte at det gode forholdet mellom Stortinget og hans far ble, og farfar ble opprettholdt og utviklet i de utfordringene som landet sto ovenfor, og det kan jo være kongen vil si noe av det samme til stortingspresidenten. Som nå åpnet Stortingets møte, slik han alltid gjør, må si at Stortinget er lovlig satt.

Fra statsministerens kontor foreligger følgende meddelelse til Stortinget. Statsråd ble holdt på det kongelige slott 28. august 2026 klokken 11.30. Hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder. Det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, Hans majestet kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35. Og at jeg, i tråd med grunnlovsbestemmelser, har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge.

0: Hans Majestet Kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til Grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».

Deres majestet, deres kongelige høyhet, dronning Sonja, prins Sverre Magnus. Vår høyt elskede konge, hans majestet kong Harald den 5., har gått bort. Hele landet sørger over tap av en monark som gjennom 35 år tjente sitt land med ansvarlighet, stort mot og en helt egen varme. Kong Harald representerte det aller beste ved Norge. I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familie. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det er kjærlighet. Det er det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i. Som sin far, kong Olav, videreførte kong Harald valgspråket alt for Norge. Han var en urokkelig forsvarer av grunnloven og folkestyret vårt. For det norske folk var han symbol på trygghet, kontinuitet og fellesskap. Kong Harald var også fornyende. Han var modig. På mange måter var han videre verdiene kong Olav sto for, men på sine egne, enestående måter gikk han også nye veier. Slik det norske samfunnet endret seg, endret kongen seg med oss. Han valgte kjærligheten. Sammen med dronning Sonja viste han også at kongehuset kunne fornye seg med tiden uten å miste sin forankring. Og den åpenheten kong Harald og dronning Sonja har vist det norske folk gjennom et langt liv, er unik, og det er vi evig takknemlige for. Kong Harald ble en samlende og inkluderende konge for det moderne Norge. Ofte gikk han foran og åpnet rom for andre. Han var aldri i utakt med folkestyret han lovte å tjene. Talen han holdt på Slottsparken for nøyaktig 10 år siden i dag, om det mangfoldige Norge, betyr fortsatt mye for mange. Han løftet frem verdiene som bærer vårt liberale demokrati. Han visste oss hva menneskelig likeverd betyr i praksis. Medmenneskelighet var kjernen i hans budskap, i gode dager så vel som i tunge stunder. Han minnet oss om det store alvoret, at vi som nasjon må stille opp for hverandre. Slik gikk plikt og folkelighet hånd i hånd. Kong Haralds kjærlighet til nasjonen og folket preget alt han gjorde. Da det gjaldt som mest, viste han frem de dype menneskelige egenskapene som gjorde ham til folkets konge. Han var konge, og han var medmenneske. I et demokrati må kongen ha nærhet til sitt folk. Dette hadde kong Harald lært av dem som gikk før ham. For ham ble det en leveregel. For de som kommer etter, er det en arv å ta vare på. Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Siden beskjeden om kongens bortgang har det norske folk samlet seg i sorgen. Historiene som nå deles overalt er et sterkt og ærlig vitnesbyrd om hans unike plass i våre hjerter. En høyt elsket, modig og fornyende monark har forlatt oss. Men arven etter ham lever videre. I vårt folkestyre. I vår åpenhet, i vår tillit til hverandre, og i den tryggheten han ga et helt folk gjennom 35 år. Kong Harald var konge for hele Norge. Norge ble et bedre land på grunn av kong Haralds lederskap. For det er vi om evig takknemlig. Vi lyser fred over kong Haralds minne. Et minutt stillhet til kong Harald den femtes uvisnelige heder.

Deres majestet, det mer enn 35 år siden Deres majestet kom til Stortinget for første gang. Samme år som Deres majestet ble myndig, gikk kong Olav bort. Kong Olavs faste plass i denne sal ble avløst av en ny konge og av en ny kronprins. I dag gjentar historien seg. Kong Haralds faste plass i denne sal avløses av en ny konge og av en ny kronprinsesse. Slik er slekters gang i vårt monarki. Stortinget ønsker Hans Majestet Kong Håkon den 8. og Hennes Majestet Dronning Mette Marit velkommen til deres nye og ansvarsfulle gjerning. Det er en tung, men enestående arv Deres Majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres Majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905. I den første talen til det norske folk som konge løftet Deres Majestet fram folkestyre og rettsstat. Eden som avlegges i dag er en forpliktelse til dette. Den binder slektsledd, konge og folk sammen. Deres Majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres Majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg Deres Majestet har gjort som kronprins viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid. Sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til Deres Majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene. Da det norske folk valgte kong Håkon den 7. i 1905, valgte han alt for Norge som sitt valgspråk. I dag så er en ny kong Håkon sammen med oss i denne sal, men valgspråket er det samme. Vi lever i en verden preget av mer uro enn på lenge. Demokratiet er under angrep. Vi har tillit til at vi i dag møter en regent som står for kontinuitet, og som forstår samfunnet han lever i. En konge som gir tydelig uttrykk for et ønske om å bevare det norske fellesskapet, og gjøre sitt ytterste for Norge. Deres Majestet, folkets representanter samler seg i dag rundt sin nye konge. Vi gjør det i det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedrelandet.

Det er historiske bilder vi ser fra Stortinget i dag. Dette er NRK P1, og du hørte lyden fra Stortinget hvor kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til grunnloven i Stortinget, etterfulgt av talen vi hørte stortingspresident Masud Gharahkhani holdt til vår nye monark. Vi fikk et minutt stillhet til kong Harald, og til slutt hørte vi kongesangen hvor et samlet storting stemte i. Og denne edsavleggelsen har lange historiske røtter. Det blir tema hos meg ganske snart. For mer bilder, hvis du vil se mer fra Stortinget, så kan du se det på NRK TV nå. Så holder vi oss til tema med gjester. Både arkeologen og den politiske kommentatoren er innom dagens for mer om edsavleggelsen etter musikk på P1.

0: Sam Smith på NRK PN. Du fikk Stay With Me her I dagens, hvor vi tilbake I studio etter å ha hørt lyden fra Stortinget. Vår nye konge, kong Håkon den 8. På vei ut etter å ha avlagt sin ed til grunnloven. Senere hos meg så skal vi få en politisk kommentator, Håvard Nyhus, som til stede på Stortinget for mer om det som har skjedd der. Men jeg også med meg deg her, Øystein Ekrol. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Du forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirke med god kunnskap om ritualer som det vi nettopp har vært vitne til. Aller først, hvordan var det for deg å se denne edsavleggelsen?
1: Det var veldig sterkt, de som så, og ikke minst de som hørte, opplevde noe som vi faktisk kan føre mange hundre år tilbake I tid. Stortingspresidenten snakket om 1814, men vi skal faktisk like gjerne tilbake til 1100-tallet her I landet.
0: Og vi skal dykke tilbake I historien med deg om litt, men hva vil du si spesielt for den vi så I dag, da, måten det gjøres på nå?
1: Ja, det jo en ed som blir avlagt. Og det jo ikke så mange som avlegger en ed nå lenger, men det jo da en som da sverger og bruke sitt liv på å beskytte landet. Og dette har vi helt tilbake til 1100-tallet. Ja. Vi har eden fra 1200-tallet bevart I skrift, og den nesten det samme som kong Håkon sa I Stortinget I dag. Altså han satt til å styre over landet, og han lover å holde den kristne lov, og bygge landet, og med gode menns råd forbedre landet etter det som Gud har gitt meg.
0: Ja. Men det at kongen kommer til folket, som han på en måte gjør gjennom Stortinget, det noe litt nyere.
1: Det en forholdsvis ny ting, men går vi tilbake igjen, startet I 1100-1200-tallet, så var det jo en balansegang. Altså kongen ble valgt av folket, men kongen fikk ikke blanko full makt til å gjøre som han ville. Kongen måtte da på sin side sverge og holde landets lover og beskytte folk, slik at her skulle de holde hverandre I sjakk. Og sånn var det helt opp til 1600-tallet, da de dansk-norske kongene innførte enevelde, altså et diktatur, og avskaffet folkets rolle I det hele tatt.
0: Altså, de hadde jo ikke noen grunnlov I middelalderen som kongen la sin ed på da. Hva sverget de tidligere konger til?
1: Ja, vi hadde jo lover, men det de sverget på, det var da relikvier. Altså, man hadde viktige religiøse relikvier som var oppbevart I Nidarosdomen. Først og fremst så var det jo dette Olavsskrinet, altså som inneholdt kroppen til Olav den Hellige, og så hadde man en flis av Kristi kors. Og dette var ting som hadde så stor styrke, at hvis man la hånda på disse tingene og sverga, så utsatte man seg jo for himmelens største vrede, hvis du da svikta ditt ord. Det var jo på en måte garantisten.
0: Ja. Hvor kom dette fra?
1: Det er jo en del av når kristendommen ble innført I Norge, da kom jo på en måte den europeiske måten å tenke en statsoppbygging med et monarki I motsetning til vikingekonger og sånn, og da kom jo også dette med lover, og den kristne tenkning omkring dette, den gikk jo enda lenger tilbake, altså en avtale, kan vi kalle det I dag, mellom hersker og folk.
0: Ja. Vi skal holde oss til tema med deg og også ta inn vår kommentator som på plass på Stortinget hvor denne historiske edsavleggelsen nå slutt. Vi tar litt musikk først på NRK P1. Dette Joa med A Little Kinder.

0: A Little Kinder fra Joa på NRK P1. Klokken nærmer seg 13.30. Vi har nettopp hatt direkte lyd fra Stortinget hvor vår nye konge, kong Håkon den 8. har avlagt sin ed. Vi kan jo høre på den på ny.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Ja, slik lød eden fra kong Håkon. Med meg også du, Øystein Ekerol, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og du har med deg altså en bok med ordene kongen skulle si ved disse edsavleggelsene helt tilbake til 1200-tallet. Hvor lik vil du si ordlyden i denne eden kong Håkon sa er til den eden du har her?
2: Den er veldig lik, for jeg kan jo bare lese den raskt.
0: Ja.
2: Da lover jeg Gud og hans hellige menn, altså, og det gjorde jo kong Håkon også, og derfor hans folk som jeg uverdig blitt satt til å styre over, at jeg skal holde den kristne lov som kong Olav den hellige gjorde opptaket til, og som under hans etterfølger blitt samtykket mellom kongene og deres undersåtter som bygger landet, med begge parter samtykke og med gode menns råd, forbedre etter det vettet som Gud gir meg. Altså, det er egentlig det samme. Kong Håkon refererer jo også til Gud. Han lover å holde det jo grunnlover, som han ikke hadde den gangen, men altså landets lover.
0: Ja.
2: Så dette er det som Håkon Håkonsson, kong Magnus Lagabøter, det var den eden som de ytret da på 1200-tallet.
0: Vi kan se nå bildene av vår nye konge som kjører denne fine Lincoln Continental 1966-kabrioleten tilbake opp mot slottet fra Stortinget på NRK TV. Det er jo et mildt sagt historisk sus over det vi ser nå. Dere ved Nidarosdomen har jo også vært involvert her i tilknytning til Riksregaliene. Fortell om henvendelsen dere har fått.
2: Ja, Riksregaliene blir jo oppbevart ved Nidarosdomen, for det var jo Nidarosdomen som var kroningskirke fra 1814 og frem til, ja, kroningen ble avskaffet i 1907 da. Og etter det så har regaliene blitt oppbevart i Trondheim, forskjellige plasser, delvis Norges Bank, og nå har de fått sin faste plass i Erkebispegården. Og der er de alltid, med mindre det skjer ting som dette, da skal de altså til Oslo for å ligge på monarkens kiste. Og da er ikke det alle regaliene, men det er kongens krone og rikssverdet. Og disse to symboliserer da kongens rolle som overhode for landet og som forsvarer av landet. Han er jo den dag i dag øverstkommanderende.
0: Hvordan er det for deg som har dette overblikket, nesten 1000 år med historie, og se hvordan disse tradisjonene veves sammen og fremdeles spiller en rolle?
2: Ja, det som er spennende for meg er jo at dette er ikke noe kunstig som man liksom finner på. Dette er ting som faktisk er veldig viktige symbolsk og veldig viktig å få gjennomført, slik at det skal føles at det alt er gjort på rette måte.
0: Vi skal høre igjen noe av hva stortingspresident Masud Gharahkhani sa i sin tale nettopp.
3: Deres majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til deres majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene.
0: Ja, du hørte lyd her fra talen stortingspresidenten holdt til den nye kongen på Stortinget for få minutter siden. Vi skal spille musikk på P&O før vi tar inn vår politiske kommentator Håvard Nyhus, som var til stede på Stortinget. Først musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Dette er Rust.

0: Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Du fikk rust her I dagens på NRK P1. Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget høytidlig ble det, og som vi har hørt dette tradisjoner som går helt tilbake til 1200-tallet. Og med oss nå direkte fra vandrehallen på Stortinget du politisk kommentator Håvard Nyhus, for du var til stede. Hvordan ble denne seremonien, Håvard?
1: Ja, nå går jeg kanskje litt ut av kommentatorrollen, men det var en mektig opplevelse, det må jeg si. Hårene reiste seg opp til flere ganger, og du kjente historiens tyngde skylle innover deg, så det var en høytidelig, verdig og rett og slett en stor opplevelse for min del.
0: Som vi vet, så uteble dronning Mette Marit grunnet komplikasjoner etter transplantasjonen. Dronningen fikk nye lunger I sommer, men til stede var også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, I tillegg til kong Håkon naturligvis. Hvordan ble de tatt imot, over?
1: Med takknemlighet, vil jeg vel si, men alt foregår jo I veldig stille og verdige former. Rett før dørene åpnet seg og de skulle tre inn her, så var det som man sier, man kunne høre en knappenål falle. Jeg holdt et ekstra øye med dronning Sonja, må jeg innrømme, kongemoren underveis. Jeg har hatt henne I tankene mine de siste dagene, og jeg synes det var veldig sterkt da vi sang kongesangen, og hun sang med. Det synes jeg var på kanskje det aller mest gripende øyeblikket der. Ellers så sto jo kronprinsesse Ingrid Alexandra ved Håkons side hele tiden. De sto jo oppe fremme I salen, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja sto nede ved stortingspresidenten.
0: Og denne edsavleggelsen kan jo synes som en formalitet, men den har jo også en viktig funksjon, Håvard, for den setter jo også grensene for monarken vår.
1: Ja, dette jo knesatt I paragraf 9 I grunnloven. Kongen skal komme og avlegge ed foran de folkevalgte, og det, symbolikken I det handler om at han skal stå til ansvar for folket. Dette en konge på folkets nåde. Og så vet vi også at det en del innslag av Gud og vår Herre I denne edsavleggelsen, så det jo på toppen av det kan vi si at det en konge av Guds nåde.
0: Så hørte vi stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva slags tale holdt han til vår nye konge?
1: Han, jeg må først og fremst si, han en veldig god seremonimester. Han som skapt for denne rollen. Han holdt en varm og kjær tale, vil jeg si, hvor han takket kong Harald for hans tjeneste. Han kom blant annet inn på denne etterhvert mest ikoniske talen til kong Harald fra Dronningparken. Den fyller på dagen 10 år I dag, så det en viss symbolikk I det også. Det en slags lite vink fra historien der. Han sa rett ut at kong Harald ved hans lederskap har gjort Norge til et bedre land. Det var vel kanskje det som står igjen sterkest etter den talen.
0: Så kan du få ta på deg kommentatorrollen litt igjen, Håvard, for med edsavleggelsen jo kongen underlagt grunnloven og dermed folket gjennom Stortinget, og I tillegg så det jo kongen som holder statsråd med regjeringen. Si litt om dette samspillet vi har mellom slottet og politikken.
1: Monarkiet og politikken går jo opp I en høyere enhet I Norge. Det et tett samspill, det et symbiotisk forhold. Du nevnte kongen I statsråd, og så har du sånne anledninger som dette her. Vi vet jo også at alle stortingsrepresentanter inviteres til slott. Så dette har jo også et sånn sosialt aspekt, men det viktigste jo det konstitusjonelle. Kongen skal jo også underskrive på det som vetas I kongen I statsråd. Jeg har en litt morsom historie om det. Den historien springer ut av en kald vinterdag, og det flere av stortingsrepresentantene samlet på slottet. Etter middagen så det en av de kvinnelige stortingsrepresentantene som kjenner på røyksuget. Og hun sniker seg ut på en av slottets terrasser. Hun gjør det, og I det hun ser opp, så ser hun til sin store forbauselse at der står jo allerede kong Harald og røyker. Så hun titter opp litt på fjanset og sier, «Neimen, det du som her?» Og da svarer kong Harald, «Ja, litt bedrøvet». Så legger han til, «Jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven».
0: Han hadde humor, kongen vår.
1: Han hadde det.
0: Ja. Nå du på vei ut av stort.
1: Men, ja. Men bare så det klart, denne... Når han undertegner disse lovene, så har jo det en symbolsk funksjon. Han vil jo aldri bruke den vetoretten.
0: Nei. Nå du på vei ut av Stortinget, Håvard Nyhus. Ikke alene. Mange mennesker har tatt turen til Oslo sentrum for å få med seg det som skjer. Beskriv litt hvordan det ser ut I dag.
1: Det veldig mange mennesker her, og det blir vanskelig å finne sin vei, ser jeg. Så, og jeg skal jo rapportere på TV for NRK Fjernsyn også, så jeg får bare egentlig jobbe på her, og så får dere ønske meg lykke til.
0: Lykke til, Håvard Nyhus, på vei ut av Stortingsstudio og hastende mot TV-studio for å si mer om denne høytidlige seremonien du har fått høre også her i NRK P1.

0: musikk på P1 fra D-Sound, Feel Again.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det mye som skjer rundt slottet om dagen, og i dag kan alle som ønsker det gå forbi kongens båre i slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Det åpner nå klokken 14. Markus Haugan klar.
2: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Samtidig som han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes i dag.
3: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
2: Det er nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
3: Hjelper det litt?
2: Ja, man føler at man står med andre i en sorg, så det er veldig fint å se.
0: Sa Markus Haugan til intervjuer Martin Fjørtoft. Dette er NRK1, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. Vi nå første dag i høstmåned september, men det ventes nordisk sommerdag for noen i dag. Østlandet og Sørlandet blir varmest og har lange perioder med sol, temperaturen rett over 20 grader i ettermiddag. Oppholdsvær, men utover ettermiddagen regnbyge på Østlandet, som kommer inn fra vest og går mot øst, lokalt med torden. Trolig ingen byger sør for Oslo. Sørlandet går stort sett klar av byger før sent i kveld eller natt til onsdag. På Vestlandet blir det skyet, enkelte regnbyger, økende nedbør i kveld. Vind fra sør, frisk bris på kysten og i fjellet, ved Stad stiv kuling. Trøndelag oppholdsvær i ettermiddag med tilskyende fra vest, regnbyger i kveld. Og i Nordland lettere vær utover ettermiddagen i sør, senere også i nord. Stigende temperatur utover dagen og lokalt godt over 15 grader. Troms og Finnmark, skyet opp periode med regn, lite nedbør i Øst-Finnmark før til natten, vind fra nord eller nordøst, frisk bris på kysten.

0: Klokken 13.48. Du fikk Oh Blonde på NRK P1 og låta som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over her I dagens. Og vi skal ha litt andre nyheter nå og til Ukraina. For også I dag har det vært kraftig angrep I og rundt Kyiv. Minst 8 drept etter de russiske angrepene ifølge ordføreren I byen. Litt før sending så snakket jeg med korrespondent Fredrik Tombra, som da befant seg rett ved en boligblokk som ble truffet.
1: Nei, dette her fullt av ødeleggelser. Det rundt 30 leiligheter, I hvert fall som ganske utbrent og skadet som følge av at en såkalt Geran 4-drone, en av disse nye Shahed-modellene som har jetmotor og utrolig vanskelig for det ukrainske luftforsvaret å stanse akkurat nå, smalt inn rundt klokken 10 på høylys dag her I hovedstaden.
0: Mange liv skal ha gått tapt etter angrepene. Det totale skadeomfanget gjenstår å se, men hva forteller vittner om angrepene?
1: De som står her jeg står, de forteller jo ganske grusomme historier om naboer som løp gråtende ut av bygningen. Det veldig mange som ikke gjort rede for her. Eller de har ikke fått noen informasjon om hva som har skjedd med naboene. Jeg så flere ambulanser som forsvant ut. Og så fortalte en kvinne som bodde 2 leiligheter bortenfor en av de som fullstendig sort og ser ut til å ha fått ganske kraftige brandskader, at hun reagerte. Hun hørte en drone som kom nærmere, og I løpet av 3 sekunder så smalt det inn i naboleiligheten. Og det forteller noe om hvor lite reaksjonstid og hvor lite kontroll man har når det først kommer et sånt uforutsett angrep mot sivil bebyggelse.
0: Altså, krigen har jo rast I årevis, men noe har skjedd den siste tiden. Hva det som har endret seg?
1: Nei, denne sommeren har jo vært helt ekstrem. Altså, det ene jo at Ukraina mangler disse såkalte interceptorene for å skyte ned ballistiske missiler. Det har riddig som en mare, og det har gjort ekstremt stor skade på industri. Nå ser vi også at russerne har fått produsert opp en del droner som ukrainerne sliter med å stanse. Og de siste 5 døgnene så har det vært kontinuerlige angrep med disse små bølger. Ikke så mange om gangen, og de treffer mål litt her og der I byen. Og det som uvanlig at de også klarer å treffe ganske tett på sentrum der de tidligere stort sett har måttet holde seg unna fordi luftforsvaret såpass sterkt. Så det har vært en dramatisk utvikling, spesielt for hovedstad, men også en by som Odessa, som har sett at det har blitt gjennomført ganske store og mange angrep I løpet av sommeren.
0: Hva slags offentlig samtale har denne eskaleringen utløst da I Ukraina?
1: Nei, foreløpig så det man ser man at det en økt frykt, og det sånn at myndighetene forsøker fortsatt å holde tilbake en del informasjon om hva det som ble truffet av varehus og lagre, og spesielt det som har med militær industri å gjøre. Det gjør at det ikke alt som kommer fram, men folk begynner å bli ganske urolig, fordi man ser at korneksporten, den eksisterer nesten ikke som følge av at havnen I Odessa stengt. Enkelte steder ser man at det mangler varer I butikkene fordi de har sprengt varehus. Dette her gir grunn til bekymring før en vinter som kommer til å bli lang. Og der man også ser for seg at russerne kommer til å begynne å bombe energi og den type infrastruktur om ikke så lenge.
0: Altså, vi leser at enkelte dager så har flyalarmen gått opp til 12 ganger I Kyiv, blant annet som følge av disse nye jetdrevne dronene. Hvordan det, og hva fører det til blant folk?
1: Nei, det faktisk ganske surrealistisk, for jeg har vært borte I at de alarmene har gått ganske ofte, men at de går så ofte 5-6 dager I strekk, det uhyre spesielt. Det førte I starten til ganske store forsinkelser på jernbanenettet og også på metroen, lange køer I trafikken. Det ser ut at de har klart å håndtere bra etter hvert, men det gjør jo også at butikker og sånn må stenge ned enkelte steder på grunn av flyalarmen, og ting de går ikke helt som normalt lenger. Da. Det en veldig spesiell stemning I denne byen nå.
0: som du nevnte, så har russiske raketter og droner de siste ukene siktet seg inn på varehus og lagre for større ukrainske kjeder, blant annet. Det samme gjør jo Ukraina mot russiske mål. Hva ønsker partene å oppnå med denne strategien?
1: Jeg tror partene jakter jo sine egne strategiske mål, men det er ganske likt de ønsker å rett og slett kvele, strupe, ødelegge økonomien til motparten, gjøre det så økonomisk tungt at de rett og slett må gi seg, eller at de ser seg tjent med å få en umiddelbar slutt på krigen. Akkurat nå så treffes det ganske mye på begge sider, men Ukraina har hastverk på å finne løsninger som kan bidra til å forsvare dem mot disse dronene og missiler, for ødeleggelsene er ganske enorme nå.
0: I dag er første høstdag. Hvordan ser ukrainerne for seg tiden de har i vente?
1: Nei, de ser veldig, veldig tungt på det. Det er første høstdag i dag. Det betyr at det er 3 måneder til vinteren, og vinteren den var ganske tung i fjor, spesielt fordi at det var iskaldt ute. Nå ser man jo da for seg at man kan gjøre enda større skader mot kraftverk og ting som produserer varme og energi, strømforsyningen. Og det gjør at man går inn i vinteren med ganske stor pessimisme. Og så er man ikke helt der ennå. Man håper jo at man skal finne løsninger her på de problemene som har oppstått. Men det er ikke så veldig mange som er optimistiske rundt akkurat det nå.
0: Sånn er det i Kyiv. Du står foran en boligblokk som ble truffet i nattens angrep. Korrespondent Fredrik Tomra, takk for at du var med oss fra Ukraina.

0: Siste låt ut denne nyhetstimen fikk du av John Parr og hans St. Elmo's Fire, som var låta som var låta til filmen ved samme navn, som utkom en gang på midten av 80-tallet. Dagens er slutt for i dag. De som har med å lage den helt spesielle utgaven Jon Arne Hoff Johansen Elisabeth Skarru. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og vi tilbake i rollen din til samme tid i morgen. Men nå har klokken blitt 14, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om dette historiske øyeblikket i Stortinget i ettermiddag.
1: Kong Håkon blei møtt med jubel fra folket da han kom ut for Stortinget etter eidsavleggingen. Kong Håkon ga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
1: Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades i Stortinget. Kongen kjørte fram og tilbake fra slottet i åpen bil nedover Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Dykk overtar en tung, men enestående arv, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani i sin tale til Norges nye kongepar under seremonien i Stortinget.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. Som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg deres majestet har gjort som kronprins viser en monark som forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket.
1: Og nå klokka 14 åpner Slottskapellet for at folk kan gå forbi kong Haralds kiste. Det skal være åpen noen timer hver dag frem til tirsdag om en veke, som dagen før gravferden. I formiddag møtte NRK en av de første i køa, Markus Haugan, som har reist ifra Kristiansand.
4: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes i dag.
5: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
4: Det er nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
1: Reporter på Slottsplassen var Martin Fjørtoft, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: dette her Bee Gees. You win again.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Ja, da var det ingen vei tilbake. Kong Håkon den 8. han har avlagt ed i dag. Var det sånn da du ble ansatt i NRK, Heidi, at du måtte liksom si litt eller annet sånn, jeg lover, jeg sverger?
2: Nei, det var det ikke, Espen. Jeg veldig glad for det, at det ikke var det. Men når det gjelder Kong Håkon den 8., så jeg ikke i tvil. Han kommer til å gjøre en glimrende jobb.
0: Ja, det tror jeg også. Dette Eftan, NRK, Penestfold, 7:07. Det klokka, det Heidi Espen som står i studio i dag. Trafikkmessig, har vi grei kontroll i dag, eller?
2: Ja, når du først spør nå, så må jeg faktisk svare nei, for at nå har jeg ikke rukket å kikke innom trafikken, Espen, så da tok du meg på senga. Det var bra ikke jeg avla ed foran, før sendingen om at jeg skulle ha kontroll på den.
0: Jeg kan si så mye som at det ikke en eneste trafikkmelding som ligger ute akkurat nå, så da går vi ut ifra at ting det flyter fint, og skulle noe skje, ja da sier du fra til oss 841 41 1.
2: Takk for hjelpen.

Neste stasjon synger Emily Holle. Vi har jo snakket om Kong Håkon allerede, at han har tatt eden I dag, men han ikke alene om det. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, hun måtte også avlegge en ed I dag, men hun slapp å ta det muntlig, sånn som kongen måtte gjøre I Stortinget. Hun fikk nemlig signere eden på slott. Og grunnen til at hun må signere den, at nå kan hun fungere som regent. Så nå vi godt I gang med tronskiftet.

0: Og det Sweden som kommer ut av høyttaleren din akkurat nå, End of Me I Eftan.
1: Og vi skal jo på en måte til Sverige. Det skjedde noe I trafikken nå I formiddag. Det var rutebussen mellom Halden og Strømstad faktisk. Den kjørte av veien og havna I grøfta, så Halden Arbeiderblad her. To personer sendte til legesjekk da. Det skjedde på Osloveien inn mot Strømstad sentrum. Der vet du, det var både ambulanse og redningstjeneste som måtte rykke ut her. Det går bra med trafikken nå, men det var en stund det gikk litt sakte. Og han som kjørte bussen, han... Sjåføren tatt ut av tjeneste, leser jeg her.
0: Hva får du hvis du tar en god porsjon sol, trykker på et par dusin med skyer og fjerner all fuktighet?
1: Det høres ut som 1. September.
0: Da får du været sånn som det akkurat nå. Og så blir det videre utover dagen, statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: Det blir nok ikke så store forandringer utover dagen. Kanskje litt færre skydotter, om man heldig, men sent sent I kveld, så trekker tåka inn igjen og vil fortsette inn I morgendagen.
0: Ja, blir ikke noe nedbør I dag, eller?
2: Det blir ikke det, og temperaturen skal opp I sånn rundt 22 grader, så det ganske varmt selv om vi inne I første høstmåned.

0: Steven Sanchez, Until I Found You I Eftan, hvor det snart skal handle om å miste ting. Men det noen som har mistet noe I trafikken også, Heidi.
1: Ja, tydeligvis. Vi skal til avkjøringsveien ved Patterøy-krysset. Da det retning Moss. Der det noen som har mistet noe I veibanen. Det ligger I hvert fall noen gjenstander der.

0: Jan, Ove og Marlen. Vi tenkte også fortsette litt med det som skjedde på morgensendingen I dag. Fordi de var jo på jakt etter noen som hadde mistet mobilen sin I toalettet for eksempel.
1: Ja, I jakten på morgenen I dag jakta de jo veldig mange som hadde mistet mobilen I do.
0: Ja.
1: Men å miste noe sånn generelt, det gjør man jo støtt og stadig. Ikke minst du, Espen.
0: Mister noe hele tiden. Forrige helg så mistet jeg jo mastercarden min. I dag så mistet jeg noe veldig dyrebart, som det faktisk krise, hvis ikke jeg finner tilbake.
1: Nei, for det ikke noe krise å miste mastercard?
0: Nei, da det bare sperre det, så får du et nytt til posten. Så det ikke noe problem.
1: Hva gjør du I mellomtiden da? Bruker du et annet kort?
0: Ja, man skal jo ikke bruke mastercarden til daglig, så det var egentlig ikke noe krise I utgangspunktet det. Men jeg har I hvert fall mistet noe som jeg veldig, veldig avhengig av. Det har vært en stor leteaksjon I dag, og den skal dere få høre mer om om en drøyt 20 minutters tid. Men det noen som har mistet noe I siste, du og Heidi?
1: Det moro at du nevner det, for jeg mistet jo betalingskortet mitt jeg også, ja, Visa-kortet, men jeg tok ikke så lett på det som du. Jeg dro tilbake der jeg trodde jeg hadde mistet det, og lett I busker og kratt, og gjorde en stor innsats uten fangst.
0: Ja, det var litt krise da.
1: Det var det.
0: Det var en ganske stor krise.
1: Men du jo heldig, for det dyrbare som du har mistet, du skal få hjelp, du.
0: Ja, skal det, vet du. Men hvis du hadde mistet det jeg hadde mistet I dag, da, hvordan hadde du reagert?
1: Med panikk og angst og stress ja, og ikke noe løsningsorientert I det hele tatt, men det jo du.
0: Mer om det får dere om 20 minutter.

0: Han Herman fra Sarpsborg, looking for happiness. Det lov å si opp en renholder som ikke vil ta sertifikat på buss? Nei, mener Søndre Østfold Tingrett, Karoline.
1: Ja, oppsigelsen av en renholder av Nobina sine busser I Fredrikstad usaklig og I strid med arbeidsmiljøloven. Det slår Søndre Østfold Tingrett enstemmig fast I en fersk dom. I forbindelse med en omorganisering og effektivisering så krevde busselskapet at renholderne måtte ta førerkortklasse D for å kunne flytte, parkere og sikkerhetssjekke bussene. Reporter Siv Strømbekk orienterer.
2: En kvinne, opprinnelig fra Bosnia-Herzegovina, ble ansatt som renholder hos busselskapet Nobina I Fredrikstad uten krav om hverken norsk eller førerkort. Da selskapet senere omorganiserte, krevde de at hun tok førerkort på buss på sin fritid. Teoriprøven var på norsk, og selv etter 100 timer med norskopplæring strøk kvinnen gjentatte ganger. Da hun ikke klarte å innfri kompetansekravet innen fristen på 3 måneder, ble hun sagt opp. Nå slår Søndre Østfold Tingrett fast at oppsigelsen ugyldig, og dommen enstemmig.
1: Og Nobina vil ikke kommentere dommen før de har gått gjennom den med sin advokat. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no/ostfold. Rett etter klokken 13 I dag avla kong Håkon den 8. ed I Stortinget.
3: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Kongen sa at han håper at det gode samarbeidet mellom Stortinget og kongehuset skal fortsette. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk, sa kongen. Seremonien symboliserer at kongens makt begrenset, og det ble avholdt 1 minutts stillhet for kong Harald den 5. Som gikk bort fredag morgen. Fredrikstad kommune utsetter ukas formannskapsmøte til den nasjonale sørgeperioden for kong Harald over, det melder Fredrikstad Blad. Stortingspartiene har allerede satt all ikke nødvendig politisk debatt på pause frem til etter gravferden. Det likevel opp til hver enkelt kommune hvordan de ønsker å markere sørgetiden lokalt.
0: Tusen takk til Karoline som tilbake om en time og flere nyheter. Det finner du mellomtida på våre nettsider nrk.no. Mette Sund og Water.

0: det med Mette sånn der her med Water. Og hvis du har en litt sånn tung dag I dag, foreslår jeg at enten så kan du være Roy Erik, som har sendt I appen nå, nyter. Herlig, Roy Erik han elsker å høre på Mette sånn. Så hvis du har litt kjedelig, gjør som Roy Erik, hør på Mette sånn, skru opp lyden og nyt livet. Eller du kan være Håvard.
1: Ja, for han har bada.
0: Ja.
1: Han skriver at det 23 grader på land og 17 grader I vannet på foten I Fredrikstad I dag, og det bare å hoppe ut I vannet. Han har svømt 150 meter, både frua og han da.
0: 150 meter, det en god distanse. Jeg husker da vi tok svømmeknappen, det var 25 meter som var kravet.
1: Var det det, svømmeknappen?
0: Ja, og det var ganske, det var litt sånn en, frem og tilbake.
1: I det 12-meters-bassenget?
0: Ja, jeg tror vi var I ryggehallen.
1: Var det der du gjorde det?
0: Vi fra Saltnes, vi måtte til rygge for å ta svømmeknappen. Dette Eftan, NRK PNS 12, 14.37, det klokka, det 1. september. Høsten her, men værmessig så ser det jo ikke akkurat sånn ut. Det fine temperaturer, og når Håvard kan bade, ja da kan alle bade.
1: Ja, da har vi hørt jo Beate bad I går, og da var det jo 18,5 hun kom til. Det var på Enhusilen, så langt husker vi tilbake. Jeg mener det var det. Men det også noe å si opps til, og det på avkjøringsveien ved Patterøkrysset I Moss, og det I retning Moss. Der det noen som har mistet gjenstander I veibanen.
0: Artig at du sa mistet, for det skal handle om nå, det å miste ting.

0: train track. Det var noen som hadde mistet noen greier på E6-en I dag.
1: Ja, ved Patterøy-krysset. Nå har de ryddet opp, så nå går det fint å kjøre I retning Moss på avkjøringsrampa der.
0: Ja, og de ikke alene om å miste ting. Selv så har jeg da klart å miste en bilnøkkel på 5-6 meters ja. Dyp, og det jo egentlig litt krise for meg.
1: Det dyrt å erstatte sånne bilnøkkel.
0: Ja, ikke minst hverdagslogistikken. Når man jobber turene som ikke tilpasset livet, så man avhengig av at den bilen starter og går uansett, og da hjelper det lite å bo i Våler og ha en bil som står død I Fredrikstad.
1: Ja, og den bilnøkkelen havna altså, for deg som ikke hørte det, på, kan man nesten si Glommas bunn, I hvert fall Vesterarvas bunn da, der båten til Espen ligger, og det sånn 5-6 meter dypt der, ikke bare å prøve å få fiske opp en sånn nøkkel, og du turte jo ikke å dykke heller.
0: Nei da, jeg hadde ikke så lyst til å svømme I det brune vannet der. Men uansett, for å gjøre det veldig kort, kollega Christian, han trodde at han hadde sånn magnetfiskeutstyr.
2: Jeg trodde kanskje vi hadde gitt den bort, men jeg har en sønn som prøvde sånn magnetfiske for noen år siden. Og den magneten hadde vi da heldigvis fortsatt liggende.
3: Se på det her.
4: Hvor mange meter det tauet som magneten festet I her?
3: Det 10 eller? Vi får håpe det. I
2: hvert fall mer enn 5-6.
3: Ja. Men vi begynner å få litt dårlig tid også, for jo lengre den ligger I vann enn nøkkeren her, jo mindre mulighet det for at den virker. Men vi får nå se. Kan du det her, eller?
2: Ja, vi kan. Nei. Ja. Men vi ser jo ikke bånd da. Neida.

0: Det var sånn cirka her han datt ned.
1: Cirka
0: her,
1: midt bak båten cirka.
0: Ja, dypt jo. Det veldig dypt.
1: Det nok det.
0: Der vi i bånd. Og så tar vi bare en liten runde rundt her. Tenk om jeg hadde fått noe på første, det hadde vært sykt.
1: Det virker som du har gjort det før da.
0: Det ser bra ut, eller?
1: Det ser veldig fint ut.
2: Det ser ut som Espen ikke har gjort noe av denne fisketer ting på havets bånd med magnet.
1: Ja, ja. Kanskje det ikke første gang han har mistet noe?
0: Ja. Jeg har den ikke. Vanskelig å finne.
1: Og så må du sjekke da, eller?
0: Tar vi en liten titt.
2: Ja, for det napper jo ikke.
0: Nei, det gjør ikke det. Men jeg burde jo ha kjent at den hadde deisa mot noe som litt hardt. Her det ingenting.
1: Prøv igjen da.
0: Ja. Bare slipper den da.
2: Kanskje du skal dra den litt sånn bortover?
0: Mhm.
2: Vi befinner oss i Vesterelva her. Vi ser ingenting. Det bare helt svart.
0: Der ligger det nå.
2: Der! Lå det noe der?
0: Der den.
2: Ikke miss den! Ikke miss den! Espen!
0: Nå det viktig med ferskvann og skyllen. Jeg skal innrømme, jeg hadde egentlig ikke troet på at vi kom til å klare det, men vi gjorde det.
2: Jeg hadde ikke troet det hele tatt.
1: Andre forsøk?
0: Andre forsøk.
2: Andre forsøk.
1: Skal vi fiske litt mer, eller?
2: Det er skotten.
3: Du var så lett, Heidi. Det var så lett.
2: Altså, hvis du mister noe, så har vi magnett.
3: Ikke noe problem.
2: Bare å melde inn i appen NRK Radio. Ja.
3: Men når du mister en nøkkel i vannet, så det en del ting du kanskje bør få vite om, og det skal vi vite rett etter Eilis, så ser det klart.

0: Det klart synger Eilis. Vi har jo snakket en god del om at jeg I dag klarte å miste bilnøkkelen min på 6 meters dyp. Vi klarte å fiske den opp ved hjelp av magnetfiske. Men så kom jo problemet når du har en bilnøkkel som går på elektronikk. Hvor bra fungerer den når den har vært I vannet?
1: Ja, det var jo det store spørsmålet. Altså, du fikk jo åpnet bilen. En gang
0: gjorde
1: det, men så sa det stopp.
0: Da hadde batteriet rett og slett begynt å lekke batterisyr og sånne ting inn der, så det begynner å koke så fort det kommer I forbindelse med vann. Men jeg ringte bilprodusenten og lurte på hva gjør jeg nå? Og heldigvis så det en liten nødløsning når du har sånne elektroniske nøkler. Det ene at du kan låse deg inn med å ta ut den lille pinnen.
1: Ja.
0: Det andre som jeg ikke var klar over, det at I hver bil så det et punkt hvor du kan legge nøkkelen selv om han død.
1: Ja, og virker det punktet da?
0: Ja, og da det bare å kjøre bremsen så hardt inn I gulvet som du kan og starte bilen. Og så virker det. Så det alltid en nødløsning, så når du har ødelagt nøkkelen din, eller han tom for batteri, så et sted I bilen. I mitt kommende så var det nede I koppholderen, en annen bil jeg har hjemme, der bare å holde den inn til startknappen.
1: Ja vel, men hvordan virker det da når det ikke noe batteri der liksom?
0: Jeg vil vel tippe at det en sånn chip ja, som kanskje I nøkkelkortet som vi bruker på jobben her. Ja. De kan jo legge I vann og bade, og de fungerer fortsatt. Mm. At det ligger en sånn inni nøkkelen.
1: Men du måtte altså trykke bremsen hardt inn, det var på en måte å få den til å forstå at koble på da.
0: Ja, og etter vi har brukt en halvtime å koble av batteriet fordi alarmen gikk, og det var mye bråk I havna I dag.
1: Men vi har lært så mye. Ja.

0: Dette Espen Lien, Unloved. Alf har meldt seg inn I NRK radioinboxen.
1: Ja, det gjelder jo dine nøkler selvfølgelig. Og Espen, hva lærte du? Jo, at når du I nærheten av vannet, så skal du bruke flytekork på nøkkelknippet.
0: Ja, jeg vet det, men jeg litt rann og slapp. Jeg litt sløv. Når vi først på vannet, så lurer jeg på en liten ting her. Jeg så akkurat byferja kjørte forbi studio her. Du kaptein på byferja. Hvorfor tever du den andre byferja? De kjørte liksom tett inntil hverandre sammen.
1: Sånn som tvillinger. Siamesiske båttvillinger.
0: Fortell oss det.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Det en lang kø utenfor slottet etter at Slottskapellet I dag åpner for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. En av de første som var inne var Vera Dybwad, og det var ikke første gang hun tok farvel med en konge.
1: Ja, det veldig tydelig hver eneste gang. Jeg har vært med på både kong Håkon 7. Og kong Olav og kong Harald, men jeg håper at det den siste gangen, for jeg håper at kong Håkon den 8. Kommer til å leve lenge. Lenge leve, mye lenger enn meg.
2: Kan du fortelle om stemningen der inne?
1: Ja, det var veldig, veldig høytidlig og vakkert pyntet og utrolig rørende. Veldig glad for at jeg tok denne her avgjørelsen. Og akkurat I dag, jeg fikk stå I kø med dem. Vi fikk fantastiske menneskemøter også I køen, så still dere opp I kø og... Det går fort når man først har åpnet.
0: Det sa Evi Kasset Røsten til reporter Kristoffer Sandøy. Og da lange køene til Slottskapellet, det store oppmøtet på Slottsplassen og blomsternedleggelsene landet rundt, viser hvor mye kongehuset betyr for det norske folk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
3: Det jo et paradoksene til et kongehus jo at det også styrker seg når noen dør, og det et tronskifte. Det det akkurat som hele relasjonen lades med ny mening, og både historikken og de lange linjene, som jo hele poenget med et kongedømme, får jo enda et lite stykke.
0: Og kong Håkon ble møtt med jubel fra folket da han kom ut fra Stortinget etter eidsavleggingen. Kongen ga I ettermiddag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnlova foran representantene på Stortinget. Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades I Stortinget. Det var ikke dronning Mette Marit grunnet helsesituasjonen henner. Kongen kjørte frem og tilbake fra slottet I åpen bil på Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Andre nyheter nå, det fremdeles fare for togstreik fra I morgen tidlig av om partene ikke blir enige hos riksmekleren innan midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Hardest rammet blir eventuelt togtrafikken på Østlandet. Så skal vi høre at I ettermiddag ble det klart at filmen Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat neste år. Dette filmen Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-utdelingen I Hollywood I mars I 2027. Filmen basert på Knut Hamsuns roman fra 1917 som ga han Nobelprisen, og filmen har premiere I høst. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette Efton I Østfold.
5: Og nå føler jeg med han karen som nettopp løp forbi studio full fart. Han skulle ikke byferie. Kan du løpe bort og se I vinduet om han rekker den, eller? Ja. Det var full sprint. Han rakk den, ja. Ja, da. Ja, perfekt. For en dag!

0: Dette er Kylie Minogue. In Your Eyes på Efton NRK Penestfold 15.06, det er klokka akkurat nå. Og i dag er Heidi Espen som står i studio, og vi nyter det som er en nydelig høstdag. Det er 1. september i dag. På kalenderen så skriver vi høst, men i hodet så skriver vi full sommer, blå himmel, knallsol og en og annen skydott.
1: Jeg har fått melding om folk som bader og greier, og at det oppe i 23 grader enkelte steder der ute også, så det vil jeg kalle en fin sommerdag. Og ute i trafikken så går det også greit så lenge. Det verste rushen har ikke startet enda, er mitt tips. Kommer nok til å ta seg opp litt etter hvert.
0: Skjer det mer i trafikken? Ja, da setter vi pris på om du sier fra til oss 841-41-1 er nummeret du ringer, eller send oss en melding i appen NRK Radio. Var du akkurat nå kjørt inn til butikken og tenker hva i alle dager skal jeg lage til middag? Svaret skal du få rett etter Simmermann og riper i lakken.

0: Simmermann riper I lakken. Nå skal vi dra I gang middagslykkehjulet. Hva skal vi ha til middag I dag, Heidi?
1: Det blir laks I dag med nudler, gulrot og brokkoli. Tirsdag fiskedag.
0: Litt nytrekt torsk oppi der.
1: Nei, nei, nei, nei. Nei, da det laks med nudler, gulrot og brokkoli.
0: Og litt torsk. Bitte litt torsk. Da får du musikk fra Askim. Det King Georg og kjærlighetens grunge. Og etter det, ja, da skal vi ut på loppemarked. Vi trenger nemlig å jage lopper.

0: I dag er et stort loppemarked rett borti høgget her, og du har jo flyttet rundt på kjøkkenet og lett hva vi trenger her på huset.
1: Ja, altså når vi først skal på loppemarked, så er det jo fint å kunne ha en liste over hva man trenger, og det vi faktisk trenger da, Espen, ja. Vet du hva det er? Det er en mugge til å ha vann i.
0: Ja.
1: Det mangler vi. Så da har egentlig Beate fått et oppdrag allerede, som er på vei til loppemarked.
0: Er det noen folk der, Beate?
2: Ja, jeg er på plass, for det. Jeg tror det er sånn når det gjelder loppemarked. Du må komme med en gang det åpner, og så er det jo om å gjøre et kupp. Er jeg inne på noe, Hanne?
3: Ja, det er, du må komme med en gang, og vi ser jo dem der handler opp. De kommer, de springer rundt, de vet akkurat hva de skal ha. Men det er veldig koselig, for vi skal jo ha penger inn.
2: Ja. Karin, hva går pengene til?
4: Det går til... Kvinnehelse, og det går også til kommunen Jørgund. Ikke minst masse penger til Jørgund der, trenger dem i bøtter og spann.
2: Så her er det vinn-vinn. Man kan gjøre et kupp, pengene går til en god sak. Men Inge-Johanne, jeg synes det er liksom vanskelig med det jeg synes er vanskelig med loppmarkedet er at jeg vet ikke hva som er et kupp. Jeg kan for lite om det.
5: Vi har noen flinke damer som vi kan lene oss på, men det er mange av dem som kommer, de ser med en gang hva som er. Jeg vet vi fikk en kommentar en gang, nei, den tok dere for billig. Så det var, den var mer, og de ser det med en gang.
2: Ok, Hanne, Inge Johanne eller Karin, hvem av dere har mest peiling på kupp og vannmugger?
3: Ja, men vi har vel litt forskjellige, altså vi har kupp på forskjellige ting, og det er klart der er noen der kommer billigere sted med noe, men ok, de er lykkelige og vi er lykkelige.
2: Ok, for jeg har fått et oppdrag. Jeg må ha med, vi trenger en vannmugge på NRK. Ja. Det må jeg finne. Hvem blir med meg og hjelper meg?
4: Da er du for sent ute, tror jeg.
2: Nei, du tuller!
4: Nei, det er ikke sikkert.
2: Fort, vis meg, Karin, hvor er vannmuggene? Jeg må ha hjelp, for jeg er så dårlig på sånn kupp. Oi, vet du, det er så trangt der. Nå må Kari og jeg snike oss gjennom tujahekk og en blomstrete busk, for her kommer det en fyr med... Du har tatt med hele barnevogna på Loppis, du?
6: Ja, må jo vise frem hva som finnes. Småsaker, storsaker.
2: Hva er du på utkikk? Hva heter du forresten?
6: Øyvind.
2: Hva er du på utkikk etter?
6: Ingenting. Det vil si bestemor. Hun er nemlig her en plass.
2: Ja! Så du kombinerer, du er egentlig, du skal ikke handle, du?
6: Nei. Men det kan vi ikke si høyt, vi må jo late som litt.
2: Lykke til, jeg skal prøve å gjøre et kupp i form av en vannmugge. Ok, hvor ble det, Karin?
3: Du må i garasjen, her er det delt opp. Vi har en garasje, og så har vi litt bedre ting der, og så inne i spisestolen har vi de fine ting, og så har vi kleds. Vi er delt opp i fire seksjoner.
2: Oi, her...
7: Vi snakker om vannmugger med karaffel også.
2: Ja, altså nå skjer det så mye, kan jeg få en sang å summe meg på, for nå, egentlig så må jeg rundt i garasjen, for der er liksom serviset, men nå står plutselig lederen av Fredrikstad Sanitetsforeningen med en nydelig karaffel, hva skal jeg gjøre?
0: Du får fordøye alle inntrykkene litt, Beate, så kommer vi tilbake til deg om bare tre minutter.

0: Synnevo, heldig i det klokka har bikka 15.30. Det betyr nyheter og bensin- og dieselprisene, de har økt igjen, Karoline.
1: Ja, avgiftene på drivstoff tilbake fra med i dag 1. september. Stortingsvedtaket som ble innført for å fjerne avgiften var kun midlertidig, noe som bekymrer Theodor By, leder i Østfold Bondelag.
2: Ja, vi skulle i hvert fall veldig gjerne sett at det ble videreført, sånn at vi hadde slippet den ekstra regningen. Men det ser ikke ut til å bli sånn. Det jo dyrt nok som det Diesel jo en forbruksvare som man trenger hele tiden.
1: Fire personer har omkommet i Østfold-trafikken hittil i år, det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Så langt i år har 83 mennesker omkommet på veiene her i landet. Det ni flere enn på samme tid i fjor. 42 av dem mistet livet i sommermånedene juni, juli og august, og 19 av de omkomne kjørte motorsykkel. En mann fraktet til sykehus med alvorlige brannskader etter en brann i Halden i formiddag. Klokka 10:10 cirka fikk politiet melding om brann i en sofa i en enebolig. To minutter etter var luftambulanse på vei. Den skadde ble fraktet til sykehuset på Kalnes. Operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt sier de har dannet seg et bilde av hva som har skjedd.
3: Med hensyn til etterforskningstiltak, blant annet at avhør ikke gjennomført av pasient som kjørt hurtig til sykehuset Kalnes, med betydelige brannskader over store deler av kroppen, så kan vi ikke gå videre inn på foranledning og det vi har gjort på stedet så langt. Men vi etterforsker utifra flere tenkelige hypoteser.
1: Fredrikstad kommune utsetter ukas formannskapsmøte til den nasjonale sørgeperioden for Kong Harald over, det melder Fredrikstad Blad. Stortingspartiene har allerede satt all ikke nødvendig politisk debatt på pause frem til etter gravferden. Det likevel opp til hver enkelt kommune hvordan de ønsker å markere sørgetiden lokalt.

0: Chris Olsen. Han var ikke alene, han hadde med seg med Madden. All about you. 4:06, det klokka riktig god ettermiddag til deg som akkurat humpa deg inn I bilen totalt utslitt fra en dag på arbeidsplassen. Hvor du har fått alt for mange oppgaver, og nå det hjem, klage litt til kjæringa eller til gubben, slenge beina på sofaen og se at alt var mye bedre før I tiden.
1: Ja, det er lov å klage. Ja. Men det går ganske bra I trafikken. I dag har jeg ikke fått meldinger om hendelser. Var det noen som var kjørt for fort I 30-sona I Fredrikstad I dag da? Det aksjon skolestart. Så lønner seg å holde fartsgrensa. De gjør det egentlig hele tiden. Men det var det 6 stykken som har tatt akkurat nå I dag, leser jeg I politiloggen.
2: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.
0: Det lov å klage litt på at det har blitt dyrt å fylle drivstoff igjen, eller?
1: Ja, det ikke lov å klage litt over det, ja?
0: I dag gikk prisene opp igjen, og folk har valfartet til Sverige. Vi skal til Søta Bror, rett etter regnvær og middelvei.

0: Det var Miss Mister, det. Et lite innslag av gresk I efterhånd. Kyrie Leysom, du vet jo hva det betyr, Heidi.
1: Ikke spør, det er noe hellig.
0: Ja, det betyr rett og slett Herre miskunne deg. Og det er gresk. Det er et av de eldste bønneropa som skriver seg fra de eldste gudstjenestene I Jerusalem, ifølge Wikipedia.
1: Det passer egentlig bra at vi inn I det gudelige, hvis jeg skal si det sånn, eller gudommelige, kirkelige. For hva skjer hvis vi kutter leieprisen og lar folk låne kirka gratis? Undra dem seg over I tomter, og som sagt så gjort. Nå I september så det gratis å låne Hobøl kirke. Og så det store spørsmålet da, vil folk låne den kirka? Arrangører og sånn, og hva skal de da bruke den til? Ja da.
0: Vi skal ringe opp Hans Dur Molvik og få svaret på det her om et kvarters tid.
2: NRK Nyheter klokka 16. Kong Håkon avga I dag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnloven, og det skjedde foran et fullsatt storting.
3: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles I tråd med de oppgavene landet I framtiden vil stå overfor.
2: Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet I åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Det problematisk at politikerne har stanset den politiske debatten I forbindelse med kong Haralds dødsfall. Det mener professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Anine Kjærulf. Partiene på Stortinget ble samme dag som kongen døde enige om såkalt borgfred, som varer fram til gravferden over. Dermed blant annet alle politiske utspill og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendige satt på pause.
4: Både fordi det legger jo bånd på et offentlig ordskifte som viktig, ikke minst politisk. Det mange saker som foregår både innenlands og utenlands. Og det jo også en litt sånn trist erklæring til det norske politiske ordskiftet. Det må kunne være sånn at vi utøver folkeskikk og tar hensyn til hverandre I en sørgeperiode, men samtidig holder debatten I gang.
5: Det litt gammeldags?
4: Ja, vi har jo faktisk ikke noe presedens for det, så sånn sett så det jo ganske nymotens. Men det vel fordi vi famler litt I møte med denne type sorg. Vi har få tradisjoner og få ritualer og lite å ty til, og da kan det jo hende fra tid til annen at vi handler litt overilt.
2: Og det sa Anine Kjærhult til reporter Hilde Nilsson Ridola. En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse I neste uke. Blant de som har varslet at de kommer Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. I ettermiddag ble det klart at filmen Markens grøde av Hans Petter Moland blir Norges Oscar-kandidat neste år. Filmen, som ennå ikke har hatt premiere, basert på Knut Hamsuns roman fra 1917, som ga Hamsun Nobelprisen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
6: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Train og Ashley Monroe. Bruises. Vi har akkurat vært vittne til noe ganske forferdelig syn her egentlig. To små jenter gikk på brygga her ute sammen med mamma, så snublet hun ene i en sånn en svær greie og slo seg.
1: Ja, men problemet mamma var at mamman og søstra sto med ryggen til. Ja. Så de så jo ikke hvordan hun slo seg, men det så Espen og jeg, så vi hadde lyst til å løpe ned og blåse og ja, lure på om skal vi ta med plaster. Ja. Men det var ingen andre som brydde seg.
0: Nei, det så jo ut at det gikk bra da, ja, og kom seg opp etter hvert da, men da fikk jeg vondt langt inn i sjela mi da jeg så det fallet.
1: Ja, så vi sender varme tanker til lille jenta som akkurat snublet og slo seg noe forferdelig uten å få trøst av noen.
0: Ja, og hvis mammaen din sier noe til det slutt og klag, så kan du bare ringe til oss, så skal vi fortelle hvor ille det her var, for det, au!
1: Ja, så ordentlig vondt ut. Se opp og rundt deg når du er ferdig, så kan snuble når som helst. Ja. Men det har vært en grei dag i trafikken da, hvis det kan være en trøst. Det er jo litt kø i Moss, det er det jo, både fra Våler og inn i byen, men det er det jo alltid, er det ikke det, Espen?
0: Jo, da, det er jo det. Ja, nå fikk jo fireåringen trøst da, det går fint i trafikken, liksom det var trøst da hun fikk.
1: Ja, du tror du var fire år?
0: Ja, kanskje seks år.
1: Jeg tror det var seks.
0: Ja, seks år.
1: Det var det trøst da hun fikk.

0: Ja, dette er Stage Dolls, It's Only Love.
1: Vi må ut i trafikken en tur. Det pågår berging av kjøretøy i Årumkrysset i Fredrikstad, der i retning Sarpsborg, her på E6-en vi er. Retning Sarpsborg også, Årum, det et stengt kjørefelt fordi det bilberging som pågår.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild gråter. Hva med å bare låne ut kirken gratis? Er det noen som er interessert i demontro? Det skal vi finne ut av. Det skal de gjøre i Hobbel, skjønner du. Vi skal ringe Hans Dur Molvik som står bak der.

0: Dette er Kurt Nilsen, going all in. Og skal ikke se bort ifra at Kurt Nilsen dukker opp I en kirke når det nærmer seg jul, for da det jo julekonserter. Men så det jo sånn at det skjer jo en del ting I en viss kirke her I Østfold den måten her.
1: Ja, for at det var jo noen som spurte seg I Hobbel, var det, om, hva hvis vi kutter leieprisen og lar folk og arrangører bare låne kirka gratis? Vil det liksom bli mer liv å røre da? Og det ville de prøve ut I Hobbel kirke, og vi kan vel trygt si at folk vil låne kirka, eller organist Hans Dure Målvik?
2: Ja, her det liv og røre nå. Nå står jeg akkurat omgitt av 15 ikoner med bladgull, og det nydelig lagd, og som vi har satt opp til åpninga som etterpå. Og det altså så mange som vil være med på det her. 16 konserter, 6 galleriutstillinger, og foredrag og kåseri. Altså, det jo helt utrolig.
0: Hadde du tenkt at det skulle bli så mye da dere først begynte å sysle med disse planene?
2: Nei, men jeg hadde jo ikke tenkt det, også så mye variert også. Men jeg tenkte at det kom til å bli noe, det håper jeg på da. Så jeg ville jo vært skuffet hvis det hadde blitt veldig lite, det må jeg innrømme, men... Men ja, absolutt, helt over evne altså. Og mye morsomt, særlig sånn som salmebingo. Det ikke sånn jeg har vært på så ofte.
0: Hva det?
2: Nei, det sånn at det kommer en kar, og så skal har han med seg sånn bingo-maskin, sånn gammelt hjul da. Og så trekker han tall, og så du får ikke kjøpt inngangsbillett til den konserten, for det jo en konsert, den får du kjøpt bingo-bong. Og så får du en liste over 75 salmer, og så trekker han et nummer, og det nummeret får bare jeg se, og så synger jeg den salmen som på nummeret, og så må folk gjette hvilken salme dette og så trykker på rett plass. Og så, ja, vi fikk ikke gi ut pengepremier da, naturlig nok I kikkerommet, da presten at det går ikke. Så vi har, jeg tror det blir kaffeposer og sjokoladeplater, sånn som det var I gamle dager, så dette tror jeg fint.
0: Ja, kollekten den ligger fortsatt trygt, med andre ord.
2: Ja, det får vi tro.
1: Men altså, 16 konserter, 6 galleriutstillinger, kosseri, klassisk folketoner, viser, salmebingo, som du sa, kirkevin. Altså, det høres ut som det her vil pågå over lang tid.
2: Ja, det I utgangspunktet var det jo bare september, men nå har det blitt utvidet helt fram til 11. oktober. Da det siste konserten da, kommer fra Drammen. Tob går I kirken, da det Tob for to som skal holde på. Så det klart, ja.
1: Fra blir en Drammen? Altså noen som kom fra Drammen altså?
2: Ja, det veldig moro, for de så reklamen på Facebook, og så tenkte de at festivalen var I Drammen, og så ringte meg og sa at det jo I Hobøl, og sa han, ja, men det ikke noe, vi kommer. Så det kommer jo, her kommer jo folk fra ja, hele Østfold og Oslo og Drammen. Ja, han, Per Anders Nordengen, han bor vel I Oslo, tror jeg, og så han fra Drammen. Ja, nei, det
1: Men det fordi det det spesielt morsomt å spille I en kirke, på grunn av akustikken? Det jo et flott konsertlokale, da.
2: Absolutt, og denne her kirka jo 1000 år gammel nesten, så det klart det jo sus over det. Det deilig å sitte her og spille, og særlig når det litt kveld og litt mørkt, og vi har litt stearinlys. Nei, det en egen atmosfære, altså.
1: Men nå gjelder det å få, nå har jo dere ordnet gratis for arrangørene, men nå gjelder det å få publikum til kirka da. Hva tenker du om det, Hans?
2: Nei, det utfordringen, at vi kom på dette for 3 måneder siden, så vi har jo bare så vidt rekke å fortelle folk om det, og så tror jeg fortsatt vi bare har fortalt det til kanskje 2% av befolkningen her, liksom. Så her det jo bare å håpe på det beste. Vi har laget festivalprogram, og det kommer I kirka, og ja, nei, det bare, man må nesten bare møte opp klokka 7 I kveld, tror jeg, så får man utdelt hele programfoldet. Man kan finne på Facebook da, på Hobøl og Tomter Musikkutvalg. Ja. Der ligger alt sammen.
1: Men det blir snorklipping og greier klokka 7, ja. Eller?
2: Ja, absolutt. Vi har en snor, og så har vi en lokale sognepresten, vet du, Svein. Han skal klippe snora, holde en liten åpningstale, og så etterpå det, så kommer det et ortodokst kor som skal synge 4 nåsanger, og så det altså den her ikonutstillingen som vi holder på å sette opp nå, som en fredsutstilling. Det altså 8 ikoner av ukrainske ikonmalere, Og så, ja, nei, og det salgsutstilling, så man kan, hvis man har mye penger, ta med alle pengene, og så går det an å kjøpe med seg ikoner herfra, og ta dem med hjem og henge dem på veggen hjemme. Eller bruke dem som man skal bruke ikoner. Da. Ikoner en spesiell greie, vet du, så de skal brukes på en spesiell måte, så det skal vi fortelle litt om, da.
0: Jeg likte, ta med alle pengene.
2: Ja, det ikke noe vi skal ha det I banken. Det vi gode på, og vi nordmenn skal ha penger I banken, eller I lån. Vi må slutte med det. Ta det med, og så bruke på ikoner, det mye bedre.
1: Det blir en sånn ordentlig septemberfestival I Hobøl kirke. Vi må bare si lykke til.
2: Takk skal du ha. Takk skal du ha. Så får vi ta og spare lederhåsen og øl til oktober.
1: Det blir oktoberfestivalen et helt annet sted.
2: Ja,
1: nydelig.
2: Ja, det blir det. Takk, takk.
0: Hans Tyr Molvik, lykke til med programmet. Takk for at du var med i Eftan.
2: Tusen takk. Hei, hei.

0: the Mountain. Og nå blir det nyheter, og det pågår en øvelse I Østfold om dagen, Karoline.
1: Ja, for første gang I Norge så gjennomføres en militær øvelse der man skal øve på blant annet å håndtere kjemiske og biologiske angrep. Øvelsen den starter I dag og varer til 9. september, og mellom 100 og 150 personer fra forsvaret og sivilsamfunnet skal delta I denne øvelsen. Oppsigelsen av en renholder av Nobina sine busser var ugyldig og usaklig, slår Søndre Østfold tingrett fast I en fersk dom. Kvinnen var fast ansatt I Fredrikstad, men etter en planlagt omorganisering for å effektivisere driften skulle to renholdere også kunne flytte og parkere busser. De fikk 3 måneder på seg å bestå teoriprøven til sertifikat I klasse D. En av dem klarte det ikke på grunn av språkproblemer, og like etter mottok hun oppsigelse. NRK har vært I kontakt med Nobina, som ikke vil kommentere dommen, før de har gått gjennom den med sin advokat. Og mer om denne saken finner du på nrk.no/ostfold. Avgiftene på drivstoff tilbake fra og med I dag. Stortingsvedtaket som ble innført for å fjerne avgiften var kun midlertidig, noe som bekymrer Theodor By, leder I Østfold Bondelag.
2: Ja, vi skulle I hvert fall veldig gjerne sett at det ble videreført, sånn at vi hadde slippet den ekstra regningen. Men det ser ikke ut til å bli sånn. Det jo dyrt nok som det Diesel jo en forbruksvare som man trenger hele tiden.
1: I forbindelse med aksjon Skolevei gjennomførte politiet en fartskontroll I Leiegata I Fredrikstad I ettermiddag. Resultatet ble 6 forenklede forelegg, og den høyeste målte hastigheten var på 50 km I timen I en 30-zone. Nå sport. Liam West klar for FFK kort tid før overgangsvinduet stenger. West har tidligere spilt for klubben, men reiste til FC København allerede som 15-åring. Og ifølge danske bold.dk betaler FFK rett I overkant av 10 millioner kroner for angrepsspilleren. Så tar vi med at tidligere Sarpsborg 08-spiller Joakim Thomassen ansatt som teknisk sjef I sin gamle klubb. Det skriver Sarpsborg 08 på sine hjemmesider. Thomassen har også tidligere spilt mange sesonger I FFK.

0: Øyvind Veiset og Regnbue. 17:06, det EFTAs ur akkurat nå.
1: Det 17:06? Nå ble det tungt for meg, altså. Jeg tror vi sier 17:30.
0: Eller 16:36 da, om du vil.
1: Det blir riktig.
0: Ja, du er på EFTA, NRK, PN Østfold, det Heide Espen I studio, og vi nyter en ganske så fin dag, og vi har vel vært forskånet for de store trafikkorka I dag også?
1: Ja, altså det berging av kjøretøy ved Årumkrysset E6-en I retning Sarpsborg. Der det ett stengt kjørefelt. Utover det så det ikke flere meldinger som har kommet til oss, men det jo mulig å gi oss beskjed. Da. 841-41-1 telefonen du kan ringe.
0: Og så vi veldig spent på hva det for I morgen, da, så meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Hva byr du på da?
2: Den starter litt grå som dagen I dag, med litt lokal morgentåke, men det skal svis opp av sola I løpet av formiddagen, og så blir det lett skyet pent vær ut dagen.
0: Når sola skal svi opp ting, betyr det at vi går litt opp på gradestokken nå, da?
2: Det gjør vi. Da skal vi nok opp på I hvert fall 20 grader.
3: Dette EFTAN I Østfold på NRK P1.

Lava sammen med Randy Crawford, Shine a Light. Kanskje står du der og venter på toget, R22-toget fra Oslo til Rakkestad. Det uansett 14 minutter forsinka ved Askim, Region Express 20 fra Göteborg til Oslo S, 6 minutter forsinka ved Råde. Slapp helt av, det kommer snart. Vi må gjøre oss klare, for vi får en liten utfordring rett etter sult og 100 dager.

0: Ja, du kjenner dem som Stoneheart, nå heter de Sult. Her fikk du 100 dager. Du klar for en liten utfordring, Heidi?
1: Ja, alltid klar for det.
2: Den hemmelige lappen.
3: God ettermiddag på dere I Eftan. Nå tid for en utfordring igjen da, her fra Katrine og Finn Børge. Og som vi har hørt mye om I nyheten I dag, prisen for diesel og bensin øker kraftig igjen. Og da kan vi jo starte quizzen der de høye sifferne lyser mot deg på bensinstasjonen.
1: Ja, vi står på Circle K, som tidligere het Statoil. Men hva het bensinstasjonskjeden før det igjen?
0: Ja, skal vi begynne på Norol, eller?
1: Ja.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja, vi får bare gjøre det. Den heter Norol. Jeg husker det fra jeg var liten.
3: Jeg var alltid innom Norol en tur, og skal bilen.
1: Men hvilken kjede var kjent for slagordet «Putt en tiger på tanken»?
4: Og var det Esso da, eller? Var det Esso?
0: Ja, eller selv, jeg litt usikker. Vi går for Esso da.
1: Ja.
0: Nei, men du hadde gammel avfyllelse for Esso, da ble jeg med på den.
1: Det var Esso.
3: Med tegneserietigeren som maskott. Apropos fiksjon, hva heter oljesjeiken som sponsor Rudolf Blodstrupmoen I Flåklypa?
4: Det Reddick?
0: Ben Reddick.
4: Fy.
0: Fasan.
3: Ja, oljesjeiken het Ben Reddick Fy Fasan, og var altså fra Flåklypa, det var svaret her. Og så kjenner dere jo til oljefondet, folkens. Hva egentlig det offisielle navnet? Og her skal dere få tre alternativer.
1: Det statens pensjonsfond utland?
3: Statens investeringsfond utland?
1: Eller Norges nasjonale oljefond?
4: Ja, nummer en, statens pensjonsfond utland, var ikke det?
3: Ja, den satt, tenker jeg. Det rett svar uansett, statens pensjonsfond utland.
1: Vi blir jo stadig flere eldre her I landet, og det forventes at inntektene til dette fondet vil spille en viktig rolle I å finansiere økende kostnader fra fremtidige pensjonsutbetalinger. Så litt musikk da. Beds are burning, det jo en klassiker som spilles I P1 rett som det.
3: Hva heter gruppa bak den sangen?
0: Et eller annet med oil.
4: Ja. Men jeg vet ikke.
0: Nei, de heter et eller annet med oil. Det navnet.
4: Et eller annet med oil.
3: Midnight oil.
4: Ja.
3: Og så kan dere jo fundere litt, siden vi inne på dette med bensin, hva kioskedelen til Esso het I sin tid. Oversatt I norsk, så betydde det I hvert fall mageskjev. Så var kanskje ikke det helt velvalgte uttrykket. Men jeg vet ikke om du husker det, Katrine?
1: Nei, men du må jo komme med svaret nå, så vi vet det da.
3: On the run.
1: Ah.
3: Da sitter du på potta. Det må ikke dere gjøre. Dere må kjøre radiosending. Ha en fin efta.
0: Ja, si ikke det. Jeg tenkte meg en liten tur på potta etter sending.
4: Du skal det.
0: Deilig.

0: Girl in Red og to merch i Efton. Vi skal snart sette over til de snilleste menneskene på planeten, H.C. og Ingeborg. Men hva skal dere snakke om i dag?
1: I dag har vi lyst til å snakke om de små og store godene vi unner oss i hverdagen.
2: Ja, for det trenger jo ikke være noe svært og fancy. Det kan være den kaffekoppen du virkelig nyter, eller en lang dusj, eller kanskje noe litt større som du har gledet deg til lenge.
1: Akkurat, så hva er det folk der hjemme unner seg for at hverdagen skal bli litt ekstra god?
2: Det får vi høre mer om rett etter nyhetene.
0: Ja, jeg gleder meg, hva er det du liker av, Heidi?
3: Jeg tenker det som isbiter. Det er bra i hverdagen. Isbiter i vannglasset.
0: Ja, og stillhet. Åh, det er deilig det.
3: Helt stille. Ja.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan komme og ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Og så mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald, det er det flere grunner til, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Den skriftlige eden ble overlevert i ettermiddag. Eden er nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. I seks dager har Russland gjennomført store angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, blant annet med raske jetdrevne droner. Folk er utslitte, og mange vurderer å forlate byen.
2: Det ryddes i Kyiv. I natt ble 12 personer drept og flere skadet i nye russiske angrep. I seks dager har Russland angrepet med nye, raske, jetdrevne droner, også på dagen. I vinter vil vi flytte fordi det er blitt for tøft, sier Bodan til Reuters. 29-åringen bor i en av blokkene som ble rammet i natt. Det gjør også 28 år gamle Diana. Jeg vil ikke dra, men det er utmattende å ikke vite når neste angrep kommer, sier hun.
0: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og kinesisk kontrollerte Tibet. Det viser nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 mennesker er savnet. Redningsmannskapet konsentrerer seg om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der en rekke arbeidere kan være innesperret. Partiene på Stortinget skal ha nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har pålagt seg selv etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, ifølge NRKs kilder. Samme dag som kong Harald døde ble partiene enige om å vente med politiske utspill, leserinnlegg og debatter til etter begravelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Hallo, så stas at akkurat du hører radio nå.
5: Vi har masse å glede oss til de neste to timene.
4: Og jeg kjenner at jeg er skikkelig klar for tirsdag ettermiddag.
5: Da håper jeg du hjemme også er klar.
4: For nå starter vi. NRK.

0: Ja, det var stemning der hos Ramón I denne sangen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Og det noe man kan unne seg.
0: Ja, det må jo være et gode hvis ikke man legger vekt på hvilket onde det blir dagen etterpå. For da du trøtt.
1: Det sant. Og det jo det vi snakker om I dag. Hva slags goder unner du deg I hverdagen? Jeg for eksempel, jeg skal innrømme at jeg kjøper en takeaway-kaffe på vei til jobb, selv om jeg vet at jeg har kaffe hjemme.
0: Ja.
1: Men det handler egentlig ikke om den kaffen, men det følelsen av at dagen starter litt ekstra bra.
0: Jeg enig med deg altså, men det blir ikke hver dag på meg.
1: Nei, det bra.
0: Ja. Nei, men altså, det ikke noe galt I det, for all del, og det jo veldig hyggelig, og du føler deg jo kanskje litt mondan. Du liksom nesten litt internasjonal, føler jeg, hvis du går en sånn takeaway-kaffe I hånda.
1: Ja, man føler at man går I New York og ja. Klekker på herlene, og
0: nemlig,
1: på vei til noe viktig.
0: Ja, nemlig. Ja.
1: Hva med blomster inn I herlene?
0: Ja, det jo en god gode og en veldig god vane å utsette sin kjære for, har jeg hørt andre sier å gjøre. Jeg var god på det før.
1: Ja, ja. Det har svekket litt med året.
0: Ja, det jo ikke bra. Takk for at du minnte meg på det.
1: Ja, neste det helg.
0: Det skal jeg rette på allerede på fredag. Hvis du har lyst, så vi altså veldig glad for å høre fra deg I appen NRK Radio.
1: Ja, da så legger du inn nummeret ditt hvis du har lyst til å ta en prat
0: ja,
1: med oss.
0: Gjør for all del det, og spørsmålet altså, hva den lille goden du unner deg I hverdagen? Husk å få med telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe. Så fint! I dag unner jeg meg min første fri ettermiddag på lenge etter mye jobbing. Folk søker kirkene, og da vil vi som jobber der ta godt imot dem. Har fått anledning I dag, og det var godt, sier Ola I Bodø Domkirke. Det var deg vel unnt med en fri ettermiddag nå da, Ola, og takk for innsatsen I dagene som har vært.
1: Ja.
0: Flott, vi gleder oss til å høre fra deg I appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen, send inn.

0: Gabrielle var det som sang om bordet.
1: I dag så snakker vi om hva slags goder du der hjemme unner deg i hverdagen, og det kan være både store og små. Og i NRK Radio-appen, der kan jo du sende inn dine tanker om det her, og Ragnhild, hun skriver: «Jeg unner meg lørdagsgodt hver dag hvis jeg vil. Jeg har jobbet i 40 år og stått på. Nå bestemmer jeg selv når det er lørdag.»
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Det er veldig fint.
1: Ja, jeg er så enig.
0: Ja, fortsett med det. Anonym skriver: «Hei, sånne store, firkantede lakrisskarameller, lakriss fudge, det unner jeg meg nesten hver dag, for da går alt så mye bedre.»
1: Åh, det er veldig bra.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men det er noe med det å bare få i seg litt sukker.
0: Ja, det sparker i gang det ene og det andre.
1: Ja. Thomas skriver: «Jeg unner meg å kjøpe ferdig middag på en tirsdag. Ikke fordi at jeg ikke kan lage mat, men fordi at jeg rett og slett ikke gidder. Det er utrolig deilig å betale seg ut av middagslaginga.»
0: Ja, den også. Det er bare det at skulle man betalt seg ut av alt man ikke likte, så hadde det ikke blitt mye penger igjen i lommeboka. Men jeg skjønner den, altså. Geir skriver: «I hverdagen, ja, når jeg har fri, unner jeg meg av og til å bare ligge under den gode dyna og nyte at jeg ikke skal noen ting. Gjerne i en hel time. Det kan jo kalles hverdagslykke.»
1: Ja, det kan, deilig da.
0: Ja, unner deg det, Geir.
1: Ja, gjør det. Lene skriver: «Jeg unner meg taxi hjem når det regner. Jeg kunne tatt bussen. Ja, orker ikke. 180 kroner for å slippe å komme hjem som en våt hund. Hvert hver krone.»
0: En investering nærmest.
1: Ja.
0: Trygve skriver at han unner seg et glass kaldt vann først, og så en god klem fra kona Astrid.
1: Og det var koselig.
0: Veldig.
1: Ja, men det er ikke så store ting, det trenger ikke å koste så mye. Et glass vann, det kan bety mye.
0: Ja, det er noe man skal unne seg.
1: Og en klem da.
0: To klemmer og et glass vann.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser jeg at du har fått en melding fra Alvhild Ingeborg.
1: Ja.
0: Hun skriver: «Men Ingeborg, da, hvordan skal du da for eksempel vite når ølet er klart?» Og det er helt sikkert en respons på at du sa at ikke du hadde primstav.
1: Ja, for kan man se når ølet er klart på den?
0: Ja, hvis Jaha. Du er litt... Ja, du kan for så vidt det, fordi at i norsk folketradisjon så var jo ølbrygging til jul lovpålagt. Altså du måtte brygge øl til jul. Ja. Så på 9. desember, hvis nok, da er det annadagen, bryggedagen. Der er det et kvinnehode, en saks eller en skjenkekanne, og det var den tradisjonelle dagen for å starte brygging av juleøl. Og så er det Thomasmesse 21. desember, og da skal ølet være klart. Og så vet jeg ikke om det er forskjellige primstaver, men ja, det er i hvert fall 9. desember og 21. desember på min. Og 25. desember, juledagen, så kan det også være et drikkehorn på primstaven.
1: Herlighet! Det var da gærlig for mye ting de får plass på den staven da.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det er ikke alle som er like, altså, det skal nok sies det.
1: Ja, noen er sikkert større enn andre.
0: Ikke sant?
1: Nei, men så bra.
0: Da er det bare å fortsette å sende meldinger, og for all del, altså, skriv telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe deg om et par minutter, kanskje.
1: Ja.
0: Dette er et sted hvor alt er mulig. Og akkurat nå er det mulig at vi får Tom Hugo med «Open up your eyes».

0: Open up your eyes med Tom Hugo.
1: Det er så fint med musikk, for da kan vi reise rundt i landet. Nå har vi Kristiansand en tur.
0: Ikke sant, det glade Sørlandet.
1: Ja, det er så fint, og den var du god på. Ja. Veldig gøy, det må vi gjøre mer. Ja, nå har vi fått en melding fra Balder.
0: Ja!
1: Balder forteller at han unner seg ekstra gode tomater.
0: Oh.
1: Gjerne en saftig biff-tomat når butikken har dem. Ingenting slår gode råvarer. Det er ekte hverdagslykke.
0: Åh, jeg er så enig.
1: Jeg er jo også, Balder, jeg er superenig. Og da tenker jeg at vi kan godt slå et lite slag for frukt- og grønt butikker. Altså butikker utenom de store kjedene som kan ha bugnende tomatbord med mange forskjellige sorter. Og der kan du finne sånne tomater som det lukter tomat. Det er etter å bare handlet i frukt og grønt i disse store kjedene, så hadde jeg nesten glemt hva det egentlig lukter av tomat. For jeg synes veldig mange av de ikke lukter noe, men hvis du da går til en fruktbutikk, grønnsaksbutikk, åh, det lukter tomat av hendene dine etterpå.
0: Ja, det er så sant. Det tenker jeg alltid på når jeg i de sydlige land.
1: Ja.
0: Som man kaller syden her i Norge.
1: Det er den største land utlandet.
0: Så tenker jeg på at tomaten smaker jo alltid bedre i syden, men det er jo sikkert fordi at det er ordentlig råvare,
1: ja.
0: Og ikke sånn der tomat som du kjøper som er kanskje litt billigere, men smaker vann.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Så jeg er helt enig i det.
1: Så gjør som Balder, unn deg ekstra gode tomater når du har anledning til det.
0: Ja.
1: Hilsen tomatgjengen.
0: Tomatgjengen.
1: Ja.
0: Thomas, han skriver, vi skal unne oss å løpe New York Marathon sammen 1. november. Kona fyller 50 år neste år, og dette var gaven hun ønsket seg.
1: Åh.
0: Herlighet, så sprekt.
1: Gratulerer med dagen som kommer. Og da må vi i samme slengen si gratulerer til Hanna, som har bursdag i dag.
0: Åh, gratulerer.
1: Hanna er på jobb, og der kjøper sjefen kake når noen har runddag. Men
0: yes.
1: Hanna ble jo bare 27, så hun fikk ikke kake.
0: Åh, ja,
1: men
0: det
1: har, ja, men hun har en kollega som fyller 60 i dag, så da ble det kake. Og likevel, det har de unnet seg på jobben til Hanna, og hun er nå lykkelig.
0: Åh, det er herlig. Kenneth skriver, jeg har unna meg en ny bil. Ingenting lukter så godt. Og det er jo så sant.
1: Ja.
0: Åh, ny bil, åh, det bare, du setter deg inn, alt er fresht, det er ikke noe støv eller sand mellom tæra.
1: Nei, det er bare godt det. Gratulerer med ny bil.
0: Ja, virkelig.
1: Der synes jeg vi fikk med oss en del av de godene man kan unne seg i hverdagen, og det ble faktisk alt fra kaffe og tomater til bil, så da føler jeg at vi er i mål.
0: Det er vi, og en ting til du der hjemme kan gjøre, det er å gå inn på NRK radioappen, for der har vi en avstemming. Der det står, er du god på å unne deg ting i hverdagen? Der kan du stemme enten ja, klart det, eller nei, venter til helgen.
1: Og hva vennegjengen mener, ja, det får vi vite om noen få minutter. Her er Lille Cæsar først.

0: Hun er bare 20 år gammel, Bella Kay fra Orlando I Florida, som vi hørte her.
1: Nydelig låt.
0: Ja, fin.
1: Du, ja. Vi har hatt en avstemning.
0: Det nettopp det vi har, og nå jeg nysgjerrig på resultatet.
1: Ja. Altså, spørsmålet var, du god på å unne deg ting I hverdagen? Og da det 79% som har skrevet ja, klart det.
0: Bra.
1: Det var godt. Så det da de 21 som sier nei, venter til helgen.
0: Ja. Ja, men altså det finnes argumenter for begge sider, det gjør jo som regel det.
1: Ja, det gjør jo det. Hvis man venter til helgen, så kanskje det føles litt ekstra bra. Men så det jo noe med det at hverdagen kan jo bli litt grå hvis man ikke har de små lysglimtene.
0: Ja, det nettopp det. Nei, men da har vi fått resultatet. Tusen takk.
1: Ja, takk selv.
0: Og vi hopper lett og lekent videre til neste post på programmet.
1: Det gjør vi, for nå skal vi få oss en ny venn.
0: Det betyr at hvis du har lyst til å snakke med oss rett etter klokka 18 I dag, så det bare å sende oss en melding, og den finner du, altså meldingsknappen, I appen NRK Radio. Det står «Send inn». Hos jeg og Ingeborg.
1: Ja, og der vil vi altså vite hva du ble glad for I dag.
0: Ja, var det en liten ting som gjorde at du tenkte, jo, tross alt, litt oppoverbakke for tiden, vanskelige tider, triste tider, men akkurat den lille tingen gjorde meg glad.
1: Ja, og skriv også litt om deg selv, og så kanskje vi ringer deg.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18, det en forutsetning.
1: Ja.
0: Og så blir det premie.
1: Ja, det klart det blir premie.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så det ingen grunn til å la være.
1: Nei, send det inn I NRK Radio-appen.
0: Hyggelig prat blir det også. Og hyggelig blir det nå, her Dum Dum Boys.

0: Englefjes med DumDum Voice.
1: Og vi har kommet fram til det tidspunktet der vi skal spørre statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal om hvordan været blir i morgen.
2: Vi får nok en nordisk sommerdag også da, og det er nok de som bor på Sørlandet og Østlandet som får oppleve det. De fleste bygene i morgen de vil gå på Vestlandet og i Trøndelag i Sør-Norge. Sånn at de som bor på Sørlandet og Østlandet, de går klar av disse, bortsett fra først på dagen, for da kan noen av bygene vi har i kveld henge igjen. Men de trekker etter hvert unna, og det blir stort sett oppåsvær, for de fleste bygene stopper i Vest og i Trøndelag. En del vind blir det, med liten kuling på kysten og i fjellet, og ved Stad enda mer, der det nok opp i sterk kuling. Ser vi nordover, så det en skyet dag i morgen. Det går regnbyger, men i Nordland, der får vi nok gløtt av sol, og temperaturen kommer seg over 15, trolig ikke 20, men et sted mellom der vil de havne i Nordland i morgen. Og vind fra nord, med liten kuling, utsatte steder i Troms og Finnmark. På Spitsbergen, som i dag, grått, skiftende bris og litt regn eller yr.

0: knallpopplåt der, Kerry Hilson, I Like.
1: Jeg tror egentlig ikke at det finnes en bestemt dag hvor man våkner og tenker, nå er jeg voksen.
0: Nei, det tror jeg du har helt rett i.
1: Ja, fordi det kommer vel litt gradvis.
0: Ja, jeg har inntrykk av det. Jeg har lett for å si at jeg ikke har opplevd det enda, men det er klart, jeg har vel det. Men spørsmålet er, har man lyst til å bli oppfattet som voksen, eller har man ikke lyst til det? Jeg kjenner folk på 60 jeg, som ikke har lyst til å bli oppfattet som voksen, og så kjenner jeg 18-åringer som har veldig lyst til å ha det der voksenstempelet.
1: Føler du deg som voksen?
0: Nei.
1: Nei?
0: Noen få ganger. Jeg husker første gang jeg følte meg som voksen var vel da jeg tok opp første boliglånet mitt.
1: Ja.
0: Da merket jeg den der følelsen av at nå gjør du noe veldig skummelt som du må ta ansvar for og stå til rette for i 25 år fremover. Og det skjedde i 1991, tror jeg, første gang.
1: Jeg tok meg selv her om dagen i at jeg ble veldig, veldig glad for at jeg hadde kjøpt meg en ny oppvaskbørste.
0: Fantastisk. Det er voksent å bry seg om å ha oppvaskbørste, og det er veldig sympatisk å være glad for en liten rimelig ting.
1: Ja da, det er sant.
0: Takknemlighet.
1: Men det er jo sånn jeg aldri har brydd meg om før, og plutselig så går jeg på butikken og tenker, nei, men det er kjekt å få seg ny nå.
0: Ja. Fikk du voksenpoeng av noen da? For det er jo et begrep i sammenhengen.
1: Ja, ikke sant? Voksenpoeng. Jeg ga det kanskje litt til meg selv da.
0: Ja, fornuftig. Veldig fornuftig. Jeg tror jeg gjorde det også. Helt på begynnelsen av 90-tallet der, i forbindelse med det lånet, for jeg tror ordet dukket opp den gangen. Men vet, du vet hva det er, sånn per definisjon?
1: Ja, altså fra det norske akademis ordbok så sier de anerkjennelse av å være voksen som spesielle handlinger eller hendelser gir.
0: Ja.
1: Så det kan jo være for eksempel at du synes det er deilig at en avtale ble avlyst, fordi da kan du være hjemme.
0: Ja, men da er spørsmålet, er det voksenpoeng bare for ting som sier at du er gammel? Altså, du trenger ikke være gammel for å være glad for å være hjemme. Mm. Og jeg mener, man trenger ikke være gammel for å google oppskriften på berlinekranser heller.
1: Nei.
0: Men det er jo ofte

0: sånne ting man får voksenpoeng for, men man kan være ung til sinns allikevel.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, mange higer jo kanskje etter når man ung om at å, jeg gleder meg til å bli voksen, jeg gleder meg til å bli voksen. Men det jo også viktig at når man voksen, selvfølgelig skal man jo ta ansvar og være et bra menneske, men ja. Man må også ikke glemme alt det barnlige vi har i oss.
0: Nei, nettopp.
1: Og det å være spontan og tørre og slå seg løs og alt det der da.
0: Jeg leste en sak, jeg lurer på om det var i Dagbladet en gang, hvor de gikk inn på akkurat det vi snakker om nå, og de mente at begrepet voksenpoeng kanskje hadde dukket opp litt sånn humoristisk, som en slags forsvarsmekanisme, som man bruker når man gjør ting som medfører stort ansvar, som medfører voksen tilværelse da.
1: Ja.
0: Og så man litt redd for det. Jeg var jo livredd når jeg skulle signere det huslånet, og da tar det litt brodden av å tenke, ja, det får jeg voksenpoeng for.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg tror det kan ha noe å si.
1: Hadde ikke du spilt et spill som også het voksenpoeng?
0: Det helt riktig. Det burde du prøve.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det kan hende det gir voksenpoeng i seg selv.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Danilos.
1: Og vi skal holde oss til norsk musikk. Nå skal vi nemlig høre en sang som ble spilt inn live I Oslo konserthus, var det vel, I februar I år. Og det jo ikke så ofte vi spiller live musikk, men vi skal altså gjøre det nå. Det var en artist som feiret sin 40-årsdag og markerte 25-årsjubileum som artist I Norge. Hvem kan det være?
0: Det Maria Mena?
1: Ja, selvfølgelig det Maria Mena.
0: Oh, ja.
1: Og I den anledningen ga hun ut en sang som hun også ga ut I 2006. Den kommer her og heter Just Hold Me og en kjempefin sang. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene.
0: Det gjør vi.
1: Fordi hurra, hurra. Fordi på plass klokka 18. Nei, nå får vi høre på Maria Mena.

0: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Eden er nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. Dronning Mette Marit uteble fra dagens høytidelige seremoni på Stortinget. Vår nye dronning deltok ikke på dagens edsavleggelse på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjon i juni. Komplikasjoner er ikke uvanlig etter en lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landslaget for hjerte- og lungesyke LHL.
2: Det er ikke uvanlig at det oppstår komplikasjoner så tett opp til en lungetransplantasjon. Og de mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant, og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Komplikasjoner i seg selv, det sier jo lite om hvilken tilstand dronning Mette Marit er i.
1: Så Marte Gundersen og kongeparet kom til Rikshospitalet ved 17-tida i dag, opplyser NTBs fotograf på stedet. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. I tillegg kommer arveprinsesse Katarina Amalia og prinsesse Beatrix. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. Kong Harald skal stedes til hvile i Oslo domkirke 9. september. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle den 4. august, melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly, og tyske myndigheter antar at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen, ifølge avisene Spiegel og Bild. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og brannen ved en polsk dronefabrikk mandag ble trolig forårsaket av sabotasje, ifølge Polens innenriksminister. Skadene er anslått til over 37 millioner kroner. FN halverer mathjelpen til palestinere på Vestbredden. FN-organisasjonen bistår i dag 400 000 innbyggere på Vestbredden. Verdens matvareprogram trenger rundt 3,6 milliarder kroner for å hjelpe 2 millioner mennesker i Gaza og på Vestbredden med mat det neste halvåret, opplyser FN-organisasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.
0: Dette er HC og Ingeborg.
3: Det er skikkelig god stemning her i vennegjengen nå.
4: Og vi har faktisk noe veldig spennende i vente.
3: Snart skal vi bli kjent med en ny venn.
4: Ja, det stemmer, og jeg er veldig spent på hvem det er i dag.
3: Det får du vite hvis du blir med oss videre her på P1.

0: Lashlife Sara Larsson. Og nå er jeg veldig spent.
1: Det ser ut som et spørsmålstegn.
0: Ja, fordi du, jeg sa jo at jeg var veldig spent på hvem som er vår nye venn, og så har du noe veldig lurt på lager.
1: Ja, så jeg har kuppet dette.
0: Ja.
1: Ja, så jeg ber om unnskyldning til alle andre som har meldt seg på i dag. I dag har vi faktisk holdt dere litt for narr, og det beklager jeg. Men det er fordi at, kjære Ingeborg, du har jo vært her nå i en uke og en dag.
0: Ja.
1: Og jeg synes det har vært så fint. Lytterne har sendt mange signaler om at det har vært så fint. Men jeg føler at vi må få litt faglig kompetanse til å bedømme hvor fint det egentlig har vært.
0: Åh, spennende.
1: Ja, og da har det seg jo slik at pappaen din er jo lærer ute i radiofaget. Halla, Snorre.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Hvordan synes du Ingeborg har klart seg?
2: Du, jeg har jo vært så heldig nå, og hun har jo for først flyttet hjemmefra, så det er jo liksom ikke hver dag jeg er vant til å høre fra Ingeborg, men det er jo nå vært den siste uka, og hva er det som er bedre enn å få det rett på øret i radio, så da kan jeg jo bare sitte og høre.
1: Ja.
2: Og kort oppsummert, det har vært, altså jeg er så imponert. God flyt, og det er gode stikk, sånn som vi kaller det, og det er, jeg er faktisk litt overrasket at det har blitt så bra etter så kort tid. Jeg trodde hun tenkte kanskje litt mer tid på å finne flyten, men det gikk jo fra første sending det.
1: Rødmer du nå, Ingeborg?
0: Ja, veldig. Ja. Nei, det var hyggelig.
1: Takk skal du ha, Snorre Fag.
2: Og jeg mener det.
1: Ja.
2: Jeg mener det.
1: Ja, jeg er helt enig med deg.
0: Nei, det er stas. Du er jo radiolæreren over alle radiolærere, så det er jo skummelt å skulle prestere.
2: Ja, altså, oppfordrer jo alle ungdom som er litt sånn nysgjerrig på å utforske radio og kaste seg rundt. Det er jo bare gøy. Og det er fort av, eller fort på og fort av, så det er der og da.
1: Ja.
2: Så det er en fordel i mange tilfeller da.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det er bra. Ja. Men dere to guttene.
1: Ja.
0: Det,
1: unnskyld.
0: Vi har jo konseptet vårt her da, at den som ringer inn den blir venn, og dermed så må du også si noe du blir glad for. Kan du si det da?
2: Ja, vet du hva? Jeg har jo hørt på dere, og akkurat nå så driver jeg og tar opp båt.
0: Oi.
2: Og jeg flytter opp båten min på land, og det er, dette vet jo du litt om, HC, det å gjøre sånne ting i solskinn og varmegraner.
1: Ja. Ja.
2: Og det tenkte jeg, i dag gjør jeg det, for at da kan jeg kose meg med opptak av båt for sesongen i altså, nå er det jo veldig fint vær, og da går alt så mye bedre, og jeg er blid, og båtfolket her ute i havna hvor jeg har den, er også blide, og da, det gleder jeg meg over.
1: Ja, og når det begynner å sludde i begynnelsen av november, så kan du sitte og tenke på at den jobben, den gjorde jeg i varme og sol.
2: Og da står båten min, i hvert fall i år, på land og tørt og pakka inn, og da er det bare å begynne å glede seg til ny sesong.
1: Ja, det er helt sant, og da er den rett rundt hjørnet også.
2: Absolutt.
1: Hvis man ser positivt på det.
0: Og det er veldig positivt.
1: Ja,
2: nei, ja da. Så det er de små tingene jeg koser meg med i dag.
1: Ja,
0: det er herlig.
1: Godt å vite. Ja. Tusen takk for at du var sporty og stilte opp også da jeg bestemte meg for å gjøre litt grann apestreker med datteren din. Da.
2: Det er bare hyggelig, og det går så bra, og jeg skal høre alle sendingene jeg har bestemt meg for.
1: Oh, det setter vi pris på. Ha en fortsatt fin kveld da, Snorre.
2: Ha det bra. Ha det.
1: Pulsen nå da, Ingeborg?
0: Oi, nei, nå kjenner jeg at jeg har gratis blush.
1: Ja, det er helt sant. Koster ingenting.
0: Nei, men det var hyggelig å få pappa inn i vennegjengen vår da.
1: Ja, det er en selvfølge.
0: Ja, han er en fin fyr.
1: Du er veldig flink, jeg er veldig glad for å være her sammen med deg og spille all den gode musikken, sånn som nå for eksempel, når Odd Nordstoga kommer i radioen. Sangen heter «Ein song som finst».

0: Låta er fra Kristel Alsås, Come Back to Me.
1: Det kunne jeg tenkt meg å sagt til sommeren. For i dag det 1. september, dere.
0: Tenk det.
1: Ja, men det fint mange steder, og det mindre fint mange steder, og definisjonen på fint jo forskjellig også hos mange. Så vi ikke noe bestemmende over hva som bra og dårlig vær.
0: Neida.
1: Men at det på kalenderen har blitt høst i dag, det ikke noe tvil om det. Og at august siste sommermåneden, det heller ikke noe tvil om. Og hvordan sommeren slutta. Ja, det kom en rapport med fasiten på spørsmålet om hvordan augustværet var. Gjorde det ikke det, statsminister? Det han ikke. Han statsmeteorolog.
0: Ikke enda.
1: Ærlig talt. Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja da, den kom i går, og hvis vi ser på landet under ett, så var det ikke de store utslagene, men det var jo forskjeller innad i landet. Mm. Der det var lite nedbør i august, det var deler av Østlandet, og også øst i Finnmark, der var det ganske tørt. Og så var det jo ganske normal temperatur i de områdene, kanskje litt over normal. Noen steder kan det ha vært på deler av Østerfjellske og øst i Finnmark.
0: Jeg har jo familie i Trøndelag, og de har meldt om at det har vært veldig dårlig vær. Stemmer det?
2: Ja, en meteorolog sier jo, sjeldent dårlig vær. Det jo varslet vær som bra vær, men jeg skjønner hva de mener. For når jeg ser på august måned, så det en sånn blå flekk over Nordvestlandet og Trøndelag for nedbørn.
0: Uffa meg.
2: Der det regnet mer enn vanlig, og så det også vært kaldere enn vanlig. Så jeg skjønner godt at de som du i slekt med, kanskje har vært på besøk hos deg, eller har spurt om å komme på besøk. Det kan hende, jeg vet ikke.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja, de
0: har trekt nedover.
2: Ja, de har det, ja. Og hvordan synes de det var der da?
0: Nei, de synes jo det litt deilig da, men med litt mer sol.
2: Ja, jeg skjønner. For det har vært, det var tørt på Østlandet, det stemmer det. Ja. Vi hadde jo skobrann farevarsel ute ganske så lenge.
1: Men jeg synes jeg husker at juli også var dårlig i de samme områdene.
2: Ja, det hang seg litt opp det været.
1: Ja.
2: Og det som litt... Vi hadde jo sånn sesongvarsel, og da var det jo tegn til dette her.
1: Ja.
2: Så hvis du satte din lit til sesongvarslet, og bodde i Trøndelag og Møre og Romsdal, og tenkte, hvor det har familiemedlemmer lenger sørover? Jo, Ingeborg bor jo nede i Fredrikstad der. Dit drar vi. Så har jo faktisk dette sesongvarslet truffet til dels på at det ble en våt sesong på deler av Nordøstland og Trøndelag.
1: De får satse på sommeren 2027.
2: Den kommer fort, den skjønner du.

0: Karpe fra den gangen de faktisk het Karpe Diem. Dette var sangen her.
1: Ja, de er vel på sine siste artistdager.
0: Ja, de har jo sagt at de skal gi seg. De har en liten avskjedsturné igjen, tror jeg. Og så er det lov å spekulere i hvorvidt de kommer til å gjøre comeback, selv om de har sagt nei.
1: Ja, det er det, vet du. For jeg føler at det er alltid sånn at det går et par, kanskje ikke 10 år, men så kommer det tilbake og fyller spektrum igjen og we're back. Og jeg håper jo på det, jeg er kjempestor Karpe-fan.
0: Ja, det er en del artister som har gjort det på den måten opp igjennom.
1: Ja.
0: Ja da, og jeg synes det er greit, ja. Det er flere ting som kan få deg ut i en situasjon hvor du tenker, men jeg kan jo dette, jeg kan jo bare gjøre det igjen.
1: Ja, og er det noen som kan komme tilbake, så er det Karpe altså.
0: Ja, og så har de det sikkert kjempegøy når de holder på.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette med god musikk, men ikke noe som kan sammenlignes med Karpe. Ikke et vondt ord om soul to soul, selvfølgelig. Men noe helt annet, for her kommer nemlig
1: Back to Life.

0: Back to life, however do you want me, synger de soul to soul. Nå skulle vi egentlig snakke om glass.
1: Ja.
0: Bilglass.
1: Ja.
0: Og nakkeputer, eller nakkestøtter, og hvordan man kan ta dem ut og eventuelt knuse glasset hvis man må ut av bilen. Og så fant vi ut i løpet av dagen at det jo egentlig ingen troverdige kilder som påstår at det stemmer. For Nei. Alle sier man skal ha sånn glasshammer.
1: Ja, sånn der vindusknusepinne som dingler.
0: Ja, ok. Den skal dingle også, ja.
1: Ja, den skal liksom henge ved speilet da. Ja. Og det faktisk veldig viktig at alle som kjører bil burde ha seg en sånn.
0: Ja.
1: Ja, for da kommer man seg fort ut hvis det skal skje en nødsituasjon.
0: Ja, så hvis ikke du har det og refleksvest i bilen, så oppgrader det du har i bilen med det og refleksvest. Og det altså...
1: Dagens prat?
0: Ja, nei da. Nei, vi har mer, men hva var det du kalte det som dinglet?
1: Ja. Vindusknusepinne.
0: Vindusknusepinne.
1: Fantastisk ord.
0: Ja, det hadde jeg ikke hørt før. Det må du ha, men vi hopper videre til andre typer glass.
1: Det så mye å si om glass.
0: Det helt enormt mye å si om det glass, og at det lagd av sand.
1: Ja, det utrolig. Men
0: det må vi hoppe over, for det ingen av oss som skjønner noe. Men glass, krystallglass, ble jo innført rundt 1600-tallet. Før det så drakk vi av trekrukker, og leirekrus og tinn og sølv og så videre, og det ga jo veldig stomp lyd. Hvis du plinger på det.
1: Dang, dang, dang.
0: Ikke sant? Men så i løpet av 1600-tallet så ble man gode på å lage glass, og så fort man begynte å servere drikke i glass, så skjønte jo de som skulle reise seg og si noe, at da kan de jo ta kniv eller gaffel, og så kan de plinge i det glasset. Ikke sant?
1: Pling, pling, pling.
0: Ja. Og historikere som jeg har lest om i dag, mener at med glasset så klarte man å tilfredsstille alle fem sansene i løpet av måltidet. Synet, som altså var... Synet av det du så i glasset, veldig ofte vin, lukten av det som var i glasset, smaken, det som var i glasset, følelsen, det fine glasset i hånden, ikke den der tresleiva eller tinnkruse, og ikke minst hørselen, den vakre klangen når glassene møtes eller plinges på.
1: Ikke sant?
0: Men så hadde de et problem, og det var... Og nå dikter jeg litt. At enkelte selskap leide inn folk som var flinke til å synge. Og enkelte av de som kunne synge, de sang toner som passet med den frekvensen som skaper vibrasjoner i glasset, nok til at det til slutt sprekker. Så det tenkte jeg vi skulle prøve nå. For du jo flink til å synge.
1: Det gjorde du vel.
0: Ja. Kan du synge en høy tone, og så ser vi hva som skjer med det glasset jeg har satt frem.
1: Ja, da skal jeg tre litt fra mikrofonen.
0: Ja, takk.
1: Så da prøver jeg da.
0: Ja, gjør det.
1: Ok. Da har du klart et glass.
0: Ja da, det står opp til flere her.
1: Ja, ja, spennende.
0: Ganske mange.
1: Ja. Ok.
0: Ja. Ja, det fungerte.
1: Ups.
0: Ja, ups.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, unnskyld, det var flere.
1: Det var litt gjengklang i rommet her nå.
0: Ja, det var det. Oi, oi, oi. Ja, unnskyld, mamma. Det var hennes glass.
1: Vi får håpe det ikke var noe dyr krystall.
0: Ja, nei da, det var det. Det også noen som lurer på hvorfor man gjorde disse plingene i glassene. Og det var visst nok fordi at man trodde at man kunne skremme bort onde ånder som måtte befinne seg i rommet.
1: Nei, men rett før talen skulle starte?
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kunne være at de man skulle snakke stygt om, for eksempel, bevegde seg rundt i rommet som ånder, og da kunne man jage dem ut.
1: Ok.
0: Var det greit med glass?
1: Ja, altså jeg tenker at vi må ta opp tråden om det her en annen dag også, ja, for det så mye å si om glass.
0: Ja, går det an å drikke juice av et melkeglass?
1: Nei, nei takk.
0: Nei, ikke sant? Melk av et ølglass?
1: Absolutt nei takk. Men jeg veldig sånn sær på glass-type altså.
0: Dette skal vi høre mer om, og jeg gleder meg. Men nå det Marie Tveiten sin tur, og hun har fått med seg Inge Bremnes, og det må bli bra.
1: Å ja, en å kvile øynene på. Deilig.

0: Juno med Sabrina Carpenter.
1: Hvis du har lyst til å sende oss en melding for morgendagen, eller for akkurat nå, eller for når som helst, så gjør det gjerne I appen NRK Radio Finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen «Send inn».
0: Gjør det, det jo alltid åpent hos oss.
1: Ja, det det. I dag har vi snakket om mye fint, og dere har respondert. Ikke alt har kommet med. Jeg tenkte vi kunne ta en liten runde nå fra postboksen. Svein Melkemann for eksempel skriver «Hei HC og Ingeborg». «Hei Svein». «I dag feirer jeg og min kone Maj-Britt 14 års bryllupsdag».
0: Gratulerer!
1: Gratulerer med elfenbens bryllup. Yes. Det feires med hjemmelaget italiensk pizza, og litt senere blir det kaffe og is.
0: Åh!
1: Fantastisk. Hyggelig å høre på dere, og håper det går bra med Andrea, skriver melkebilsjåføren Svein Jansen. Svein, jeg holder kontakten med Andrea, og alt tyder på at det går kjempefint.
0: Ja, hun helt rå.
1: Ja.
0: Herlighet. Vi har også en fra Randvei, som unner seg årets siste jordbærdessert fra egen hage. Så skriver hun, til tross for dårlig sommer, har vi fått både jordbær, bringebær og rips. Det jo helt nydelig.
1: Ja,
0: men det ikke sånn at når det regner, så det nesten bedre enn at det knellsol?
1: Sannsynligvis. Jeg kan ikke så mye om Ibsens ripsbusker og andre buskevekster. Men det klart litt temperatur bør det være, men det har gått fint i Tromsø. Og apropos dette som Svein skrev om Andrea, håper det går bra med Andrea. Hun altså i mamma-permisjon, hadde vel termin I går, tror jeg. Harald har skrevet til oss fordi at vi snakket om det med voksenpoeng. Tegn på å være voksen, flytte hjemmefra, komme I full jobb, men definitivt å bli forelder.
0: Ja, ikke
1: sant?
0: For
1: da tar du jo ansvar for andre som avhengig av deg.
0: Ja, og det jo klart, og det gir jo litt voksen følelse det.
1: Ja, det gjør det. Rolf skriver at det som gjør han glad I disse dager når svalene samler seg og snakker sammen og blir enige om at «Nei, nå stikker vi sørover». Det like fascinerende hvert år, skriver Rolf.
0: Ja, det lurer jeg på, det må jeg se litt mer inn på. Hvordan de skjønner at de skal dra sammen ja. I en flokk og reise på dagen. Ja. Det må vi se mer på.
1: Natturn. Det fantastisk.
0: Natturns fenomener.
1: Ja. Vi skal ta en tur til 1980 nå. Du med?
0: Åh, jeg med, vet du.
1: Back to the 80s. Det var en gruppe som kalte seg The Corgis. Og vokalist og låtskriver der heter James Warren, og han fant fram en sitar, en kinesisk sitar, som kalles Guzheng, så vidt jeg vet. Og den spilte han på I en av... Ja, det blir omtalt som en av verdens vakreste, men samtidig en av verdens mest glemte ballader. Så den tenkte jeg vi skulle høre nå. Den heter «Everybody's Got to Learn Sometime».

0: hører vi lyden av den kinesiske sitaren til The Corgis og James Warren. Everybody's got to learn sometime.
1: Hvor mange ganger kan man spise det samme til middag uten at man blir lei egentlig?
0: Kommer han på hva det er.
1: Ja.
0: Hvis det er noe illegøtt, så kan jeg spise det flere dager på rad til og med.
1: Ja, som hva da?
0: Ja, liksom, jeg veldig glad I suppe.
1: Ja.
0: Ja. Sånn thai-suppe jeg veldig glad I, og den blir jo bare bedre for hver dag, hvis du har lagt den selv hvertfall.
1: Ja, det sånn, for da setter krydderene og smakene seg litt.
0: Nemlig.
1: Det nesten sånn jeg tenker med juleribba også.
0: Ja.
1: Av dag to så den bedre.
0: Og lapskausen. Nei, forekorn mener jeg.
1: Ja, forekorn.
0: Forekorn.
1: Ja, lapskaus for jul litt sånn størselig seg.
0: Ja. Ja, det det. Det deg da.
1: Hva jeg kan spise flere dager på rad.
0: Ja.
1: Du, det vel taco altså.
0: Taco, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den blir jeg ikke lei av, og jeg liker å variere de forskjellige, at det blir litt sånn nachos, og så blir det taco, og så blir det enchilada, og så går kjøttdeigpakka, blir mindre og mindre, da.
0: Ja. Det finnes en stor matundersøkelse, middagsundersøkelse I Norge, som har vært gjennomført nå I snart 10 år, mm-hmm. Det finnes flere, men den ene store.
1: Ja.
0: Og du altså så spot on med det norske folk.
1: Ja.
0: 76% av det norske folk spiser taco regelmessig, og halvparten av de som spiser taco gjør det på fredager.
1: Ok, så den andre halvparten, den?
0: Den tar det da gjerne på lørdag, fordi at resten av ukedagen det nesten ikke noe taco, så det undersøkelsen. Jeg måtte lese linja lenger ned.
1: Ja, ja ok.
0: Ja.
1: Ja, for jeg tenkte sånn, kanskje andre halvparten kjørte taco Tuesday, ikke
0: ja,
1: det et konsept?
0: Ja, noen har prøvd å innføre det her også.
1: Ja.
0: Men det har ikke fungert, ifølge denne undersøkelsen.
1: Ja, jeg kan heie litt på det,
0: ja. Ja.
1: Og du bare spiser taco en dag du egentlig ikke får lov på en måte. Da smaker det ekstra godt.
0: Rampjente.
1: Ja.
0: Pizza da? Pizza lørdagsmat.
1: Ja, veldig. Og hjemmelaget pizza med kanskje litt sånn pølse på toppen.
0: Ja, pølse på toppen bra. Nesten 1 av 6 middagsmåltider I Norge pizza på lørdag. Den er veldig populær gjennom hele uka, men det forskjell på helge- og hverdagspizza. For på mandag til torsdag nesten halvparten av pizzaene frossenpizzaer. I helga det mye mer hjemmelaget.
1: Da har man sikkert litt tid til å sette den deigen og elte og kjøre på.
0: Mm.
1: Jeg husker jeg hadde en periode der jeg bestilte mat hjem fra en sånn kasse.
0: Ja.
1: Og da blir jo middagene valgt for deg I en app.
0: Ja.
1: Jeg tror det sånn den dag I dag så kan du gå inn og endre og sånn, men da var det standardisert. Og da husker jeg at det var veldig stas I starten, men etter hvert så kjente jeg at det var litt irriterende at noen andre hadde valgt hva jeg skulle spise.
0: Jeg ville jo bestemme det selv.
1: Ja, for det sånn, på tirsdag så kan du komme hjem, og da det ikke sikkert at du har lyst på laks likevel.
0: Nei. Det helt sant. Men du kvinne, så sjansen større for at du har lyst på laks enn hvis du mann.
1: Åh, jasså.
0: Ja, det viser også denne undersøkelsen. Laks mer populært hos kvinner enn hos menn. Og 1 av 5 nordmenn spiser laks minst en gang I uka. Hvis vi bare ser på kvinnene, så det nesten 2 ganger I uka.
1: Åh,
0: ja.
1: Jaha.
0: Og siden 2020, min venn, så har det norske kjøkkenet nesten blitt italiensk. 17% av alle middager vi spiser kommer fra de italienske kjøkkenet.
1: Det jo helt fantastisk.
0: Altså hver femte middag gjennom hele året I alle kjøkkenet I hele Norge, ifølge undersøkelsen.
1: Pasta, vet du.
0: Ja.
1: Åh, det ingenting som slår pasta.
0: Det verre for kjøttkaka.
1: Mm.
0: Den I fritt fall. Den spises nesten bare av de på 55 pluss, står det å lese. I løpet av en uke har 10% av Norges befolkning spist av kjøttkake.
1: Ja.
0: Men det den eldste delen av befolkningen.
1: Ja, men det sikkert for at det de som vet hvordan du faktisk lager en god, vet du.
0: Det så sant.
1: Ja, vi yngre, vi vet ikke hvordan vi... I hvert fall ikke jeg. Hehe.
0: Dere yngre for dårlige på kjøttkaker,
1: ja.
0: Men dere bedre på fiskekaker. Det gjenspeiles også I undersøkelsen.
1: Ok.
0: Velbekommen, og håper jeg middagen smaker. Jeg blir veldig sulten av dette.
1: Ja, det blir jeg jo.
0: Hvis du måtte velge en av de rettene vi har snakket om nå.
1: Og taco every day, altså.
0: Ja, det satt den, ja. Her Yazir Moa til deg fra oss.

0: Paul Davis hadde originalen til denne sangen for ganske lenge siden, og Joseph Williams spilte inn denne versjonen for ikke fullt så lenge siden. Joseph, som altså vokalist I Toto, og har vært det I et par runder. En hyggelig låt på en tirsdag kveld.
1: Ja, for en fin sending vi har hatt. Det har vært så hyggelig å høre om alle tingene dere der hjemme under dere.
0: Ja, det fint. Fortsett med det, både de store og innimellom når man har anledning til det, de store gledene. Sa jeg store to ganger nå? Jeg mente de små.
1: Go big or go home.
0: Ikke sant? Men de små kan jo være enkelt å putte inn sånn på en tirsdag.
1: Ja.
0: Mens de store kanskje må vente til en helg I vinter.
1: Ja, det fint å spare litt på kruttet også.
0: Og det jo en av de fine tingene, det der med å glede seg til man skal enten reise eller gjøre den der gode tingen som man har gledet seg til I lang tid.
1: Ja, eller lørdagsgodtet som står og venter til faktisk lørdagen da.
0: Ikke minst. Vi har jo en slags godtepose I vente nå etter nyhetene.
1: Det har vi. Der det selveste William Freyhov Sande som skal ta over I kveldsåpent.
0: Det gleder vi oss til. Så da sier vi høres I morgen. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, Håse.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. I dag avla kong Håkon den 8. sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen vet ikke om dronning Mette Marit vil kunne støtte sin konge slik dronning Sonja støttet kong Harald.
1: Det er jo noe som er ubesvart, og som vi også så veldig tydelig i dag, da hun måtte melde avbud i siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
2: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De satt på podiet. Hvordan tolker du det?
1: Ja, kronprinsessen satt på podiet, og dessverre så hadde jo Stortinget rotet seg bort i protokollen, som man hadde plassert dronning Sonja og prins Sverre Magnus nede i salen. Dronning Sonja er fortsatt dronning, selv om hun ikke er dronningen. Prins Sverre Magnus er en arveberettiget prins, og begge to skulle selvfølgelig ha sittet på podiet.
0: Sa Trond Norén Isaksen til Sigrid Solund. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet har varslet sin ankomst. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, det melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Tysk politi fant i dagene etter flere droner utstyrt med sprengstoff nær flyplassen. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassaden inn på teppet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshem i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirk. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge CENTCOM, det amerikanske overkommandoen, angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
3: Hjertelig takk til Hosse og Ingeborg som har holdt deg med selskap de siste timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som skal holde dørene åpne for deg frem til klokka 22. Og først ute musikalsk får du servert CC Cowboys. NRK.

Sneglehus med CC Cowboy sendte fra albumet Persille og Panser fra 1994. Den fikk du her I kveldsåpent med meg, William Freyhov Sande. Og jeg skal holde deg med selskap her I NRK P1 utover kvelden. Hyggelig at du med meg denne tirsdagen. Om litt skal vi tilbake til et norsk album det virkelig står respekt av. Et album som faktisk fyller 25 år akkurat I dag. Hvilket album det og hvem som står bak, det skal jeg holde på litt rann til. Nå skal vi til en låt med ja, historiske røtter, for Buffalo Soldier var nemlig navnet på mørke amerikanske soldater på 1800-tallet. Her Bob Marley.

0: Camilla North med Som du er, og vi skal holde oss på Vestlandet, men vi skal noen knepp lengre sør enn Bergen, for på denne datoen for 25 år siden så kom debutalbumet til Kaizers Orkestra ut. Det mye vann som har rent under brua siden den tid, blant annet har de både lagt opp og gjort comeback. Janne-Helen Juliussen har mer om albumet som startet Kaizers eventyret for et kvart århundre siden.
1: Kaizers startet lenge før de var Kaizers. Jan Ove Ottesen, Rune Solheim, Helge Risa og Geir Sahl spilt sammen I to band, Blodsnott og Juling og Gnom, som lagde nydelige perler, sånn som den her. Den her heter Lauritzens Café og skikkelig fin. Men denne gjengen hadde lyst til å lage musikk med et litt råere uttrykk, noen ting som slo litt hardere. Og det her historien om et av Norges beste liveband startet. Bandnavnet tok de enkelt og greit fra en egen gnomlåt som heter Bastard, hvor de synger denne linja. Jeg ble der hånd om av en viss Mr. Kaiser. Han den stolte eier av verdens tyngste siameser. Dermed var navnet satt, og 1. september 2001 ga de ut skiva Ompa til du dør, en skive som skulle bli veldig definerende for bandet. Her Jan Ove Ottesen og Helge Risa.
2: Det var jo en sånn kniven på strupen album. Det føltes som at dette vårt siste ærlige forsøk egentlig på det tidspunktet. Vårt første, største og siste på en måte. Altså det make or break type debutalbum, tenker jeg.
3: Jeg var jo på nippet til å slutte da på den tiden.
2: Rett før, ja. Ja,
3: du var... hadde gitt det på en måte ut høsten 2001 på en måte.
2: Se hvordan det gikk. Det gikk bra.
1: Det gikk virkelig bra. Ompa til du dør ble umiddelbart godt mottatt av både kritikerne og publikum. Anmelderne ga jevnt over terningkast 5 og 6, og den ble også belønnet med Spellemannpris I klassen rock. Ikke verst for et debutalbum. Og at det var debutskiva kan ha vært en grunn til suksessen, mener Jan Ove Ottesen.
2: Og det en av kvalitetene med sånn debutalbum typisk generelt, at du har så dårlig tid, lite penger, og så må du bare få det gjort, og du må bare ta avgjørelser og gå for det, og så stå for det. Og det det som kvaliteterne med det albumet, tenker jeg. Halleluja!
1: Halleluja! Halleluja! Det gikk ikke lang tid før alle hadde hørt om Kaizers, og plata fikk bein å gå på. Drømmen var I ferd med å gå I oppfyllelse. Her Terje Winterstø Røting.
4: Jeg husker jeg satt på Mono I Oslo, og da fikk jeg en telefon fra Remo Reder, der han sa at man hadde solgt 10.000 plater. Det var sånn mind-blowing. Da tenkte jeg, greit, vi klarte det.
1: Plata et lite univers I seg selv, hvor alle låtene henger sammen og handler om forskjellige karakterer som dukker opp I flere låter. Mafiabossen Mr. Kaiser fremtredende. Vi møter også drapsmannen Sven Corner, offeret hans Victoria og Marcello for å nevne noen. For Marcello sin kjeller ingen vanlig kjeller. Det har vært 100 mann der nede på en gang. Det nesten som et musikkteater, og det her var noen ting som var helt nytt for publikum. Halleluja!
2: Spilte vi 150 konserter rundt omkring I Norge. Hver dag fikk vi høre det samme. Folk har ikke sittet på maken og ikke hørt på maken. Og det var kjempe, det var motiverende.
1: Og med det så var Kaizers eventyret I gang. En av Norges historiens største debutsuksess ga oss oljetønna, pumpeorgel og et forskrudd karaktergalleri. En hel liten verden som det lett å la seg rive med av.

Kaisers Orkestra har for lengst skrevet seg inn I norsk rockhistorie, men det var altså I dag for nøyaktig 25 år siden at skiva som skulle snu livene deres på hodet kom ut. Vi gratulerer og feirer med låta Resistansen.

Herlige resistansen fra albumet Ompa til du dør, som altså fyller 25 år I dag. Og fra Kaisers Orkestra og Ompa Musikk skal vi ta det ned et par hakk her I kveldsåpent. Emma Stenbakken, hun slapp en ny låt på fredag. Verdens beste mann heter den. Hvem Emma mener litt usikkert, men etter å ha hørt låta, så den ikke akkurat så veldig positiv. Her I kveldsåpent tar vi med oss en låt hun ga ut tidligere I år. Du får for alltid type ting.

lights. Det var Jason Derulo med What You Say her I kveldsåpen et minutt på halv åtte, hvor vi tar en tur ut på veien. Og først skal vi til Oslofjordtunnelen på Europa 134, som stengt en kort periode I retning mot Drammen for å fjerne en gjenstand I veibanen. Så til fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik, som stengt cirka 5 kilometer nord for Kvelde. Der var det en alvorlig ulykke rundt 6:15 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Og Statens vegvesen anbefaler derfor omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås på grunn av sikring av en del steinblokker. Veien vil være stengt frem til klokka 1 I natt ifølge statens veivesen. Så skal du kjøre mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. En kamp I toppserien I fotball for kvinner nettopp ferdig. LSK kvinner tok imot bunnlaget Bodø-Glimt på Romerike, og det endte 1-1 på Strømmen stadion. Nå skal du få musikk av Sondre Justad.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
6: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1. Du har hørt.

0: Fra Lære, like sør for Trondheim, du fikk Ingrid Vårvik og hennes Bare en mann. Vi skal holde oss til en mann, men ikke hvilken som helst mann, for Metteson kom ut med en ny låt før helga. Det den siste singelen han slapp før det nye albumet kommer i oktober. Plata Gifts from Heaven en spirituell plate som Metteson begynte å jobbe med etter at han var i begravelsen til bestefaren sin.
1: Gifts from Heaven, som kommer i oktober, det en plate som handler litt om å utforske på et vis hva som kan man si spirituelt, kanskje, for meg. Jeg startet den tankegangen etter jeg hadde vært i begravelsen til farfaren min, hvor jeg også sang, og det var veldig vakkert, og det var en utrolig fin seremoni i kirken i Ulsteinvik.
0: Ja, men selv om seremonien var fin, var det likevel noe som skurret litt for Metteson.
1: Men så kjente jeg likevel, jeg satt liksom og grublet på at farfaren min ikke var uttalt religiøs. Jeg synes noe av pratet om Gud og at han skulle til himmelen på et vis, selv om det ikke var en... Ja, det bare fikk meg til å reflektere litt rundt hvor jeg vil at farfaren min skal være, og hvordan jeg tenker på døden, og ja, alle magiske og smått spirituelle opplevelser man har i livet, da, som er litt overnaturlige, som sorg eller kjærlighet og sånne ting, da.
0: Ja, både kjærlighet og sorg kan kanskje kjennes litt overnaturlig ut iblant. Hva er vel en bedre måte å beskrive det på enn gjennom musikken?
1: Jeg hadde liksom lyst til å lage mine egne, holdt på å si, gospel-låter og mine egne salmer på et vis. Og det er jo ikke noe religiøst album, men det har noen konnotasjoner til hva jeg synes er overnaturlig, ja. Vakkert og magisk.
0: Og noe av det han synes er både overnaturlig og magisk er nettopp kjærligheten. Den nye låta None the Wiser handler om nettopp det, og den skal vi så klart høre her i Kveldsåpent nå. Du får Metteson.

Filmen Beverly Hills Cop med Eddie Murphy I hovedrollen. Og Glenn Frey han var så heldig at han fikk se filmen på en tidlig visning, og et par måneder senere så fikk han tilsendt en demo og spørsmål om han ville synge låta. Han takket ja, spilte inn vokalen på en dag og kom tilbake dagen etter for gitar og kor. Jobben, den ga han $15,000 og en av 80-tallets store filmhits på kjøpet. Så vi kan vel trygt slå fast at det var rimelig grei. Arbeidshelg. Nå skal vi til musikk fra Frida Ånevik. Her alt hun trenger I kveldsoppen.

Hillbillies og deres mikrobølgeliv, og jeg tipper Branns kvinnelag i fotball følte seg litt som å være i en mikrobølgeovn på 800 watt i Wien i kveld, for Branndamene har vært i aksjon i Champions League-kvalifisering i kveld, og bergenserne ledet 2-1 etter første kamp hjemme, men i den østerrikske hovedstaden så fikk de skikkelig deng av hjemmelaget. Det endte 4-0 til Austria Wien, og dermed 5-2 sammenlagt, noe som betyr at det ikke blir Champions League for Brann denne gangen. Inn mot nyhetene får du følge av Madonna og hennes Frozen.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Også mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald. Det er flere grunner til det, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte, som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Islands president og Tysklands forbundspresident har varslet sin ankomst. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, melder tyske medier. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier at det russiske angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket. Russland vil besvare alle antirussiske handlinger, heter det i en melding formidlet av Interfax. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshm i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge overkommandoen CENTCOM angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Ta med at en i Nepal er en britisk statsborger funnet i live etter å ha vært savnet i nesten en uke etter flomkatastrofen, det opplyser den nepalske hæren ifølge BBC. Briten ble reddet sammen med 118 nepalske statsborgere. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

Litt deilig EDM på en tirsdagskveld er aldri feil, selv i september du fikk Wake Me Up med Avicii og L.O. Black, og det spesielle med denne låta jo at den faktisk startet ganske langt unna dansegulvet. Avicii og Mike Einziger fra Incubus satt med akkordene og melodien, men manglet både tekst og en vokalist, så L.O. Black ble ringt opp, skrev teksten på et par timer, og samme kveld så spilte de inn låta som en akustisk versjon. Og da først etterpå at Avicii gjorde en om til den elektroniske kjempehiten vi kjenner i dag. Du hører på Kveldsåpent med meg, William, denne første dagen i september, og offisielt så vi jo nå inne i høsten, og det jo laget mange sanger om måneden vi nettopp har gått inn i. Om noen minutter får du høre en smakebit av de mest stemningsfulle låtene om

Fever Dream fra Norges venn Alex Warren, som ga ut rykende fersk musikk på fredag. Da ga den amerikanske artisten ut låta Emerald Eyes. Hvis du ikke har fått det med deg, så det 1. september I dag, og det laget flest med låta knyttet til årets måneder. Sannsynligvis det laget flest sanger om desember og jula, men september, altså brytningsmånen mellom sommer og høst, har også I seg mange låter. Kollega Ove Gundersen har sans for september, og har satt sammen et knippe låter som handler nettopp om

Dette er den mest romantiske låten som jeg vet om, om september. Det er Neil Diamonds September Morning. Jeg kjenner den spesielle septemberstemningen langt inn i sjelen. Dette derimot er den heftigste septembersangen som i hvert fall jeg vet om. Den passer fint for alle som vil danse seg inn i høsten. Denne septemberlåten fra Earth, Wind & Fire har en fin liten historie. For det synges, husker du 21. september om kvelden, om natten? For det var den kvelden kona til Maurice White i Earth, Wind & Fire hadde termin. De ventet en liten septemberdatter. Denne som er på gang her, det er den septembersangen som kanskje har, ja, mest sommer i seg.

Sommer i september, en herlig låt fra Geir Lystrup som forlenger sommeren med denne fine låten. For meg så er september en helt egen stemning. Dette er David Sullivan.

Denne låten veldig kort, den på drøye ett minutt, men mer enn nok til å kjenne på en sånn frysning. David Sullivan var en gang frontmann i bandet Japan. Senere ble han soloartist. Men her skal du få den mest regntunge septemberlåten som hvertfall jeg vet om.

0: Dinah Washington, September in the Rain. En våt, ja, skal vi kalle det trøstesang for en bergenser som drømmer om masse sol før høsten setter inn.
1: Sommeren er i ferd med å ta kveld, men vi kan rake resten her i lag. I en september sommerdag.
0: September sommerdag. Det er Ola Bremnes som synger så stemningsfullt om å rake løv, samle opp restene av sommeren. Jeff Lynne, derimot, i Electric Light Orchestra, han minner oss om at det er nok så lang tid mellom mai og desember. Men når vi først kommer til september, da blir dagene kortere. Og vips, så er det desember og jul. Men hold an da, så fort går det jo ikke.

Mye stemningsfylt og fint her på 1. september, og vi tåler å høre en av låtene I sin helhet I kveldsåpent. Du får Earth, Wind and Fire med den legendariske September.

En morsom kuriositet fra musikkvideoen til Nelly og Kelly Rowlands dilemma fra 2002 jo at Kelly forsøker å sende en SMS til Nelly ved å skrive den inn I Microsoft Excel på sin Nokia-telefon. Hun blir deretter ganske så frustrert over at han ikke svarer, men det kanskje ikke så rart, og denne scenen har I ettertid blitt et humoristisk høydepunkt fra tidlig 2000-tals musikkvideo. Kelly Rowland har senere uttalt at hun ikke visste hva Excel var, og at ingen på settet stilte spørsmål ved bruken av det som tekstverktøy. Nelly har på sin side forklart at det her var det nye på den tida, selv om det I dag fremstår som utdatert. Og til tross for den teknologiske forvirringen, så ble Dilemma en enorm suksess, og musikkvideoen har over 1 milliard visninger på

6 hentet fra albumet Det går liker nå som fyller 30 år I år, og det nærmer jo seg jubileumskonserten for albumet. 24. oktober skal DD feire med pomp og prakt I Trondheim. E6 leder oss ut I trafikken, og først skal vi til Fylkesvei 40 I Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik, som fortsatt stengt. Cirka 5 kilometer nord for Kvelde på grunn av en alvorlig ulykke kvart på 7 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Statens vegvesen anbefaler omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på Fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo Fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås. Der pågår det sikring av steinblokka I kveld. Veien vil være stengt frem til klokka ett ifølge statens veivesen, så skal du mellom Bømlo og fastland I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. Musikalsk nå så skal vi opp I tempo. Dette Kasse, Ray og D-Block Europe med Prada. Hold deg fast.

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De er tom for vin!» Da svarte han Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone er det her?» «Snakk på den måten til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Det høres så tydelig i låta Hold, det også der hele låta startet. Øystein Grenny skrev nemlig riffet på et Steinway-piano fra 1920, kjøpt for 500 kroner på Finn. Ganske god avkastning på en 500-lapp med andre ord. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og som har tytet om en del I kveld, så det altså 1. september I dag, og det betyr første dag av høsten. Og statsmeteorolog Bente Wahl, det noe høstvær I vente, eller?
1: Ja, det jo ikke helt uvanlig at september byr på både høstvær og sommervær, og det gjør det vel egentlig litt for morgendagen også, for det et litt hissig lavtrykk som på vei inn mot Nordvestlandet, så det vil gi økende vind og nedbør der, særlig fra ja, Vestland fylke nordover til Trondheimsfjorden. Får vi nok vest og sørvest liten og stiv kuling på kysten, og det blir økende nedbør. Rogaland slipper litt lettere unna, mens Sør-Østlandet vi blir liggende I le. Vi merker nok vestavinden øker litt på I morgen. Det har vært en del tåkeskyer I dag. Jeg tror det blir mindre I morgen, for de blåser litt bort, så det blir forhåpentligvis ikke liggende så lenge I hvert fall. Og så kan det gå noen byger nord på Østlandet, men ellers så ser det veldig bra ut for Sør- og Østlandet sin del. Mens da kommer vi videre nordover I Trøndelag, så det regnbyger. Kan også være torden, det gjelder også Møre og Romsdal, men der det litt mer variabel, sånn at det kan være litt sol innimellom, kanskje sånn tett opp mot 20-tallet på gradestokken sør I Trøndelag. Kommer vi lenger nord til Nordland, så starter I hvert fall dagen ganske bra, bortsett fra lengst nord, sånn Lofoten-Vesterålen, ligger det nok en del skyer tidlig på dagen. Så der det mulighet til å nå tett opp mot 20-tallet, men det kommer inn regn på Helgeland litt utover ettermiddagen. Troms og Finnmark, de berører seg et lavtrykk som ligger nå nord I Sverige. Der det stort sett skyet vær I morgen, periodvis regn og regnbyger, og aller mest nedbør blir lengst øst I Finnmark, mens Troms får det litt lettere utover dagen. Det går nok mot stort sett oppholdsvær. Og på Spitsbergen skyet og spredt regn.
0: Opp mot 20 grader I Nordland, det bare nordlendingene fornøyd med.
1: Ja, da, absolutt. Jeg tror ikke det så veldig mange som når det, men det I hvert fall mulig kanskje ett eller to steder sånn midt i Nordland, for det litt mer sky lengst nord, og så kommer det litt mer skyer sør, men I midten ser det ikke så verst ut.
0: Det høres riktig så bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: Like måte.

0: Ømme og såre Should I Know Better fra Jim Diamond, som fikk en monsterhit med den her tidlig på 80-tallet. Men da låta lå han til å toppe listene før jul, så gjorde han noe ganske uvanlig. Han ba faktisk folk om å la vær å kjøpe singelands, og heller støtt Band-Aids veldedighetslåt Do They Know It's Christmas. Det kostet han førsteplassen, men ga samtidig et av pophistoriens mest sympatiske øyeblikk. Nå skal vi til Gunn Kvåle og hennes Sommeren før deg.
1: Ligger i parken med boka mi, og du kjenner kaffe og ditt fine smil.

Sommeren før deg, signert Gunn Kvåle her I Kveldsåpent, hvor vi skal til en countrystjerne ved navn Ella Langley, som har hatt et usedvanlig godt år bort I Amerika, mye takket være sin låt Choosing Texas. Låta den kom egentlig ut før jul I fjor, men I februar så entret den førsteplassen på den amerikanske hitlista Billboard Hot 100 for første gang. Og siden den gang så har låta hatt førsteplassen I til sammen 18 uker, og den her uka, ja, den jammer meg opp på toppen igjen. Det blir altså 19 uker på toppen av lista, noe som det nest høyeste antall uker på toppen noensinne, kun slått av Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Det for øvrig ingenting som tyder på at låten skal avta I popularitet med det første. I tillegg har den også toppet alt av lista for countrymusikk. Den har også gått til topps I både Kanada, Irland, Australia og på New Zealand. Og her hjemme så har den ligget på topplista I til sammen 33 uker. Så vi får bare bøye oss I støvet nok en gang og rett og slett hive oss på bølgen. Her har du Ella Langley og hennes Choosing Texas.

stadig populære Choosing Texas fra amerikanske Ella Langley her I kveldsåpent 9:04. Det betyr at det blir nyheter her I NRK P1 straks inn mot helslaget. Får du følge av ingen ringere enn Robbie Williams og hans Go Gentle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. På Stortinget i dag avla kong Haakon den 8. sin ed om å følge Norges grunnlov. Han ble ikke ledsaget av dronning Mette Marit, som trenger medisinsk oppfølging etter lungetransplantasjon i sommer. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen tror ikke dronning Mette Marit kommer til å kunne delta like mye ved kong Haakons side, slik dronning Sonja støttet og deltok i kong Haralds gjerning.
1: I dag så var jo dronningen, altså dronning Mette Marit, fraværende, og det viser jo at det er jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd. Han ble konge i samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette er jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så er det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det er bokstavlig talt han som sitter på tronen.
0: Trond Norén Isaksen. I Kyiv i Ukraina ble 12 mennesker drept i nye rakettangrep i natt på den 6. dagen med kontinuerlige angrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv er vitne til de store ødeleggelsene. Han sier at russerne nå forsøker å ramme den ukrainske økonomien med hyppige og massive angrep.
2: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Sa Fredrik Tomra, som er korrespondent i Kyiv og var vitne til de store ødeleggelsene som blant annet rammet store boligblokker i løpet av natten. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren der på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstandene om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Nyheterne tilbake om en liten time her i NRK P1. Men her trenger ingen videre introduksjon. Det er bare å nyte. Leve livet.

Det ganske nøyaktig ett år siden Åge og sambandet avsluttet sin seiersgang på hjemmebane I Trondheim, men Åge selv var tydeligvis ikke helt ferdig med konsertlivet. Nå har han funnet seg en ny og litt yngre gjeng I Svarttrosten, som består av folk fra Violet Road og The Impossible Green. Forløpig så det kun satt opp en konsert I Trondheim I august neste år, så får vi se om Åge klarer å holde seg til den ene, eller om det blir flere utover høsten og vintern og neste år. Nå skal vi til soloprosjektet til Cardigans vokalist Nina Persson her I kveldsåpent. Det her A-Camp med I Can Buy You.

0: skuespiller og artist Ella Lockhart var det med «Hva om det finnes noe mer?» Og vi skal holde oss I sjangeren multitalenta for skuespiller og danser Zendaya fyller 30 år I dag. Men visste du at superstjerna som I disse dager aktuell med to blockbuster-filmer på kino, også har en lang bakgrunn som artist. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard har tatt et dypdykk I Zendaya Coleman sin musikalske karriere I anledning hennes 30-årsdag.
1: Skal vi ta en titt på musikkarrieren til Zendaya, så det liten tvil om hvor vi starter. Det var I Disney Channel-serien Shake It Up at den da 15 år gamle jenta fra Oakland, California først ble kjent. I serien som gikk fra 2010 til 2013 spiller Zendaya en danseglad jente I Chicago sammen med jevnaldrende Bella Thorne.
2: Disney Channel presents a new series about two teens with big dreams.
3: Check this out.
4: Shake It Up Chicago auditions on the 10th. Looking for teen background dancers. It's only like our favorite TV dance show in the world.
1: Og selv om det den daværende Disney-kollegaen Selena Gomez som synger kjenningsmelodien, så har Zendaya flere låter I Shake It Up, blant annet Watch Me sammen med Bella Thorne I 2011. Også tidlig I Zendaya sin Disney-periode, så startet stjerna å gi ut musikk på egen hånd. Zendaya har en lang fortid med å rocke stilen swag, og har du helt glemt uttrykket som levde I beste velgående tidlig 2010-tall, så swag en kul og avslappet stil som kommer fra uttrykket swagger, og Zendaya sin swag kom godt frem I 2011-låta Swag It Out. Året etter signerer den daværende 16-åringen med Hollywood Records, og I 2013 kommer hennes første og hittil eneste album, Zendaya.

Albumet på 11 låter gjør det ikke sånn veldig bra kommersielt, med unntak av en låt. Den R&B og dubstep-inspirerte låta Replay sniker seg inn på Billboard Hot 100 i USA, men også på topplistene i Australia, Canada og New Zealand. Ved siden av Disney Channel fortsetter Zendaya å gi ut låter. Og etter 2015 er Disney ikke involvert i musikken i det hele tatt. Etter dette velger Zendaya å satse mer på skuespillet enn på musikken. Men hvem sier at disse to ikke kan gå hånd i hånd? Zendaya gjør nok en entré på topplistene i flere land med duetten Rewrite the Stars sammen med Zac Efron i filmen The Greatest Showman. Og etter 2019 både synger og skriver Zendaya flere låter i HBO-serien Euphoria. Og vi får blant annet høre henne sammen med Labyrinth i kjenningsmelodien All.

Labyrinth sammen med dagens jubilant Zendaya, som altså fyller 30 år I dag. Du fikk All For Us her I kveldsåpent. Og Zendaya, hun jo aktuell med to blockbusterer på kino I disse dager. Både Christopher Nolan sin Odyssey og den nyeste Spider-Man-filmen Brand New Day hun med. Og jammer meg, så kan du synge også.

Altså. Jesper Jenseth og Tomine Harket var det med enkelt her I Kveldsåpent. Og fra en duo skal vi til en annen for Oslo-duoen 2AM DM slapp før helga låta Nothing's Gonna Change. Og der har de fått med seg dansk hjelp I form av Mathias Kolstrup som grunnla det danske elektro-rockbandet Dune. Den ble sammenlignet med både Iggy Pop og Mick Jagger, så det ingen hvem som helst. Og for deg som ikke 100% kjent med 2AM DM, så det Axel Krystad og Robin Howard. Låta Nothing's Gonna Change havner I kategorien ble skrevet på bare noen timer, som mye annen musikk. Og selv sier de at det sjelden de kommer I mål så raskt med en låt, og det tok dem som et godt tegn. De diskuterte om det fantes noe instrument som overhovedet ikke lot seg bruke I låtene deres, og dansken, altså Mathias, mente at det måtte være sekkepipe. Arbeidstitelen på låta var faktisk også Bagpipe Blues, så her det bare å lytte nøye etter. 2AM DM spiller på John Dee om halvannen uke, altså 10. september. Da tar de helt sikkert med seg den her Nothing's Gonna Change.

0: Av Iselin Solheim på Sing Me To Sleep, og vi holder Vestlandsk her I kveldsåpent, og tar med oss musikk fra en annen bergenser, og vi lar Angelo få lov til å ta introduksjon selv.
1: Hallo, mitt navn Angelo Reira, og du hører akkurat nå på P1, og dere skal få høre låten med en sånn som meg, min mest ektefølte låt laget til nå.

0: Hvor ble du av Joshua Caddison etter suksessen med Jesse i 1993? Jo, han fortsatte jo å lage noe musikk uten den helt store suksessen. Oppfølgeralbumet Delilah Blue floppa totalt, og senere utgivelser som Vanishing America og Return of the Dragonfly fikk knapt et skuldertrekk. Så i 1998 prøvde han seg med boka 17 Ways to Eat a Mango. Han turnerte litt i Tyskland og bestemte seg for å droppe gamle hits og heller lære seg bansuri, en indisk fløyte. Men uansett hva han har gjort etter suksessen med Jesse, så vil den uansett stå igjen som en udødelig one-hit wonder som fremdeles får folk til å nynne med. I dagens kveldstanker så er spørsmålet: hva gir man en konge? Dette spørsmålet har nok mange grunner på rundt om i Norge opp gjennom årene, for hva gir man en som har alt? I Surnadal på Nordmøre lærte de at det er med konger som med små barn. Noen gaver må bare pakkes opp med det samme.
1: Høsten 1994, altså 1994, skulle jeg debutere som forfatter med boka Bondelandet, en såkalt praktbok om norsk historie. Forlagssjefen i Samlaget mente det var viktig å få en kjendis til å skrive forordet. Diverse forslag kom på bordet, men jeg sa at det finnes bare én person i landet som selv ungene i barnehagen kjenner. Kong Harald. Nei, det kom aldri til å gå, mente forlagsfolket. Men jeg fikk nå lov til å kontakte kongehuset. Etter kort tid ble forlagssjef Audun Hersestad og jeg innkallet til en konferanse på slottet med kabinettsekretæren ved det kongelige hoff, Magne Hagen. Etter møtet kom meldingen kjapt. Kongen sa ja. Det ble et fint og framtidsrettet forord. Det blir stadig tydeligere for oss at dyrka jord er en av de viktigste ressursene verden har. Å ta vare på denne ressursen, og bruke den på økologisk forsvarlig vis, er et svært viktig arbeid for kommende generasjoner, skrev kong Harald. 20 år senere kom kongen og dronninga til heimkommunen min, Surndalen. Jeg fikk i oppdrag å holde en tale til kongen, og dessuten finne ut hva kommunen skulle gi inn i gave. Kongen var pasjonert laksefisker, som meg selv. Dessuten skulle han avduke en stor statue til en laksefisker, laget av skulptøren Ole Mauseth. Det sa seg selv hva gave måtte bli. En eksklusiv lakseflue, bundet av Bjarne Thomsen, en av verdens fremste i faget. En stor folkemengde var samlet på torget ved Surnadal kulturhus. Jeg begynte talen med ordet «laks», og dermed var kongen kroka. Nokre uker før han oppsummert fiskefeberen sin i en eneste setning: «Når jeg står der med stanga i handa og ser elva flyte forbi, glemmer jeg at jeg er konge.» Vi snakket altså om ekte fiskefeber. Fluebinder Bjarne var så inspirert av oppdraget at han laget en hel stim eksklusive lakseflue. Mot slutten av talen åpnet jeg treskrinet og viste fram de flotte kreasjonene. Kongen satt helt frem på stolkanten da jeg fortalte om det nye fluemønstret Surna Blue, utviklet av Bjarne Thomsen her ved Surnas bredder. Jeg avsluttet talen med at ordfører Mons Otnes ville få ære av å overrekke kongens skrine med laksefløren under kveldens middag på kongeskipet. Så var det hele over, og folkemengden gikk i oppløsning. Da kom det en stram offiser i en utrolig flott uniform borte med. Det var kongens adjutant. Han helsa høfle, bødde seg fram og sa fortrulig: «Unnskyld, men hans majestet lurer på om han kan få de fluene nå.» Jeg heter Svein Sæther. Det var kjølekjekt at du hører på.

0: Har du barn I rett alder, og da kanskje helst jentebarn, så har du garantert hørt Demi Lovato og Let It Go et par ganger for mye. Hvordan det med deg, Paul Thoresen? Du slapper litt unna den her du heller, vil jeg tro.
1: Nei, jeg har hørt den før. Jeg har det, ass. Det ikke sant. Ja, det noen låter som man bare blir matet inn med, så man må bare høre det. Så, men det en fin låt, da.
0: Ja, ja,
1: jeg har veldig sansen for Demi Lovato, ja, så jeg har det.
0: Absolutt, absolutt.
1: Hun dukker ikke opp I popquiz kveld, VM, så
0: gjør det gjør ikke.
1: Nei, gjør ikke det, men det annen bra musikk som gjør det, men det klart en liten sending som bærer kanskje. Skal jeg si det på den måten, liksom popquiz kveld med et diskret sorgeslør?
0: Ja.
1: Vi kommer ikke unna at nasjonen selvfølgelig I sorgemodus, og skal det legge det litt opp deretter. Men kanskje man også trenger litt avbrekk også, og kan få noen av de faste, fine spaltene sine, som de forhåpentligvis har blitt veldig glad I. En av dem jo trekspill I heimen. Jeg vet ikke om du har fått med deg del 1 nå.
0: Nei.
1: Det min bedre halvdel, som har finnet ut at hun vil begynne å spille trekspill.
0: Ah.
1: Og så har jeg bestilt trekspill fra min onkel I Trondheim,
0: Hei.
1: Som har sendt et ekstra trekspill på vei ned. Jeg veldig skeptisk til dette her også. Så jeg ga han feil adresse I håp om at den endte opp på en trekspillklubb nede ved Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Men den siste oppdatering, den kommer også I popquiz kveld. Og så skal vi også ha vi skal ha en kveldskviz selvfølgelig, som skal handle om Kong Haralds favoritt sport, nemlig seiling.
0: Helt riktig.
1: Så vi skal ha skrudd sammen tre låter da, vet du, som har med seiling å gjøre.
0: Det blir meget bra popkvissel med Paul Thoresen, 3:50 her I NRK P1. Nå skal vi til Simen Vikan, og rett sted, rett tid.

Amanda Delara og hennes Nå det oss her I NRK P1 3 minutter på 10 Kveldsåpent I ferd med å lukke døra for denne gangen William, Fred og Sande takker for følge Altid en glede å holde deg med selskap her I P1 Avslutningsvis fra meg får du Frida Amundsen som gir deg hjem igjen så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Kongeparet har dratt fra Rikshospitalet. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida i kveld, melder VG. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i juni. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lover troskap til grunnloven og norske lover. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i farens fravær, og i morgen, dronning Mette Marits fravær, vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
1: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
2: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
1: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen, så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og reporter var Lisbeth Schei. Tyskland har stengt den russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
3: Med dem anslagsforsuch in Leipzig har die russiske Führung sich viel mehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Tysklands utenriksminister Johan Wadepol sa her at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn i meklingen hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet hvis det kommer til en streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Ja, we could be heroes just for one day. David Bowie innledet popquiz kveld. Denne tirsdagen her, eller den litt rare tirsdagen, eller den litt rare tiden vi lever i, dere. I og med at nasjonen jo i sorgmodus. Og mange har reagert på at popquiz gikk ut på lørdag. Vi pleier, vi har jo som motto aldri en lørdag uten, men når det skjer store ting, så må også popquiz bite i gresset. Det hadde vel vært noe umusikalsk om vi skulle kjørt et sånn oppadgående underholdningsprogram som popquiz på lørdag som var. Men popquiz tilbake en førstkommende lørdag. Da begynner ting å komme litt på skinnene igjen. Det litt rart da at Kong Harald ikke lenger blant oss. Han har liksom alltid vært der. Og det en varm og inkluderende fyr det som gikk bort. Så skal man også huske på at han ble hele 89 år. Og det vel ikke alle forunt å bli såpass gammel heller. Så jeg får bare si det sånn at jeg har popquiz kveld med, ja, et diskret sørgeslør, men jeg tror også det kan være lurt at man også kan få tenke på noe annet også i denne mørketid, og at man kan ta med et snev av underholdning de kommende to timene her i Popquiz kveld. Fordype seg litt i musikkens verden, som jo dette programmet gjør, og da kommer mange av de faste spaltene. Så forhåpentligvis da, så kommer det kanskje et sjefsmil hos mange av dere, de kommende to timene, og ja, har jeg oppnådd det, så er jo jeg fornøyd. Det skal også bli en medley som står der og venter på oss, og den kan man jo si kongelig. Så jeg håper at dere har også anledning til å være med på den. Så vel, vi får bare fortsette, livet går videre dere, sånn er det bare. Det stopper altså ikke opp, selv om på mange måter det har gjort det den siste uken. Ja, snart den siste uken. Så vi får bare prøve å trekke pusten, og så får vi bare prøve å levere så godt vi kan til dere lyttere, for det har de virkelig fortjent. Og Popquiz kveld håper jeg også skal falle i smak denne kvelden her. Så får vi rusle vei og gjøre det klare til kveldens medley altså, som jo ganske royalistisk, med tanke på yndlingssporten til Harald. Aller først her da, så kommer Robin Linnea.

Ravin Lennep. Eller Lena er det vel hun egentlig heter, det mellomnavnet hennes, hun har Washington til etternavn, men har beholdt Lena, det etternavnet sitt, eller mellomnavnet sitt, i artistnavnet da. Ja, ja, men sånn dere, det tid for en kveldskvisse som blir i det royale hjørnet, og en ting Kong Harald var glad i, så var det nettopp seiling. Og jeg var jo så heldig å møte han en gang, det begynner å bli en del år siden nå, da var jeg konferansier på et sånt der seilarrangement som jeg skulle liksom binde ting sammen og alt sånt da, ikke sant? Og da var også Kong Harald til stede og han kom opp på scenen og så skulle han da dele ut medaljer da, det var sånn premieutdeling der da, vet du, så kom han opp på scenen og så og ser man så sier han at ja, dette her klarer du bra, sa han. Jeg vet ikke, jeg har ikke greie på seiling jeg. Og så sa han, ja, ikke si det noe men det har ikke jeg heller, typisk Kong Harald å si sånn. Ja, humor i behold, den fyren her altså. Er det noe han har greit på, så var det nettopp seiling. Og medleyen i kveld, dere, ja, det tre låter det som handler nettopp om seiling, som jo var kongens favorittsport. Og da gjelder det å finne ut da hvem som står bak disse tre låtene som alle handler om seiling. Og jeg tror ikke det skal være så veldig vanskelig. Det ikke noe høy list dette her altså. Jeg tror ikke det. Men få ned navn da, hvilke tre som står bak disse tre låtene som handler om seiling, å være på sjøen, og så bruker du NRK radio-appen, og så søker du opp oppgitt som vanlig, det ikke verre enn det, så tar og legger igjen svarene dine der. Hvem står bak disse tre låtene her, altså?

det kong Harald likte aller best, nemlig å seile. Hvilke tre er det som står bak da? Disse tre låtene her skulle vel ikke være så veldig høy list, tror jeg. Bruk NRK radioappen da og søk opp Popquiz, og så legger du igjen svaret ditt der. Og så blir det en trekning av en t-skjorte i neste time, og den blir for anledningen svart, så vet du det. Men Popquiz-emblemet, det kommer klart og tydelig frem, og kanskje det blir din t-skjorte denne gang i Popquiz-kveld. Så, det er bare å sette i gang og begynne å legge inn svar.

Ja da, denne følgetongen vår med trekspill i heimen, den bare fortsetter den. Fordi uinnvidere som ikke fikk med seg forrige tirsdag, så er det jo da min bedre halvdel som har bestemt seg for å begynne å lære trekspill. Gode råd var dyre, og jeg visste ikke hva jeg skulle svare på det, eller gjøre noe med det. Jeg gjorde ingenting, men hun gjorde mye selv. Blant annet ta kontakt med min onkel i Trondheim for å be han sende ned et trekspill han hadde til overs. Jeg prøvde å legge meg i sæla her nå for å liksom være positiv, men tenkte at nei, dette her må jeg prøve å få stoppet. Jeg kan ikke ha trekspill i heimen, sånn er det bare. Jeg sendte en litt feil adresse til min onkel, i håp om at trekspillet kanskje ville havne på ville veier, og kanskje til en trekspillklubb nedover Gudbrandsdalen. Jeg har vært inne og sjekket nå denne pakken, pakkehistorikken, og fra posten så kunne jeg da lese forventet levering. Vi har dessverre ingen forventet leveringsdato, men vi gjør det vi kan for at den skal komme til deg så raskt som mulig. Ja, ingen hast, skrev jeg tilbake. Ta den tid dere trenger. Den var altså sendt fra Trondheim nå for halvannen uke siden, og har fremdeles ikke kommet frem. Så min lille taktikk ser ut til å virke. Men jeg bruker dette sporingsnummeret da, for å finne ut om hvor i løypa omtrent dette trekspillet er. Kikki Danielsson skal ha uttalt at man blir ikke trist av trekspill. Det er sikkert flere meninger om det, men jeg så etter om jeg går an å finne en trist trekspill-låt, dere. Fordi at trekspill er ofte dur, og valser, og måkeskjær, og allsang, men jeg fant en som var veldig trist. Det skulle jo passe disse dager her da, når man tross alt, når nasjonen er i sørgemodus. Og jeg måtte jo til Russland selvfølgelig, der har de mye triste sanger. Hør på denne her. Den er veldig trist. Som seg hører bør nå kanskje i disse tider hvor vi sørger. Fortsettelse følger. Vi får se hvordan det går med denne pakken. Jeg har forhåpentligvis noen nyheter å komme neste uke også.

Swirl med Anna of the North, skrevet og spilt inn og gitt ut av levende mennesker, og slik setter vi pris på, fordi det ikke noe selvfølge lenger. I Australia, dere, så ønsker de nå å forby AI-skapt musikk. Alle låter som prøver seg på de australske hitlistene må være, jeg siterer, i all vesentlighet menneskeskapt for å bli kvalifisert. Beslutningen ble tatt etter en kontrovers om en coverversjon av Madonnas 1989-hit Like a Prayer, som den australske

Madonna er kjent for å fornye seg, men denne gangen rakk hun ikke engang å gjøre det selv. Josh Fabas har skapt en versjon der trommene og vokalene ble generert på, ja, sekunder, dere. Du kan jo vinkle det dit hen at det er som at roboter har blitt den ultimate fanklubben. Ja, de spytter ut 42 millioner strømninger på Spotify uten at Madonna en gang behøvde å forlate sengen eller pusse de berømte gulltennene sine. Og det morsomste her er at australsk radio, ja, de spilte altså denne låten til det absurde, havnet som nummer én på radiolistene, før noen i det hele tatt innså at sangen ikke eksisterte. Ja, musikkpolitiet rykket umiddelbart ut for å sjekke om trommeslageren faktisk har en puls, eller om han bare er en algoritme. Josh Fabas, ja, han forsvarte seg med årets selvmotsigelse. Jeg bruker AI som verktøy. Alt jeg bryr meg om er å gi lytterne mine god musikk. God musikk. Ja, men altså, dette her er vel det motsatte. Men, det er klart, noe må jo gjøres. Lytterne fortjener å vite om de hører på maskiner eller mennesker. AI-låter må merkes, eller sett de på egne lister, som kanskje er bedre enn å banne det fullstendig. La folk velge selv hva de vil høre på, maskin eller menneske. Førstnevnte kategori skremmer i alle fall vettet av meg. I en verden full av Josh Fabaser, ja, så vær en Dolly Parton. Selv testet jeg AI-briller her om dagen med ansiktsgjenkjenning. Ja, jeg så meg i speilet, og kjente ikke igjen meg selv en gang.

0: Tar du på deg mer klær om vinteren enn du gjør om sommeren?
1: Ja, jeg gjør jo det. Ja.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

Ja, Amerika var det med Christine Bø. Og så hørte du før det altså, så var det jo September Wind, da skulle passe bra denne måneden, med Can I Trust You. Ja, jeg har lyst til å lese på en melding fra Ostein her. Han skriver: god kveld, i en sorg med vår kjære kong Haralds sin bortgang er musikk en god måte å gjøre sorgen mindre smertefull på. Og da er det gildt å høre på Popquiz kveld med varierende sjangre i musikkens verden. Og takk skal du ha, Jostein, det var varmende ord. Og det er akkurat det jeg håper at Popquiz kveld kan være da, i en tid som vi lever i nå, hvor det ikke bare er mørkt på utsiden av vinduene her, men stort sett på dagtid også. Så er det greit å kanskje ha noe som man kan drømme seg bort fra. Og det er det jeg håper Popquiz kveld kan være da for dere, at det er et program hvor så kan være variert musikk. Og når det gjelder kong Harald, så var det jo ingen tvil om hvor han likte seg best. Jo, det var ombord i seilbåtene. Og da vi snakker altså om en verdensmester i seilingen her, så er det noe han kunne, så var det nettopp det å seile. Vel, da fikk ikke Sonja være med. Da var det bare gutta, og da slapp han å være konge. Og da kunne han bare være en av gutta. Apropos Sonja, så er vel kanskje henne jeg har mest medfølelse for tiden. Jeg synes så synd på henne, jeg ser bilder henne. Det er hun som delte lengst tid sammen med kong Harald. Og jeg er sikkert usikker på hva hun skal gjøre nå. Jeg håper i hvert fall hun har mange år til foran seg, dronning Sonja. Vel, vel, Medlin denne kvelden her, det er jo preget av kongens favorittsyssel, nemlig seiling. Og jeg må jo si, det er mange av dere som har svart riktig, og så er det noen som har bommet litt rann. Her kommer den igjen altså, kveldens medley. Og jeg er ute etter de som står bak disse tre låtene, som handler nettopp om å seile.

across the sea. Ja, tre låter skrudd sammen altså. Man får jo vind i seilen når man hører dette her. Gjør man ikke det da? Og jeg vil tro, det ikke så veldig, det ikke så veldig veldig høy liste er det sikkert ikke. Men jeg synes det hyggelig, ja, på en kveld som dette å få med flest mulig av dere. Jeg har sikkert hørt den låten her mange ganger før. Hvilke tre står altså bak de låtene der? Ja, men da gjør vi bare som vanligvis, som vi pleier å gjøre da, ikke sant? Det bare å finne fram NRK radioappen, og så henter du opp Popquiz, og så legger du inn svaret ditt der. Det blir altså trekning i neste time, jeg lover det. Og det hyggelig å lese disse meldingene som dere sender inn, fordi at det ikke alle som fra Norge engang. Det fra Spania også, nemlig. Og da koser oss foran bassenget i varme Spania med herlig Popquiz-kveld. Og det Sissel som skriver dette her. Snakk om noen som har det. Hva? Ja, det vet. Ok. Ja, gni de inn. Ja, ja. Vi ikke så ille her nå da, i hvert fall ikke på de kanten av landet hvor jeg befinner meg. Så det fremdeles en snev av sommer igjen. Jeg håper det brer seg utover det ganske land. Så det noen som skriver i t-skjortstørrelsen sin her, som jeg har mange ekser foran, men det skal ikke jeg nevne. Så det vel, vel. Så her også skriver Bjørnar her at akkurat som en seiler snur seilet etter vind, må jeg også gjøre en dreining her. Hører nå at det ikke er bla bla bla, men ja, han har svart. Det noen som kommer med dementi, og er også, det lov det, å rette seg selv. Ja, men sånn, selv om det en litt annerledes Popquiz-kveld-sending, så har vi noen faste spalter på lur. Og selvfølgelig har vi det. Vi har jo bøy og tøy med luftgitar, dere. Og det jo kanskje mange som har stått og forblent over grillen sin i sommer og lagt på seg noe rundt bringen. Ja, det godt å ha bøy og tøy med luftgitar da. Så den dukker opp her, og så mot slutten av den timen så skal vi da feire en 80-åring. Ingen hvem som helst 80-åring heller. Så få med dere mora da ut denne timen og inn i neste.

0: Is This What Love Is? Ja, det var Sunbird som lurte på det. Så er det klart da dere, for ukens bøtøy med luftgitar. Ta rydd munnen av møblene, nå er det på tide å få strekke ut litt grann igjen.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
0: Ja, det står vel frem som sommerens sterkeste konsertminne. For meg i hvert fall må jo være da bandet Beat spilte på Sentrum Scene I Oslo. Beat består av tidligere King Crimson-medlemmene Adrian Belew, Tony Levin og Steve Vai. Med seg på turnéen så har de også med seg Tool, trommisen Danny Carey. De forvalter King Crimson-arven på et respektfullt og ærbødig vis. En fantastisk konsert så lenge de holdt seg innenfor de mest forståelige King Crimson-rammene. Crimson kunne jo som kjent gli ut I det litt vel eksperimentelle, men for noen musikere som blendet et smekkfullt sentrumscene. Steve Vai, som ligner mer og mer på en narkolanger I ført dress, bredbremmet hatt og skjeve knær, travet krokbøyd over scenen og veivet fra tid til annen med høyre armen som den rutinerte kapellmesteren han Og leverte altså gitarsoloer det går år mellom hver gang du hører på en norsk scene. Når du innleder karrieren din med å spille med Frank Zappa, for så å gå over til King Crimson. Spilt sammen med de største navnene hvor lista for lang til å nevnes, og ved siden har rukket å gi ut 11 soloalbum. Ja, så snakker vi om øverste hylle blant nålevende gitarrister. Jeg tenkte vi kunne hygge oss her med en låt ifra The Ultrasound, skiva hans, som kom I 1999. Her har han med seg den japanske duoen BZ, Koshi Inaba på vokal og Tak Matsumoto på gitar, sammen med Vai på låten Asian Sky. Ja, det lukter kuler og krutt og sojasaus lang vei, og har du ikke spilt luftgitar før, ja, så det på tide å begynne nå. Her kommer ukas snadder-gitarrist, Steve Vai.

ukens BOT med luftgitar, dette her altså, Steve Vai med Asian Sky. Får du ikke lyst på tikka masala nå, så får du det aldri. Vel, vel dere, vi nærmer oss altså nyhetene klokken 23.00, men vi skal da avslutte time 1 med en lekker bisken før

før vi går over i mange lekebiskner i time 2. På slutten av 70-tallet så spredte det seg en antidiskobølge over verden, omført av radiostasjoner som nektet å spille diskolåter, og som oppfordret til å brenne vinylskivene sine på et felles bål. Ta fyr på diskoen og la røyken ligge over verden. Ja, folk tok oppfordringen, punk og new wave hadde tatt over, og publikum tok avstand fra dekadensen og den lettlivede diskomusikken. Og mye av skylda for dette her fikk også Bee Gees, som i 1977 kom med soundtracken til Saturday Night Fever, som gjorde dem megastore. Platene deres ble brukt som opptenningsved og ble stående som et symbol på hele den sjangeren som folk nå tok avstand fra. Bee Gees forsvarte seg med å si at «Men vi er jo ikke noe discoband!» Men de hjalp lite, og skada gruppa betydelig, noe som førte til at de tok en pause på 6 år etter Living Eyes skiva som kom i 1981. Ja, det noe å se tilbake på det for den eneste gjenlevende i Bee Gees, Barry Gibb, når han i dag runder 80 år. Gruppas ubestridte leder, som viste en generøsitet over sine yngre brødre, Morris og Robin, som mangler sidestykke. På deres beste album, etter manges mening, også min, Spirits Having Flown, fra 1979, som var det siste de ga ut før helvete brøt løs, og var også slutten på en æra, så var det et album hvor Robin bidro litt her og der og kom med noe feedback, mens Morris stort sett gikk på fylla og ble kjørt i studio for å legge på koring og noe bass, når det trengtes. På tross av dette så krediterte Barry alle låtene med Bee Gees. Snakk om brødre kjærlighet. På titelsporet briljerer Barry med hinsides arrangement og koring, og viser altså en låtskriveteft som befester hans posisjon som en av de største i min generasjon, og aldri har han vel sunget bedre. Ja, kanskje hverken før eller siden. Gratulerer med de 80, Barry, nytt pensjonisttilværelsen i Miami. Det har du jaggu fortjent. Og titelsporet, Spirits Having Flown, tar oss frem mot nyhetene. Så jeg plutselig tilbake.

0: Popquiz-kveld med Pål Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongeparet reiste i kveld fra Rikshospitalet, melder VG. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida, ifølge avisa. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit i dag har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom tidligere i sommer. Dronning Mette Marit var på Rikshospitalet og kunne ikke være med på den historiske edsavleggelsen av kong Håkon i dag. Det betyr ikke at helsesituasjonen for dronning Mette Marit er alvorlig, sier journalist Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset tett.
2: Hvis det hadde vært alvorlig, så er det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave, og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så er hun blitt dronning nå og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
1: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse 9. september. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i gravferden. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Tysklands forbundspresident og Islands president har varslet sin ankomst. Minst 4 mennesker ble drept og 35 alvorlig såret i et amerikansk angrep mot byen Sirik sørøst i Iran. Det melder iransk statlig TV. USA har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Ifølge iransk TV skjedde angrepet i et boligområde. For andre gang på 3 dager angrep USA iranske mål i Hormuzstredet tirsdag kveld. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivfører blir enige med arbeidsgiverne om arbeidstid og lønn og i meklingen hos Riksmekler. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer kan bli særlig hardt rammet hvis det blir streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

2. Don't get me wrong, altså, med The Pretenders. Og da er det full fyr i teltet i Pretenders-leiren om dagen. Trommisen Martin Chambers under 75 år på fredag, og selveste Chrissy Hynde gjør det samme neste mandag I neste uke, altså. Så der det full 75-års fest. Og Chrissy Hynde, ja, det dama si det. Og hun lærte altså Sid Vicious å spille gitar. Jeg litt usikker på om hun lyktes med det, men Chrissy, jeg opprinnelig fra USA, men flyttet til London I 1973, og da begynte hun å jobbe som journalist I New Musical Express, før hun kastet seg over musikken da, vet du. Og det gjorde hun på sin glimrende måte, kan man trygt si. Vel, vel, dere, hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld. I time 2 har det blitt nå, og vi skal da runde av konkurransen I kveld. Tre låter altså skrudd sammen I Kong Haralds ånd, må vi jo få lov til å si. Det handler nemlig om seiling. Og det har vært mange riktige svar, og mange vil kanskje si at dette var en plankehav av en medley. Ja, ja, dem om det. Men jeg tenkte I den tiden vi lever I nå med så mye trist og leit så skal vi ha noe som ikke skal irritere I hvert fall så her kommer altså kveldens medley og det skulle altså gi svar på hvem som sto bak disse tre låtene her

Ja da, de som svært opptatt av quiz, de vil kanskje si at dette, Thoresen, dette her var kanskje litt vel lett. Vel, mulig det. Men jeg synes det var greit ja, å senke listen på en kveld som dette. Sist ut, selvfølgelig Rod Stewart med Sailing fra 1975. Altså, skrevet av Sutherland Brothers. Og så var det Erik Bye da, fra 1972 med Hindringstimen. Og aller først da, Sailing to Philadelphia med Mark Knopfler. Og helt riktig, som en del påpekte, og det varmet mitt hjerte, James Taylor var også med på den innspillingen der som vi kunne høre i bakgrunnen. Og ikke overraskende så det mange som hadde svart helt riktig på kveldens quiz da. Og det ble ikke lett å trekke ut en vinner, men det må man altså gjøre. Det slik det en gang og dermed så ble det altså vinner levert av Oddgeir her som har lagt en lapp på bordet. Det nattvakta I radioresepsjonen, og på den så står det altså, ja da, gratulerer til Sigrun og Bror Sten, som holder til I Lødingen. Takk til alle som har sendt inn forslag. Flere kommer neste tirsdag. Visste du at med to med ein

Ensam i lag med Daniel Kvammen og Eva Weel Skram. Og nå er det vel klart for Portreist på dagen igjen. Æres de som æres bør, og det er noen tunge navn som er innmeldt. Og da skal vi jo aller først starte med selveste allsangen vår, nemlig

Er Stewart. En av mine tenåringsfavoritter ga ut så glimrende skive på 70-tallet. Al Stewart, altså, fra Skottland. Og han blir altså 81 år på lørdag. Er jo mest kjent for Year of the Cat. Og av gjenkjennelsegrunn så er det den som også går I bakgrunnen her. Men sjekk ut skivene til Al Stewart, dere. Jeg kan nærmest garantere en kosestund med Al Stewart, som altså runder 81 år på lørdag. Jeg tar også med, det jo ikke vanlig å gjøre det, men jeg tar også med at Freddie Mercury ville ha blitt 80 år på lørdag. Følg med utover denne timen her, så skal det bli noe Queens-nadder, jeg lover det, I anledning at Freddie ville ha blitt 80 år på lørdag, altså. På samme dagen så har vi Sondre Lerche, som blir 44. Du surrer seg bort med mye musicals og tull og tøys nå, Sondre. Jeg synes han best jeg, på scenen og I et platestudio, hvor han kan skrive låter og fremføre dem og gi dem ut. Det gjør han på en alldeles glimrende måte. Og på samme dagen, ja, det var det voldsomt felt på lørdag. Ja, så har vi henne.

Ja, Sigrid, som runder 30 år altså på lørdag, og jo en veteran i bransjen allerede, Sigrid, på tross av sin kun 30 år, altså forbløffende nok for et talent da, som Sigrid er, eller Sigrid Råbe fra Ålesund. Bruker bare Sigrid som artistnavn, i likhet med de fleste andre kvinnelige artister her på Berget. Har fått konkurranse etter hvert, Sigrid, fra andre dyktige norske kvinner som puster henne i nakken og er innenfor elektropop-sjangeren. Men all respekt for Sigrid altså. Hopper vi over til søndag, så finner vi vriompeisen Roger Waters. Han blir 83 år altså på søndag. Det sikkert mange som ikke sender han av bursdagkort. Han har jo kranglet på oss. Veldig mange har kommet med en del sånne kontroversielle uttalelser også, og bruker mesteparten av tiden sin til å demontere det han har sagt. Gud fra i hvert fall ikke David Gilmour. Gratulerer med dagen. De er ikke på talefot. Samme dagen altså på søndag. Ja, så har vi denne karen.

Ja, Paul Wachtor, eller Paul Wachtor Savoy, som han har føyt til navnet sitt med årene etter at han gifta seg, blir 65 år altså på søndag, så han den nest eldste i AHA. Og jeg må jo si at Paul Wachtor Savoy har et låtskrivetalent som går utenpå det meste her på Berget. Veldig glad i mål, og veldig glad i store lydbilder, Wachtor Savoy. Og AHA, ja, det vel kroken på døra der nå, etter Morten Harket sin Parkinson-diagnose, vil jeg da tro. Jeg tar også med at Scott Travis, den trommisen i Judas Priest, blir i likhet med Wachtor Savoy, 65 år på søndag. Og dermed skulle det være alle innmeldte. Da gjenstår bare å si grek, grek, grek, grek.

0: Du som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant, til venstre?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

sitter på en bob I Jukke og Valentinerne, og så var det en Band and Break med Keen. Så det klart for ukas Classic Album at 50, det vil altså si album som fyller 50 år I år, og denne gangen her så vi I England.

Frank Zappa, han ga ut et livealbum i 1986, hvor han stilte spørsmålet «Does humor belong in music?» Ja, det er noe å reflektere over, da mange av bandene og artistene i progrock-tida på 70-tallet kunne ta seg vel høytidlig, og begynte å spille mer innover enn utover. Men mange år før Zappa stilte dette spørsmålet, hadde 10cc bevist at, jo da, humor kan lett kombineres med avanserte låter, lekende arrangement og et gapskrattende innhold. De startet opp i 1972 av Graham Goldman og Eric Stewart, Kevin Godley og Lowell Cream, med en sjanger som krevde mye studiotid. Så hadde de da også sitt eget studio nær Manchester, som ble lekeplassen deres. Ut av Strawberry Studio så kom det ene albumet etter det andre med stadig tydeligere sjangerblandinger. 10cc putta alt opp i gryta og serverte arrangement og låter som kunne få fram latteren. Ingen lignet på 10cc på 70-tallet. De skapte sin egen mix av pop, rock, jazz og klassiske låter. I'm Not In Love er jo et eksempel, og kanskje det mest kjente eksempelet på det. På 50-årsjubileumsplata How Dare You, som kom ut i januar 1976, så viste de igjen en boblende kreativitet. Goldman kalte plata for en rar mix av låter. Her handlet det om skilsmisse, schizofreni, om diktator, om å tjene penger på et uærlig vis. Det er nok å gripe fatt i her altså. How Dare You skulle bli det siste albumet med bandet som en kvartett. Kevin Godley og Lowell Cream startet sine egne prosjekter, og Goldman og Stewart, ja, de fortsatte med 10cc som duo med et glimrende resultat, men det er en annen banan. De gikk ut som kvartett på topp. Her er de i praktslag. Stiften lander på Lazy Ways, og så kommer A Mandy Fly Me før vi snur skiva og avslutter med Art for Art's Sake. Så hører humor hjemme i musikk? Ja, ja visst. How Dare You-albumet er definitivt et bevis på det. Hey,

album som fyller 50 år. Tennessee med How Dare You. Og vi fikk tre låter derifra. Art for Art's Sake, I'm Andy Fly Me og Lazy Ways. Ja, det blir ikke lazy her nå. Nå har jeg satt meg ombord i bilen, og da koser jeg meg som aller mest, vet du. Ja, altså dere, på min bucketlist så er vel en kjøretur ned The Golden Coast. Og gjerne starte i Cairns, helt nord, og ende opp i Sydney. Og jeg har vel aldri vært i Australia, men det er så langt. Men jeg har et kart, og det er jo en begynnelse. Bare å kjenne friheten uten fotobokser og latterlige fartsgrenser, hvor det eneste du må passe deg for er hoppende kengurer i veibanen. Gjerne i selskap med Midnight Oil, som er et av banda som fikk ødelagt karrieren med en overskyggende låt som stjal plassen for alt det andre. Beds Are Burning kom i 1987, og den har jo skylda for det. Men skraper man bare litt på overflaten, så er det mye annet bra ifra Midnight Oil også. Gun Barrel Highway er en isolert ørkenvei i Northern Territory. Motorveien er rett som et geværløp, og der er navnet, og en vei som Midnight Oil har reist på flere ganger, og som endte opp som en låt på albumet Diesel and Dust fra 1987. Så hva er vel bedre enn en motorvei som er rett som et geværløp? Kobler inn cruisekontrollen på 120 og ser landskapet fare forbi Down Under. Ja, du betaler din fartsbot med glede!

0: Am I Wrong med Envy. Den tiden de kalte seg for Envy, nå heter de Nico & Vince. Og Nico & Vince kom jo også med en norsk versjon. Am I Wrong, da heter den Tar jeg feil. Og Nico & Vince, de rører altså på seg igjen etter mange års stillhet, hvor familien har stått I sentrum. Nå gutta vært I studio, og det kommer altså ny musikk fra den kanten. Men da det jo klart da, for en avslutning med en sonate igjen som vanlig. Og denne gangen her, så ja, det kan vel ikke bli et større navn.
1: Soveromssonaten.
0: Min generasjon mister jo stadig vekk de vi hørte på når vi vokste opp. Den musikalske oppvåkningen skjer for de fleste.

fleste av oss i tenårene. Så er det bare å akseptere da at de går ut av tiden, men noen gikk jo alt for tidlig. Så man sitter igjen og lurer på hva de hadde syslet med i dag om de fremdeles var til stede. På lørdag denne uken så ville altså Freddie Mercury blitt 80 år, om ikke en AIDS-relatert sykdom hadde tatt han i 1991. Han hadde sikkert drevet på med musikk på en eller annen måte, enten med Queen eller på egen hånd, eller kanskje vært regissør på operan i London. Ja, det er sikkert mye Freddie Mercury hadde holdt på med om han ikke hadde blitt drevet bort så alt for tidlig. En ting er sikkert at det som står igjen etter han er sannsynligvis rockens største front- og vokalist. Det går jo generasjoner mellom hver gang vi opplever noe lignende. Da Freddie Mercury hørte bandet Smile, hvor Brian May og Roger Taylor spilte i før Queen, da er vi på begynnelsen av 70-tallet, så sa han etter konserten, «Ja, nei, men dette her låter jo bra. Dere mangler bare én ting. Meg!» Der hadde du selvtilliten til Freddie. Han visste utmerket godt hva han skulle vie livet sitt til. Too much ain't enough for godeste Freddie. Og han fant jo også navnet Queen, og dro de ut av klubbene og inn på arenaer, og skrev deres største hits med en vokalprestasjon som gjorde at ingen har klart å tolke låtene hans etterpå. Hvordan den stemmen hadde låtet som en 80-åring, ja, det kan vi jo bare spekulere i. Men kjenner vi han rett, så hadde han ikke prøvd en gang om alderen hadde satt en sperre for det. På A Day at the Races-albumet fra 1976 så finner vi den vare og inderlige You Take My Breath Away. Så får den være en påminnelse om hva vi mistet, men også en glede over det vi sitter igjen med. Takk for alle meldinger og alle bidrag inn på NRK Radio-appen, og der finner du altså Popquiz, så kan du komme med meldinger når du vil. Den er åpen 24/7. På lørdag så er det hovedsending igjen, få med dere den altså. Og så sier jeg takk for nå, og på gjenhør med Queen og You Take My Breath Away.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig dersom konduktører og lokomotivførere ikke blir enige med arbeidsgiverne hos Riksmekleren. Fristen er nå ved midnatt. Dersom det blir streik, er det ventet at togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig rammet. Reporter Kalle Turkerud har snakket med Riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesser, litt enkelt sagt. Så det er det vi skal prøve å forene.
2: Frist ved midnatt. Vi hører mange ganger at det mekles på overtid. Hva er muligheten for det?
1: Normalt så er det her en mekling som ofte går på overtid. Utifra hvor mange spørsmål som gjenstår, så er det nok sannsynlig at vi vil sitte over fristutløpet. Men det må jeg ta opp med partene. Partene har kun plikt til å delta her frem til midnatt.
0: Dronning Mette Marit var i dag på Rikshospitalet, men reiste hjem med kong Haakon for noen timer siden. Dronning Mette Marit kunne ikke være til stades under eidsavleggingen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i sommer. Det er ikke uvanlig med komplikasjoner etter lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
3: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det er mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det er typiske symptomer man følger med på.
0: Iranske medium melder at Iran har satt i gang en operasjon mot amerikanske mål i Midtøsten. Angrepet kommer som svar på det amerikanske angrepet de siste døgnene. I den iranske byen Sirik skal minst 4 mennesker være drepne og over 30 alvorlig såret. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM er USAs angrep et svar på Irans offensiv mot kommersiell skipsfart i Hormuzsundet og mot amerikanske soldater. Mer utenriks. Den tropiske stormen Edward har nådd land i Louisiana i USA. Stormen har en vindstyrke på 95 km i timen, og er ventet å øke til orkan i løpet av de neste timene. Det nasjonale orkansenteret varsler store nedbørsmengder og fare for flaum, særlig i nabolagsdelstaten Texas. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

Better Now. Post Malone var det. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss. Og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal. Som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I jul I Blåfjellet på Christiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom til ære for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og Lis.

Elton Johns første store slagere, dette Your Song. Og før det Maria Haukås midtet gjennom sorga går en sang, sang hun. Ja, det var en gang da verdens største popstjerner sto opp for menneskerettighetene og dro på turné sammen verden rundt. Og den turnéen startet akkurat på dagens dato den 2. september i 1988. Det var Sting, det var Bruce Springsteen, det var Peter Gabriel, det var Tracy Chapman og Jussi Ondor. Litt av en gjeng som spilt 20 konserter på 5 av verdens kontinenter. Og fikk jo naturligvis stor oppmerksomhet både for musikken, men kanskje mest for budskapet da om alle menneskes rettigheter. Ja, kanskje på tide at nåtidas popstjerner gjør det samme. Og på denne turnéen så ble det jo et slags gjennombrudd for Tracy Chapman, så da får hun representere denne stjernegjengen med denne. Don't you know?

0: Her NRK Nyheter klokka to. Meklinga mellom lokførerne, konduktørene og arbeidsgiverne held frem på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, går over 130 konduktører og lokførerer ut i streik fra klokka seks i morgen tidlig. Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder i landet etter at avgiften som ble kuttet i mars i går ble gjennomført. Da avgiften ble gjeninnført, gav det en prisøke på snaue 5 kroner. NRK møtte Arild Mosan ved pumpa.
1: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort. Nei. Kan ikke, men det hisser priser, ja. Ja, det.
2: Hva kan du håpe på da?
1: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder jeg.
3: I de internasjonale markedene er dieselprisen opp 50% på to måneder, blant annet fordi russiske raffinerier er rammet i krigen med Ukraina.
4: Så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også er stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
0: Sa til slutt Torbjørn Schus i Aker BP. Reporter Tore Tollersrud. USAs militære har gjennomført angrep mot flere mål i Iran, det opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Ifølge USA er angrepet et svar på at Iran nylig har prøvd å angripe skip i Hormuzsundet, i tillegg til amerikanske soldater i området. Ukraina har blitt rammet av rakettangrep seks dager på rad, og tal fra FN viser at landet opplever den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv er vittne til de store ødeleggingene. Han sier at Russland prøver å lamme den ukrainske økonomien.
5: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerne Enzo Fernandes, og prislappen er på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det er en tangering av den britiske overgangsrekorden. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.